0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. סוללים.

0: Georgia. That's what we don't want to hear anymore, right?
1: No bullets.
2: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
3: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: 1, 2, 3, 4.
4: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

Thank you. The song is called If I Had a Tail.

0: Thank you. Thank you, Tony. Thank you.
1: That was the Meat Puppets.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. הותר לפרסום כי סמלת רותם ינאי, בת 20, מגבעת עדה, נהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בגבול הצפון. היא הייתה מש"קית ת"ש בגדוד רותם 435 בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. סמלת ינאי נהרגה מפיצוץ רחפן ששיגר חיזבאללה בסביבות השעה 2 בצהריים אל מרחב צבאי ליד שומרה שבגליל המערבי. הרחפן התפוצץ בעת שהחיילת הייתה בדרכה אל מרחב מוגן. שני לוחמי מילואים, חברים בכיתת הכוננות של מושב גורן, נפצעו, אחד קשה ואחר בינוני. שלושה חיילים נפצעו קל ולא נזקקו לפינוי. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי חיזבאללה שיגר עוד שני רחפנים אל מרחב שומרה, אחד מהם גרם לדלקה בשטח אש של צה"ל. הבוקר ירד חיל האוויר מטרה חשודה שזוהתה במרחב הפעילות של כוחות צה"ל בדרום לבנון. על פי המדיניות הופעלו התראות במעיין ברוך ובכפר יובל שבגליל העליון. המשבר עם איראן. הנשיא טראמפ אומר כי אף שאיראן מעוניינת בהסכם, ארצות הברית אינה שבעת רצון מהמסע ומתן. בישיבת קבינט בבית הלבן חזר טראמפ על עמדתו בנושא הגרעין האיראני.
2: With Operation Epic Fury, our warriors are ensuring that the world's number one state sponsor of terror never obtains a nuclear weapon, and they won't.
1: היעד העיקרי שלנו במבצע זעם אפי היה לוודא שאיראן, המממנת מספר אחת של הטרור בעולם, לעולם לא תשיג נשק גרעיני, וכך יהיה, הדגיש הנשיא האמריקני. שר החוץ של ארצות הברית רוביו אמר בישיבה כי ממשל טראמפ עדיין מעדיף למצות את הערוץ הדיפלומטי בטרם יפנה לדרכים אחרות.
3: We continue to work on that. Your envoys, Mr. Woodcoff and Kushner and others, the vice president, have been very involved. And if there's an agreement to be made, we want that to be made. I think there's been some progress and some interest.
1: אנחנו ממשיכים לעבוד על זה גם עם וויטקוף, קושנר וסגן הנשיא. אנחנו רוצים להגיע להסכם עם איראן. אנחנו חושבים שהושגה התקדמות ונראה בשעות ובימים הקרובים מה יקרה. אני רוצה להזכיר שאם המסע ומתן לא יעלה יפה, יש לנו אפשרויות נוספות על השולחן. זה פשוט מאוד. אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, דברי רוביו. את הידיעה העבירו כשבנו, איתמר מרגלית וישי בר יוסף. בתוך כך, גורם אמריקני רשמי אומר כי הלילה הותקף באיראן אתר צבאי שאיים על הכוחות האמריקנים באזור ועל המסחר הימי במצר הורמוז. הוא ציין כי בד בבד ירד הצבא האמריקני כמה כתב"מים איראניים שסיכנו את כוחותיו. כשבנו רם ברנדס מוסר כי קודם לכן דווח באיראן על הדי פיצוצים סמוך לעיר הנמל בנדר עבאס.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11. מה שתגידו, באים לפרגן.
4: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
0: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית. היום ירדו הטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז, ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. מחר, בלי שינוי של ממש, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון, התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: מתחברים לצפון, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. מתחברים לצפון, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
6: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

בוקר טוב לכם ולכן, אתם מאזינים ומאזינות לחק לייב, רצועת החקלאים ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

שמונה ימים בדיוק מיום הדבורה הבינלאומי. לא ציינו את זה. נציין את זה בהמשך.

אז ככה, נהוג. בוקר טוב לכם ולכן. כאן חן ריבקו, משק 42, שער ישוב. איתי בתחנה, אבישג אלי אסף שוסטר. נעלמה לי מהמרקע. בוקר טוב, בוקר טוב. אז הבוקר הזה, יום חמישי, נעסוק בכל מיני ומיני דברים. אחד, קצת על הדבורים, אספר לכם מה העניינים. קצת על עצי זית, סיפור לא נעים. ועל אירוע שמתרחש כאן אצלנו בגליל, טבע, מדע, והזמנה לסרט עם פאנל מומחים. אז יאללה, ולפני הכל אנחנו הולכים למומחה הגדול. האזנה נעימה, נסיעה בטוחה בדרכים. רצף כלשהו בנוסח בלוז זעירה מאיר אריאל.

אפשר שלא הזמינו אותי לכאן בכלל. מאיר אריאל. אז ככה, מה העניינים? מה קורה בעולם שלנו? אני אספר לכם. כמושבניק, אני לא עוסק רק בדבר אחד. תפיסת עולמי אומרת, אני רוצה לפזר את הסיכונים שלי. בסך הכל, השטח שהוקצה לי הוא קטן. אם אני אשים את כל הז'וטונים על שחור, או על אפרסק, או על מיש-מיש, גם הפרנסה לא תהיה רציפה, וגם בעתיד יש סיכוי שאני אצטרך ביום אחד להתמודד עם משהו שיחסה לי את כל הענף. אז אני מעדיף את הפיזור. לפנות לכמה ענפים, וככה בעצם אני יוצר לי עמידות בזה שאני מגוון, ממש כמו שאם מגוונים את התזונה, שיש בה גם ויטמינים וגם זה וגם זה וגם זה, אז מפתחים עמידות כנגד מחלות. אז גם כחקלאי עם שטח אדמה קטן, אם אני מגוון את הפעילות החקלאית שלי, אני אהיה עמיד גם למחלות, גם לשינויי אקלים, גם לשינויים בשינויים כלכליים, כתוצאה הרבה פעמים מהחלטות ממשלה כאלה ואחרות. חלק מהעניין זה גם לראות איך כל דבר תומך בדבר אחר. ומכיוון שאנחנו מגדלים אבוקדו, ואבוקדו דורש שירותי האבקה, שאני לא מאמין שדבורה עושה את זה, כי העץ ממקסיקו והדבורה מאיטליה, ואני לא רואה, נגיד ככה, שעות הסתכלתי על תפרחות של אבוקדו, ראיתי הרבה מאוד ברחשים והרבה מאוד זבובונים והרבה מאוד רחפניים כאלה ואחרים, ומדי פעם ראיתי איזו דבורה שניגשת, פוגשת פרח ומיד עוזבת, כי זה פשוט מגיל. אז אני לא מאמין שדבורה

עם האביקות אבוקדו, אבל אני צריך להכניס דבורים להאביק את האבוקדו שלי, להאביק במרכאות, כי השכן שלי עושה את זה. ואם השכן שלי עושה את זה, ואני לא עושה את זה, הוא מתלונן שאני דופק אותו. על אף שהוא עוד מאמין שזה קורה, הסיפור הזה, שדבורים אוהבות אוכל מקסיקני. אז אני נאלץ להכניס כברות. ואם אני מכניס כברות, אני מעדיף לגדל את הכברות בעצמי, ולא לזכור את שירותיהם של קיבוץ זה או אחר, או שירותי האבקה כאלה ואחרים, כי השירותים האלה הם די יקרים. ובשביל לגדל כברות, צריך נקודת ראייה. ואני יודע שהשתנה החוק עכשיו. אז שינו את החוק, וחלק מהשינויים המהותיים בחוק זה דבר ראשון נושא מועצת החלב. הסמכויות של ניהול ופיקוח והנישה עוברות ממועצת, אמרתי חלב, ממועצת הדבש למשרד החקלאות. למעשה מועצת הדבש הופכת להיות, זה מועצת האבקה והדבש. מועצת הדבש הופכת להיות איזשהו גוף מייעץ, אבל לא שחקן רגולטורי בתוך עולם הדבש. מה המשמעות? תהיה ועדת היתרים במשרד החקלאות, שתרשום את הקברנים שרוצים להירשם כקברנים, ותגווה את הדמי חבר מהקברנים שרוצים להיות חברים, ותאפשר לקברנים אחרים להיכנס ולשים נקודות ראייה וכו' וכו' וכו'. בעצם כל הרישום, כל ההסדרה, כל זה עובר ממועצת הדבש אל משרד החקלאות. עד פה זה פנטסטי, כן? כי זה אומר שההחלטות עוברות מגוף פרטי, מועצת הדבש זו חברה פרטית, לגוף ציבורי שהוא בסופו של דבר ממשלתי, והוא אמור להיות אובייקטיבי, וזה משרת את הציבור כולו. אמרתי, יפה מאוד, משרד החקלאות הוא עכשיו אמון על נושא הצבת כברות ועניינים, נפנה למשרד החקלאות. התחלתי באינטרנט, לא מצאתי שום תזכיר לנושא הזה. הלכתי לאחד מהחבר'ה במושב, שהוא עובד משרד החקלאות פה במחוז, ושאלתי אותו מה העניינים. הוא אומר לי, תשמע, אני לא מתעסק בזה, הפנה אותי לבחור אחר שיושב בבית דגן. קשרתי אליו, איש נחמד מאוד, עדיב מאוד, אמר לי את הדבר הבא, תראה, בגדול, כן, עבר החוק, אבל המשרד לא ערוך. אז כמו שעבר החוק, השר העביר את כל הסמכויות של המשרד חזרה למועצת הדבש, עד שהמשרד יתארגן, אבל ביולי המשרד הולך להתארגן לקבל את החוק, עם הקמת הוועדות והקמת כל הוואג'רס הזה, גם עוד אנשים שיהיו שמה, בעלי תפקידים. עד אז מועצת הדבש מטפלת הזה, אז אותו איש נחמד ממשרד החקלאות נתן לי את הטלפון של סמנכ"ל מועצת הדבש, אבי ברוך, והתקשרתי לאבי ברוך, גם כן. בן אדם מאוד נחמד, מאוד עדיב, מאוד שירותי, והוא אמר לי את הדבר הבא. אמרתי, תשמע אבי, מה לעשות? לחכות ליולי? למלא עכשיו אצלכם באתר? מה? זה אומר לי, תשמע, עדיף לך עכשיו, כי כשזה יעבור למשרד החקלאות, עד שהם בכלל, החוק יעבור, ואז הם יקימו את זה, אבל המערכת שלהם לא באמת תעבוד. אז עד שזה יתחיל לעבוד, ואם זה יעבוד, והם הולכים להכניס עוד כל מיני דרישות רגולטוריות, כמו אישורים של הוועדה לתכנון ובנייה, על הנחת כברת, כן? אישורים של ועדה לתכנון ובנייה, ואישור זכויות מהמינהל או מהטאבו, וכזה, וכזה, וכזה, וכזה, וכזה. עדיף לך, סגור את העניין מולנו, מול מועצת הדבש, עכשיו.
אז כן, יכול להיות ביוני מתישהו יהיה לי רישיון כברן.

זהו לי, איזה לוד. אמר עליו בק, אז אמר, של אזל ווד יש כל בעל שיעור קומה דומה לשל ג'וני קש, מאפשר לו להיות כנה ולועג בו ועת. כל כביר המפגין ניסיון שאינו מצפה מהאנושות לשום חסד, פרט לסיגריה. וזהו בק.

0: איזה מוזיקה טובה ברדיו.
1: דה, איפה?
0: כאילו, ב-105.3?
2: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.
3: אחי, אתה בא לפאב?
4: לאן את יוצאת?
5: יש הצגה טובה היום?
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
6: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
7: ביום חמישי בגרניק פאב שבקיבוץ המיעד בשעה 20:30 בערב, תקלוט אלקטרונים, כלים חיים עם הטרייבל מייקרס. ובשעה 21:00 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, יואב כהן במופע סטנדאפ. ובשעה 21:30 בערב בסלון בזלת בקיבוץ אורטל, נועם אונגר במופע סטנדאפ. ביום שישי בנווה עתיב החל מ-10 בבוקר, חקלאי מרקט, שוק עיקרים, דוכנים והופעה של הרכב קדמון, הכניסה חופשית. ובשעה 12:30 בצהריים בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, הרכב גרס אנד בינס בהופעה, הכניסה חופשית. ובשעה 20:30 בערב בסינמטק שבראש פינה, מיקה קרני וכפיר בן לייש במופע מחווה לג'ון לנון ודייוויד בוי. ביום שבת במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 4 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, גון בן ארי טריו בהופעה עם סלומה ונמרוד. איזה כיף שיש תרבות באזור.
8: אתם מאזינים לחק לייב בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
9: יפה, 7:30, כאן רדיו כל הגליל העליון, אתם מאזינים לחק לייב, רצועות החקלאים, אני חן ריבקו ממשק 42, כאן איתי בתחנה אבישג אליסף שוסטר. אנחנו בעוד מעט נדבר עם אריק בן מאיר, שיזמין אותנו ואותכם לצפות בסרט שנקרא Kiss the Ground. ולמי שלא מכיר, הסרט למעשה זה אחד זה מהסרטים האלה שיצאו בתקופת הקורונה וכולם ראו אותם, כי לא היה שום דבר לעשות, כי זה מה שהיה בנטפליקס. ואז פתאום כולם התעניינו במייקל ג'ורדן, וכולם צפו בקיס דה גראונד, או הרבה צפו בקיס דה גראונד, ופתאום התחילו להתעניין ברגע חקלאות, אבל החקלאות עושה נזקים סביבתיים, האם יש חקלאות שהיא פחות עושה נזקים סביבתיים. וקיס דה גראונד זה סרט שגיבור הסרט גיי בראון הוא חקלאי מצפון דקוטה, שמספר בעצם איך רצף של אסונות טבע הביא אותו לסף פשיטת רגל, ומתוך חוסר בכסף, כאילו פשוט לא היה לו כסף, לא היה לו כסף לדשן, לא היה לו כסף לחרוש, לא היה לו כסף, פשוט לא היה לו כסף לבצע את הפעולות ההכנה לקראת הזריעה או השתילה או מה שזה לא יהיה. והוא קצת נתן לטבע לעשות את שלו מתוך מקום של שבר, והוא ראה איך הסיפור הזה עובד לו ואיך הקרקע שלו מתאוששת מזה שהוא צמצם או הפסיק לדשן בדשנים כימיים, וצמצם את הפליחה של הקרקע, וצמצם או הפסיק בכלל לרסס, להדביר עשבים, וכו' וכו' וכו'. והסרט הזה הוא ממש מה שפתח את הצוהר לתנועה הזו שנקראת חקלאות מחדשת, שגם אנחנו במשק דוגלים בה ופועלים לפי עקרונותיה. ואריק יזמין אותנו לצפות בסרט הזה במסגרת של, יש פסטיבל כזה בדיוק מעין פסטיבל של עם פעילויות, שבוע מדע וסביבה, וכל זה נספר לכם מה קורה בפסטיבל הזה של שבוע אדם וסביבה מיד אחרי אליהם, קרידנס, קלירווטר ריווייבל וג'ון פוגרטי הסולן חוגג יום הולדת היום והוא לא נולד בביו

Born on the Bayou. Bayou זה הגדרה אמריקאית לגוף מים גדול שנע לאט, בדומה למה שאנחנו מכנים הלגונה בתל דן, בנביעה של הדן. זו מעין ביצה, הביו הזו, אבל זה לא בדיוק ביצה. וכשבאמריקה, בארצות הברית, of United States of America, אתם תגידו ביו, זה ברור שזה דרום לוזיאנה, פלורידה, תרבות הקייג'ון. אז כן, ג'ון פוגרטי מאוד רצה להיות כזה, אבל הוא לא. אז ככה עם קייג'ון מון של ג'יי ג'יי קל. שבוע סביבה בגליל העליון של קייג'ון מון, רגע, של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעים וסביבה. אז מזמינים אתכם לכל פעילויות, יש פעילויות של גליליום והרצאות והצגות, אז ועוד הרצאות, וכמובן הסרט גאנזוול, הסרט Kiss the Ground, סליחה, שאנחנו נשוחח עליו עוד רגע. זה הכל סביבה וויק, תחפשו.

0: איי, ג'יי ג'יי קייל עם קייג'ן מון. אז אנחנו על הקו עם אריק בן מאיר. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, חן, בוקר טוב לכולם.
0: אריק, אתה בפינת ההמלצות היום, לא בכובע כזה הרגיל שלך. בוא תזמין את תושבי הגליל ואת החקלאים ואת הטייס שמרסס פה מעלינו כרגע בקיבוץ אמיר לצפות בסרט קיס דה גראון. מה הסיפור?
1: וואי, מעולה, מעולה. כן, אז קיס דה גראון, הסרט שהוקרן במסגרת שבוע אקולוגיה וסביבה, סרט שבאופן אישי עשה הרבה השפעה והרבה גלים בעולם והכניס את הסיפור של חקלאות והתפקיד הסביבתי שיש לו ככה ממש למרכז השיח. הסרט יוקרן במרכז קלור ולאחריו אנחנו נעשה איזשהו פאנל של שיח בין חקלאים ונרד ונפרט את התובנות שעולות. בסוף חקלאות סביבתית או חקלאות המחדשת כפי שהם מציגים שם בסרט הזה היא גרסה מאוד מתחשבת ומאוד רוצה להבריא את הקרקע, היא שמה את האדמה במרכז במרכז העשייה החקלאית, היא שואלת ומבקשת להראות ולהדגים איך לוקחים קרקע שעובדת בצורה מקובלת היום, עם המון, המון הסתכלות טכנית, וחוזרים להסתכל עליה ולעזור לה להפוך להיות למשהו שהוא חי, שהוא בריא, יש בו המון המון פעילות מיקרוביאלית שמאפשרת לתהליכים טבעיים שמתקיימים במיליוני שנים באדמות לחזור ולתפקד, והסתכלות מאוד מפוקחת גם שזה חייב להיות אירוע מאוד מחובר לכלכלה ויש היבטים של מה ההקשר המקומי באותו רגע, מה הפעולות שאני צריך לעשות. זה מתחיל להכניס אותנו למשהו שהחקלאים שלנו כבר עושים המון שנים, הם באזור שלנו ובאזורים אחרים, אבל נותן לנו להתחיל לחשוב על מה הפעולה הבאה ומה המשמעות של הפעולה הבאה לעניין בריאות הקרקע והיבטים נוספים. אני באופן אישי, אנחנו מכירים הרבה שנים כבר, כן, אני חושב שהסרט הזה הוא היה הסרט שבעצם הזיז את המחט בצורה מאוד משמעותית להרבה אנשים והצניע את הקבוצות, את התנועה הזאת שנקראת חקלאות מחדשת, והיום החקלאות המחדשת בישראל וגם בעולם היא חקלאות רלוונטית, היא חקלאות שמוכיחה את ה...
0: היא מביאה תוצאות, היא מביאה תוצאות. יש עוד חורים בעלילה בסיפור הזה של חקלאות מחדשת, אבל אני רוצה לחדד את הסיפור, את העניין הזה של בואו לצפות בסרט. אני מבקש מהחקלאים, בואו לצפות בסרט. זה כן, זה סרט אמריקאי בסופו של דבר, הוא ערוך בצורה מאוד מגמתית לכיוון מסוים, עם אג'נדה, זה סרט עם המון אג'נדה, אבל יש בו חקלאות, יש בו חקלאות אמיתית, לא חרטה, והוא כן, הוא עושה שינוי תפיסתי, ואני חושב שחשוב מאוד שחקלאי הגליל יבואו ויצפו בו.
1: זה מאוד, אני חושב גם שהסרט הוא פתח, הוא כרטיס כניסה להבנה של מערכת חקלאית מנוהלת בצורה שונה טיפה. היא פשוט הזמנה להיכנס להבנה הזאת, דרך אגב, הסרט הזה הוא הסרט הראשון בסדרה של כבר שלושה סרטים. הסרט השני כבר יצא לפני שנה וחצי לדעתי, ועכשיו צריך לצאת את הסרט השלישי. הסרט השלישי נקרא גראונדסוויל. זה בהזדמנות להתחיל, זה סרט שמזמין את החקלאים להתחיל להתפונן, להתחיל להסתכל. אני חושב שהוא גם מעורר רגש. זאת אומרת, הסרט, גם כשאתה מתחיל להרגיש אותו, כשאתה חווה אותו, הוא גורם לך להתחיל להסתכל בצורה שיש בה רגש על הדברים שאתה עושה. הוא לא סרט שמשנה את את המחר אתה קם בבוקר ואתה אומר, אוקיי, זהו, אני...
0: טבעוני ורק אורגני, רק...
1: בדיוק, אני לא רק אורגני, אני לא טבעוני, אני לא רק זה, אבל הוא מתחיל לגרד את הקופסה, כאילו, הוא כאילו עוזר, אתה מתבונן בסרט הזה, אחרי זה הוא גורם לך להתחיל לחשוב, האם בפעולה שאני עושה, החקלאית שלי, האם אני יכול לעשות את הפעולה הזאת בצורה שאומרת קרקע, ביולוגיה בקרקע, אני מסתכל על הדבר הזה, וזה פשוט נותן איזה מרכזיות לדבר, השלד המטורף הזה שאנחנו קוראים לו אדמה בקרקע, אתה מתחיל פשוט לחשוב על זה. עכשיו, הדרך משם היא כל אחד הנתיב שלו, וכל אחד בוחר לבחור, ולפעמים זה פינוי קטן, ולפעמים זה נשאר וגדל, אבל אני חושב שכמעט כל מי שנכנס לתנועה לחקלאות המחדשת, ויש לא מעט, כמו שאמרתי, בארץ, איפשהו הסרט הזה הציט את איזשהו התחלת דרך, ותבואו, תבואו, וואו, יהיה כיף, ממש.
0: אני חושב ש...
1: תבואו לכבוד ליחידה סביבתית של גליל עליון, וכל הארגונים ששותפים לשבוע הזה של... לאקולוגיה, זה...
0: כן, זה האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדע הסביבה.
1: אנחנו אזור מיוחד בגליל, אנחנו קהילות של תושבים שחווים כל כך הרבה קושי ודברים, ואם יש הזדמנות לחשוב על קצת לברוח למקום של ללמוד משהו טוב יותר קצת, או לפחות מעורר השראה, זה הזדמנות מצוינת. תבואו.
0: אז יום שני בשעה 6:30 במרכז קלו בכפר בלום, קיס דה גראונד. אריק בן מאיר, תודה רבה לך.
1: תודה לך, אחר.
0: ונתראה בקרוב מאוד.
1: תודה לכל מה שאתם עושים. תודה.
0: להתראות. ביי ביי.

אני כמה שנים אחרי שהתחלתי לעשות שינויים בתפיסה החקלאית שלי, יצא לי לצפות ב-Kiss the Ground. זה סרט טוב, למי שלא צפה בו מוזמן לצפות בו. השני והשלישי, לדעתי, השלישי עדיין לא יצא, לא ראיתי. השני לדעתי פחות טוב. אבל סיפור קצר, בסתיו האחרון אני פוגש את חסן, העובד של השכן שלי במטע, וחסן, אני שואל אותו, מה אתה עושה? הוא אומר לי, אני מרסס נגד הסביעה ונגד הצצה, חומר נגד נביטה. ואז הוא שואל אותי, מה אני עושה? והוא אומר לו, אני זורע. אז יש פה שני הפכים, שחור ולבן. שאלה, איפה האמצע?

זה הסקספון של סוני רולינס שנפטר שלשום, כאן בשיתוף פעולה עם הסטונס, waiting for on a friend, ויצא, זה כנראה היה שבוע שבו מתים סקסופוניסטים. גם דיק פרי, הסקסופוניסט של פינק פלויד, נפטר השבוע. אתם תכירו אותו משם. אז אנחנו ממש בדקות האחרונות, רק אספר לכם שהיום בבוקר היה לנו עם העיר מבית הבד ריש לקיש בציפורי, כתבה פוסט עצוב מאוד על כך שנשרפו לה בעקבות הצתה או כתוצאה מרשלנות, נשרפו לה עצי זית ותיקים בני מאות שנים, שיקומם עולה הרבה מאוד כסף. הבקשה היא תקנו ממנה קצת שמן, כדי שיש לה שמן מטובל, תקנו שמן, תפנו לריש לקיש לממן את העלויות של השיקום של אותם עצי זית עתיקים. זהו, תודה רבה לאבישג אליאסף שוסטר שליוותה אותי הבוקר, תודה רבה לאריק בן מאיר שהזמין אותנו לצפות ב... Kiss the Ground, בסרט Kiss the Ground במרכז קלור ביום שני בשעה 6:30 במסגרת שבוע מדע וסביבה. זה הכל. שתהיה לכם שבת שלום, אני חן ריבקו, חוזר למשק.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM
1: 105.3 רדיו כל הגליל העליון.
2: כאן זוהר סדן, השעה 8. הבוקר פורסם כי סמלת רותם ינאי, בת 20, מגבעת עדה, נהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בגבול הצפון. היא הייתה מש"קית ת"ש בגדוד רותם 435 בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. אתמול בסביבות 2 בצהריים שיגר חיזבאללה 3 רחפנים אל מרחב שומרה בגליל המערבי. אחד מהם התפוצץ בשטח צבאי, וסמלת ינאי נהרגה בעת שהייתה בדרכה אל מרחב מוגן. בפיצוץ רחפן אחר נפצעו שני לוחמי מילואים, חברים בכיתת כוננות. אחד נפצע קשה ואחר בינוני. שלושה חיילים נפצעו קל ולא נזקקו לפינוי. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי הרחפן השלישי ששוגר אל מרחב שומרה גרם לדלקה בשטח אש של צה"ל. בלבנון מדווחים כי צה"ל תקף הבוקר מן האוויר כמה יעדים במרחב העיר צור בדרום לבנון. כשבנו שמעון מג'אן מציין כי לפי שעה לא נמסרו עוד פרטים. סגנית שר החוץ שרן השכל סבורה כי יש לפגוע בחיזבאללה בנקודות התורפה שלו כדי לייצר הרתעה. היא מציינת כי אין שחר לטענה שידי ישראל כבולות בגלל הגבלות שהטיל ממשל טראמפ.
3: בגלל הרגישות והעדינות אל מול מסע ומתן שאנחנו מנהלים מול לבנון, המטרה היא לרתום את ממשלת לבנון יחד כדי להילחם אל מול אויב שהוא אויב גם של ישראל וגם של לבנון.
4: אז ראש הממשלה עמד יבקש
3: שלא יהיה קשר בין הזירה האיראנית לבין הזירה הלבנונית. יש עמידה נחושה כנגד ניסיון של איחוד הזירות הזה.
2: סגנית שר החוץ אמרה את הדברים ליאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד דחה במשדר את דברי השכל.
5: אנחנו כל הזמן נגררים. נתניהו נגרר. אנחנו מובלים היום מלא מלא על די החלטות של האמריקאים. לא היה דבר כזה מעולם. הסיפור הזה שאנחנו כרגע מובלים בכל התחומים, במבצעי, במדיני, על ידי נשיא ארצות הברית, זה כישלון קולוסלי של מדינת ישראל ועומד בראשה.
2: פעילות צה"ל ברצועה. מקורות רפואה בעזה מדווחים כי 18 בני אדם נהרגו הבוקר בתקיפות אוויריות בכמה מקומות ברצועה. עוד נמסר כי עלה ל7 מספר ההרוגים בתקיפה אמש על דירה בצפון הרצועה. לדברי הפלסטינים, מקצת ההרוגים ילדים. דובר צה"ל הודיע כי יעדי החיסול היו שני מחבלים בכירים בחמאס, מפקד חטיבת צפון הרצועה ומפקד גדוד הזיתון. על פי כמה דיווחים, השניים נהרגו בתקיפה. המאבק בטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון. לוחמי דובדבן עצרו 5 מחבלים ב3 מבצעים. באחד מהם, באזור ג'נין, נעצר מחבל שעמד לבצע פיגוע בימים הקרובים. 5 העצורים הועברו לחקירה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11. מה שתגידו, באים לפרגן.
6: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
0: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית. היום ירדו הטמפרטורות, בעיקר בערי הצפון והמרכז, ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. מחר, בלי שינוי של ממש, ייתכן טפטוף, בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון, התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
0: מתחברים לצפון, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. התחלתי

בבוקר הזה. כן, כן, כן, גם בבוקר הזה. בוקרו של יום חמישי בשבוע, י"ב בסיוון תשפ"ו, 28 לחמישי 2026. גם בבוקר הזה הותר לפרסום. ואני לא יודע איך אתם. אני מניח שגם אתם כואבים וצועקים ומשתוללים וחושבים לעצמכם עד מתי ועד איפה ועד איכן ועד למה וכמה ולאיזה גובה ובאיזה מרחק. כן, כן, גם בבוקר הזה כולכם כאן בגליל העליון מבינים שהחיים האלה לא יכולים להימשך, ואתם יודעים, כן, כן, אתם יודעים כולכם שכך הם יימשכו עד שיקרה משהו. עד שיקרה משהו, והוא צריך להיות משהו פוליטי. סמל רותם ינאי שילמה בחייה. שילמה בחייה על החיים שלה כחיילת כאן בגבול הצפון. יותר בגליל המערבי. היא הייתה סמלת תש, תנאי שירות של חיילים. היא באה לתרום, ועכשיו, היא לא איתנו. עוד פצועים היו שם, וצהל, נמאס לי כבר להגיד אפילו, צהל מגיב, לאט מדי, מאוחר מדי, ובמקומות לא רלוונטיים. נכבוש, הם צועקים, נכבוש! וכובשים עוד כיסא בכנסת ומחלקים עוד כסף. יהיה לנו זמן שעתיים לדבר על זה היום. כן, כן, גם בבוקר הזה. בבוקר הזה את המוזיקה עבורנו בוחרת אבישג אל יסף שוסטר, שנמצאת כאן מאחורי הזכוכית, תהיה איתנו. אני אביו שפירה, אתם כבר מבינים כמה עצבני אני הבוקר הזה. אבל כדי להרגיע קצת את העצבים, יוצאים לדרך.

0: עננים.
1: כותרות העיתונים הבוקר, רציתי להתחיל אחרת, בקצת פחות התלהבות. הותר לפרסום, סמל רותם ינאי. אבל אני אחזור לזה בסוף הכותרות, בסדר? כותרות העיתונים, ישראל היום, רחפני נפץ של חיזבאללה התפוצצו במרחב שומרה בגליל המערבי בתוך שטח ישראל. זה לכתוב את העניין בלי לכתוב את שמה של רותם ינאי.

בנשק גרעיני, וגם לא במצר הורמוז, צהל הזהיר כל תושבי דרום לבנון להתפנות אל מצפון לנהר הזהרני, צידון על הכוונת, וביירות מחוץ לאזור הלחימה. טראמפ מגביר את הלחץ על סעודיה וקטר, הצטרפו להסכמי אברהם, הוא אומר, אתן חייבות לנו את זה. חייבות לנו. שוטר מילה 433 נעצר בחשד למגע עם סוכן איראני. קצת יומרני להגיד את מה שכתוב כאן, ואתמול הודלף. הילדים התקוטטו, האב שלף נשק וירה, ביתו לילה בת 9 נהרגה. התמונה המביכה שהדליף המוסד הביאה להדחתו של הבכיר בטהרן. בעיתון הארץ, הכותרת של העיתון הזה, צהל קורא לכל תושבי דרום לבנון להתפנות, רחפנים פגעו ליד הגבול. בצבא סבורים שההגבלות של ארצות הברית יקשו לסכל את איום הרחפנים, ומטילים ספק בהנחה שפעולה קרקעית תועיל. בת 9 נהרגה מירי בערערה בעת קטטה במשפחתה. צבי בראל, מדינה מורכבת ומשחיזים סכינים, כותב נתנאל שלומוביץ'. תאוות הדרגה מעברת את קציני המשטרה תחת בן גביר, ואין מי שימנע את הרצח הבא, כותבים כאן. סיכוי חוק המעונות להבשיל קלושים, אבל החרדים עושים הצגות לבוחרים שלהם. החוק להכפפת מחש לשר המשפטים מתקרב לאישור סופי במליאה. בן גביר אינו מאשר כניסת מפקחים לבתי הסוהר ומונע בקרה על תנאי הכליה. הקיץ עוד לא התחיל ואירופה סובלת מגל חום חסר תקדים. רפורמת קיש, ביסודי לומדים יהדות פי 5 יותר מאשר אזרחות. בידיעות אחרונות, ההחלטה השערורייתית של האום יכניס גופים ישראלים לרשימת מבצעי אלימות מינית לצד חמאס. בישראל טוענים על מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש הופעל לחץ להכניס אותה לרשימה השחורה לאחר שחמאס נכלל בה, והוא בחר להתעלם מדוחות ומסמכים שהוכיחו אחרת. בעקבות ההחלטה המקוממת הודיעה ישראל על הקפאת היחסים עם משרד המזכ"ל. בקצב אש גובר, כותבים כאן, החיים בצפון מתנהלים תחת מלחמה. הגיבור שיצא נגד הרחפן הוא א', לוחם מילואים בסיירת גולני. הוא נפצע קשה כשירה לעבר הרחפן. הממשלה יורקת לנו בפנים, אין לנו תמיכה וגיבוי. משפחות משרתי המילואים זוהמות. בת 9 נורתה למוות בטעות על ידי אביה. אלה כותרות בלבד, המון עניינים בתוך העיתונים. הותר לפרסום אחד. מיד אנחנו מגיעים אליו.

0: כן. הנה אנחנו פה.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
0: הותר לפרסום סמל רותם ינאי, משקי תש, תנאי שירות בגבעתי, נהרגה מבגינת רחבן בגליל. רותם היא מהיישוב גבעת עדה, שם היא טובה למנוחות עולם. יחד איתה נפצעו עוד כמה לוחמים. היא הייתה בהליכה כנראה, או בריצה לכיוון המרחב המוגן, לא הספיקה להגיע, והרחפן התפוצץ מעליה. עד מתי? עד כמה? עד איפה? כל הדבר הזה הוא מתסכל, ו... שמו, יש כאן בידיעות אחרונות סיפור על הגיבור שיצא נגד הרחפן. איתן גליקמן מביא אותו. א', לוחם מילואים בסיירת גולני, נפצע קשה מאוד כשירה לעבר רחפן מנשקו האישי בלבנון. למרות סדרת ניתוחים ושיקום ארוך שצפוי לו, משפחתו בטוחה הוא יעמוד שוב על הרגליים. ויש כאן תמונות, ויש כאן תמונות שלו יושב על ההמר, גיבור גדול, גיבור גדול. אלא שסוג הלחימה הזאת ברחפנים היא פשוט מתסכלת. אז צהל עכשיו נלחם בשתי שיטות. אחד זה חייל עם הראש לשמיים, והשני זה רשתו השנייה, השיטה השנייה היא רשתות. כל הרשתות שיש בארץ איפשהו מסתובבות כנראה כבר נאספו על ידי החטיבות והחיילים כדי להגן עליהם מפני הדבר הזה. זה כמובן לא עוזר יותר מדי, עוזר קצת. ובכל תוך כל הדבר הזה אנחנו עוסקים בדבר אחר לגמרי, שנקרא ממשלה, שנקרא שלטון, שנקרא הבטחות. בעוד חמישה חודשים יהיו בחירות, תלוי כמובן מתי יוחלט, שישה חודשים מקסימום, באוקטובר, הקרב הוא בין אוקטובר לספטמבר, ויהיו בחירות, יהיו בחירות, אני מבטיח לכם, בזמנים האלה. ובעוד, זה אומר שבעוד כחודשיים, זאת אומרת לחודש יולי, אנשים כבר לא יהיו פה, יתחילו להגיע הנה חברי הכנסת ולבקש את תמיכתכם, ולהגיד לכם שתיבנה פה רכבת לקריית שמונה ממש בעוד חצי שנה, אם רק תצביעו למירי רגב, יבטיחו לכם אנשי הליכוד בקריית שמונה, תהיה כאן רכבת, יהיה כאן שוק נהדר, תהיה כאן אוניברסיטה נפלאה שבה ילמדו 30,000, לא, בינתיים ההרשמות קצת טוב. בקיצור, הבטחות יהיו כאן עד השמיים. ושמעתי אתמול את בני בן מובחר בוועדת הכלכלה של הכנסת פונה ליושב ראש הוועדה, איש הליכוד, חנוך מלביצקי, וצועק עליו, וצועק עליו, וצועק עליו, אבל כשהאנשים האלה באים הנה, או כשהייתה שיחה, אני כרגע לא זוכר אפילו איפה, אבל שמעתי את בני כבר פעמיים, ומישהו אמר משהו על הממשלה, בני יצא נגדו. אז אני מוכרח להבין את העניין הזה, אם לא כל תושבי הצפון, כגוף אחד יתחילו להילחם על הזכויות שלהם, וזה לא משנה איזה ממשלה תהיה. והסיפור הוא לא ראש הממשלה אלא מדינת ישראל נגד הצפון. מדינת ישראל נגד הצפון, אתם שומעים את הדבר הזה? אז אם לא נצליח להבין את זה, אם לא נצליח להילחם על הזכות הזאת שלנו כאן, ורק נשמח כשצהל תוקף עוד קצת בלבנון, ועוד קצת יותר רחוק, ועוד קצת... אז אנחנו פשוט לא במקום ולא בעניין. אני רוצה לקרוא לכם כאן את הדברים ש... כותבת לילך שובל, הכתבת הצבאית, לא ממש הרבה כתבה גדולה, לא ממש משהו, הפעילות בלבנון מתרחבת, צהל תקף גם בצור, חיזבאללה לא חדל מלשגר רחפני נפץ, הפתרון לבעיה טרם נמצא, כ-550 מטרות חיזבאללה הותקפו, שני חיילים נפצעו קל מירי נונטט, כתוב כאן, כי עוד אסור היה להם לפרסם שהרבה יותר חיילים נפצעו מרחפן, שני לוחמי צהל נפצעו אתמול קל כתוצאה מירי, ואז אתם אומרים לעצמכם הבוקר ועד מחר מי יזכור, אתמול תקף הצבא מבנים צבאיים, מפקדות ואתרי שיגור, אני חשבתי שכבר מחקו אותם לגמרי לגמרי, הם כבר לא קיימים, אבל מסתבר שמה זה קיימים ועוד איך קיימים. ולתוך הדבר הזה אתמול נכנסים הסיפור של הסובסידיות למעונות היום של החרדים, ולא יודע אפילו איך להגיד לכם, אז אני אביא לכם את הדברים שהם בידיעות אחרונות, יאיר קראוס מביא אותם, הנה הם כאן, מנסים לנרמל את הירי לצפון, הפכנו לשקופים. כשמעליהם עפים ללא הפסקה כטב"ם עם רחפני נפץ וטילים, תושבי גבול הצפון מרגישים שבשאר המדינה שכחו מהם. מי שאמורים לתת לנו ביטחון מנסים לנרמל את המצב, אבל לא יכול להיות שנחיה במציאות כזו וכולם יפנו מבט, מאיתנו מבט. קורא מורן דדוש תושב המושב גורן שבגליל המערבי, מתן דודיאן תושב שלומי מוסיף, רק ברגע שהתושבים במרכז יתעוררו גם המדינה תתעורר, בעיני הממשלה אנחנו לא מספיק חשובים, הם כותבים כאן, 26 אירועים בשלושה ימים, עשרות הזקות ביישובי הצפון ב-72 השעות האחרונות, רביעי 27 לחמישי, חדירת כלי טייס עוין ב-16 יישובים, ירי רקטות וטילים לעבר 13 יישובים, מספר האירועים 5, מספר האירועים 1 במקרים האלה של הרקטות, יום שלישי, 26 לחמישי, חדירת כלי טיס עוין ב-8 יישובים, מספר האירועים 8, יום שני, יום קודם, 25 לחמישי, חדירת כלי טיס עוין ב-19 יישובים, מספר האירועים 11, ירי רקטות וטילים לעבר 2 יישובים, מספר האירועים 1, שלומי ישראל, אנחנו לא יכולים לשבת בבית ולראות את הצפון קורס לאט ואת התושבים נוטשים, הגיע הזמן לשנס מותניים ולהראות את הכוח האמיתי שלנו. מורן דדוש, למה כשרחפן נפץ פוגע בתחנת הסעות ילדים בשומרה זה לא משנה, ואילו אותו רחפן נפץ פוגע בחלילה בתחנת הסעות של ילדים בתל אביב, היה כאוס. מתן דודיאן אומר, ילדים שלא הולכים למסגרת ואנשים שפוטרו מעבודה כי אי אפשר להשאיר את הילדים מלאי חרדות לבד בבית. זה לא ירי לצפון, זה ירי על מדינת ישראל, הוא כותב. כשמעליהם עפים ללא הפסקה כטב"ם עם רחפני נפץ וטילים, תושבי הגליל הצפון והאזור כולו מרגישים שבשאר המדינה שכחו מהם. מי שאמורים לתת לנו ביטחון מנסים לנרמל את המצב, אבל לא יכול להיות שנחיה במציאות כזאת וכולם יפנו מאיתנו מבט, קורא מורן כאמור, שהוא תושב המושב גורן שבגליל המערבי. זה שהצבא מנסה לנרמל ולהגיד שהכתב"מים של חיזבאללה פגע נניח בשטח צבאי או בסמוך לגבול לבנון, זה לא נכון. יישובי הגבול הם חלק משטח ישראל, אנחנו מרגישים שהפכנו לשקופים. ההתנהלות הנוכחית זו הדרך של המערכת שתפקידן לתת לנו ביטחון וכו. בשיחה עם ידיעות אחרונות מחדד קלמזון את התביעה שלו מהחברה הישראלית ומקבלי החלטות, מה שאזרח במרכז זכאי לו, גם תושב הצפון זכאי לכך, זה אמור להיות ברור כל כך. והבוקר, הבוקר בדרך הנה, כשאני לוקח את העיתונים, הסבירה לי אחת העובדות במקום, למה גם הבוקר הזה לא תשלח את הילד שלה בכיתה ב' לבית ספר, היא לא מסוגלת לכך, וגם הבוקר הזה הילד שבכיתה ב' עדיין לא יודע לא לכתוב ולא לקרוא. כי מדינת ישראל החליטה שהבורות כאן בצפון היא חלק מהעניין.
2: הכי טוב שנחשוב.

כן, וכל זה בא כמובן עם השקרים וההסכמות והלחץ. זה שאתם כאן עזבתם את הצפון, לפחות חלקכם, ואתם לא שומעים אותנו עכשיו, גם אנחנו צריכים להתלונן על זה שהפסדנו מאזינים שלא יושבים בדיוק עכשיו ושומעים אותנו, אלא אם אתם נוסעים עם האוטו שוקולד של שטראוס, פגשתי הבוקר ידיד טוב וחמוד שאמר לי, אני כל עוד אני באוטו אני מאזין לך. אז בשבילך, הנה, אחד שעושה את החיים קצת מתוקים. אבל אני לא יכול. אני לא יכול להמתיק את החיים כאן, אני לא, ממש לא. יכול להמתיק לכם את החיים כשאני מסתכל על מה שקורה בכנסת. אתמול, לדוגמה, סיפור פוליטי, הכל פוליטיקה. אין דבר שהוא בלתי פוליטי במדינת ישראל. אנחנו עוד נחזור לענייני צבא, אל תדאגו. אין דבר שהוא לא פוליטי, אז החרדים עושים עבודה מצוינת, אנחנו רק יכולים ללמוד מהם. אתם שואלים למה אני מתכוון, אז אני מתכוון לכך שאושר אתמול את החוק, או את ה... זה קריאה תקדימית, זה לא החוק, זה לא קריאה ראשונה, לחוק המעונות. קצת איום קטן של החבר גפני, שאמר לחברים שם בליכוד, אם לא תצביעו בעד חוק המעונות, אנחנו נצביע בעד ועדת חקירה ממלכתית. וזה איום שאי אפשר לעמוד בפניו. כי ועדת חקירה ממלכתית היא הדבר הנוראי ביותר שיכול לקרות לנו כאן במדינה שלנו. ואוי וי וי וי וי וי וי. אני רוצה לקרוא לכם את הדברים של קרני אלדד בישראל היום, מעמיקים את התאום. שתי מגמות הפוכות בתוך החברה החרדית דווחו בימים האחרונים. הראשונה, עלייה ושינוי באופי ההתנגדות לגיוס לצהל, השנייה, עלייה במספר המתגייסים מקרב המגזר בכלל ולמסלולים קרביים בפרט. נתחיל בהתנגדות. בימים האחרונים אנחנו עדים לשינוי מהותי באופייה. ראשית, אנו רואים הרבה פחות חסימות כבישים וצמתים. זה שינוי מבורך, מעולם לא הבנתי את היעילות של סוג זה של הפגנה. איך העובדה שמאות אנשים עמדו בפקק וכיללו את המפגינים בליבם עוזרת לקידום הרעיון? אבל זה כנראה הדבר היחיד הטוב בשינוי שחל באופי ההתנגדות לגיוס. כי מהכביש שהיה כללי מדי, עברו המפגינים לאישי, לאישי מדי. התנכלות והפחדה אישית של מפקד מערך ההבטחה של כלא 10. ראויה לכל גינוי, היא כותבת, רק בעיניה. לא רק שרוב החרדים לא מתגייסים, הם גם ממררים את חייהם לאנשי קבע במדים. באיזה זכות, היא שואלת? ועוד זאת ועוד, מושא ההפגנות הוא באמת לא זה שאחראי על מעצר הערכים. חוץ מצער לאותו משרת קבע והגדלת התאום הפעורה הפעורה בין החרדים לבין שאר הציבור בישראל, צעד זה לא עשה דבר. בתקרית אחרת, במקום אחר, נראה שוטר מתרפס מול קבוצת חרדים שהגיע לעזרת חברם שנעצר על ידי אותו שוטר. השוטר נראה כה מפוחד שזה מביך. ככה לא אוכפים חוק. אז אולי קמפיין ההפחדה כן משחק תפקיד לטובת מהלכי האימים. לעומתם, 537 חרדים התגייסו בימים האחרונים, ויש להצדיע להם, נכון, רק ממלאים את חובתם. 537, ואנחנו מחפשים 12,000 לוחמים, חיילים, 12,000, ואנחנו צריכים לעמוד ולמחות כפיים. תקשיבו, הטירוף הזה שבהם המפגינים חודרים לבית של קצת
קצין האבטחה, או משק האבטחה, זה אפילו לא קצין, של כלא 10, של מפקד המשטרה הצבאית, והמשטרה לא עצרה עד היום אף אחד. אנחנו בודקים. אז מה אתה מתפלא, אדוני השר לביטחון לאומי, בינלאומי ועל אנושי? מה אתה מתפלא? אם שוטר מתחנן על חייו, רק רציתי לרשום לו רפורט. רפורט. דוח קוראים לזה בעברית. זה כל מה שרציתי לעשות לו לבחור. הוא עבר עבירת תנועה, הוא נעל את הנעל החומה ואת הנעל השחורה, וירד לכביש קודם עם נעל חומה ואחר כך נעל שחורה. ולא להפך. או מי יודע מה. ואז השר פתאום כעס עליו, על השוטר. אדוני השר, השוטר הוא אומלל. השוטר הוא אומלל. אני לא יכול להגיד להם להתפטר. אני לא יכול להגיד להם להתפטר. קודם כל, בגלל שאני חושב שמדינה חייבת שתהיה למשטרה. שתשרת את האזרחים, שתעבוד למענם, שתתפוס את הרוצחים, שתעצור את הגנבים, שתעצור את השודדים, שתעצור את פורעי החוק. מדינה חייבת שתהיה למשטרה, משטרה טובה. אני לא אומר משטרה חזקה, בכוונה לא אומר משטרה חזקה. אבל אדוני השר, מה הוא יכול לעשות? אם אתה, לא נותן הוראה חד משמעית, ולצורך העניין הזה, אני מסתכל בידיעות אחרונות. העצורים לא רצים לגולני, כותב שילה פריד בידיעות אחרונות, על מעצר סרבני הגיוס. הרחוב החרדי שוב סוער בעקבות חידוש מעצרי הצעירים שלא התייצבו בלשכת הגיוס, והוצע נגדם צו מעצר. כל צו מעצר כזה מוליד הפגנות ליליות. הגעה לבתי קצינים בכירים וחסימת כבישים. בעוד שאין ולא צריך להיות ספק בנוגע לחובה לציית לחוק ולאכוף אותו, מותר גם הספק בנוגע לחובה לציין לחוק ולאכוף אותו. מותר גם לעלות לדיון שאלה חשובה במלאת שנתיים לפסיקת בגץ. מה התועלת? האם הפגנת המשילות העלתה את מספר המתגייסים או שהביאה לתגובה הפוכה? כראיה ניתן להציג ערב אחד בסוף דצמבר מחוץ לכלא 10, התקבצו כמה עשרות תלמידים מישיבת כיסא רחמים. וואו, איזה ישיבה. כיסא רחמים. יחד עם מפגינים מהפלגים הלוחמניים יותר, לאחר מעצר של בחור מאותה ישיבה, כיסא רחמים לא ידועה בהתנגדותה הנחרצת לשירות צבאי. למעשה, בקרב הזרמים השונים בציבור החרדי, נחשבת יחסית קרובה לציבור הציוני. בהלווייתו של ראש הישיבה, הרב מזוז, זכרונו לברכה, בלטו בקהל תלמידים ומקורבים של הרב שהגיעו על מדים, אישר מהמילואים, וכן חובשי כיפות סרוגות לצד אותי. מה זה קשור, שילה? מה זה קשור? אני לא בעד לעצור אף אחד, לא צריך לעצור, צריך להתגייס. יש כאן כתבה של אמיר אטינגר, אמיר רטינגר, מוציאים ג' לגוש, פירוק הציר דרי ביבי, תרחיש חליפי למפלגות ערביות והבעיות שבברית המשרתים. הפגישה של אייזנקוט וגפני נועדה לבחון את שבירת הקיבעון בין הגושים, וכבר נתנה את אותותיה. הכל בסדר, אבל גם הכתבה של יפעת ביטון על שילוב חרדים באקדמיה, הימין השמרני נוהג לתקוף ולהלעיג את הפרוגרסיביות בקמפוסים בארצות הברית, אלא שכעת הם מתבקשים להכיל את אותן תפיסות על מוסדות ההשכלה הגבוהה כאן בישראל. האקדמיה אינה יכולה להתקיים כאוסף של מובלעות תרבותיות מופרדות שכל אחת מהן פועלת לפי קוד פוליטי וחברתי ייחודי.
הפרופסור יפעת ביטון היא משפטנית בכירה, היא משפטנית בכירה ונשיאת האקדמיה אחווה. בישראל לעומת זאת מתרחש מהלך כמעט הפוך בשם האידיאולוגיה הנחזית לשמרנית. חלק מהימין הישראלי כבר אינם מסתפקים עוד בקיומן החשוב של תוכניות המגוון שהאקדמיה הישראלית מפעילה, אלא שמדובר בשורה ארוכה של מנגנוני תמיכה, מלגות, מכינות, תקציבים לליווי אישי והעדפה מתקנת עבור רוב קבוצות האוכלוסייה הסובלות מתת ייצוג. הם מתבקשים הם מבקשים להרחיבן, ואוי לנו ואבוי לנו אוניברסיטאות כמו באיראן, שבהם נשים לחוד, גברים לחוד, אלה לחוד ואלה כבר לא בכלל איתנו. הנה זה

0: במילים. יוצאים לדרך? לפני שנוסעים, בודקים שכולם חגורים, מלפנים ומאחור, כי חושבים חיים.
1: חושבים חיים.
2: רוצים להבין איך העולם שלנו באמת עובד? היחידה הסביבתית של מועצה אזורית גליל עליון מזמינה אתכם לשבוע המדע והסביבה. מפגשים מרתקים של מחקר וטבע, ניסויים חווייתיים, סיורים מדעיים והרצאות שנוגעות לחיים של כולנו. כי כשאנחנו מבינות יותר, אנחנו שומרות יותר. שבוע המדע והסביבה. חוקרים, מגלים ומתחברים. החל מיום ראשון, 31 במאי, ולאורך כל השבוע. חפשו את הפעילויות בגליל העליון באתר שבוע המדע והסביבה של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה.
3: אחי, אתה בא לפאב?
4: לאן את יוצאת?
5: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
6: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
7: ביום חמישי בגרניק פאב שבקיבוץ המיעד בשעה 20:30 בערב, תקלוט אלקטרונים, כלים חיים עם הטרייבל מייקרס. ובשעה 21:00 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, יואב כהן במופע סטנדאפ. ובשעה 21:30 בערב בסלון בזלת בקיבוץ אורטל, נועם אונגר במופע סטנדאפ. ביום שישי בנווה עתיב החל מ-10 בבוקר, חקלאי מרקט, שוק עיקרים, דוכנים והופעה של הרכב קדמון, הכניסה חופשית. ושעה 12:30 בצהריים בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, הרכב גרס אנד בינס בהופעה, הכניסה חופשית. ושעה 20:30 בערב בסינמטק שבראש פינה, מיקה קרני וכפיר בן לייש במופע מחווה לג'ון לנון ודייוויד בוי. ביום שבת במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 4 אחר הצהריים הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים גון בן ארי טריו בהופעה עם סלומה ונמרוד. איזה כיף שיש תרבות באזור.
8: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
9: כן, ומי שחושב שסיימנו עם עניין החרדים והשירות וכו', פשוט לא מבין במה מדובר במדינת ישראל. זה לא מסתיים אף פעם. זה אחד הדברים הבולטים במדינת ישראל, היא כוחן של המפלגות החרדיות. מת כבר לימים שנגיע והם לא יהיו לא כוח ולא בטיח, פשוט לא יהיה להם. החשש של ראש הממשלה נתניהו ושל חבריו בליכוד מפני ועדת חקירה ממלכתית גוברת על כל אינטרס ציבורי אחר. ביהדות התורה אימו לתמוך בוועדה כזו לבדיקת טבח 7 באוקטובר, אם הליכוד לא יתמוך בהצעת החוק לסבסוד מעונות לילדי משתמטים משירות. בליכוד מיירו למלא למליאה והחוק עבר בקריאה טרומית. היחיד שהצביע נגד בליכוד היה חבר הכנסת דן אילוז. יכול להיות שהוא כבר יודע שהוא לא ייבחר בבחירות. יכול להיות שדן אילוז, כן? חברי הציונות הדתית נעדרו מההצבעה. סמוטריץ' נתניהו הפציר שנתמוך אבל לא נהיה פריירים של החרדים, הוא אומר. איום יציאה יוצא הדופן של החרדים הוביל לתמיכת הליכוד בהצעה השנויה במחלוקת. גורמים ביהדות התורה סיפרו שחבר הכנסת גפני הודיע אתמול לראש הממשלה נתניהו שאם לא יהיה רוב לחוק המעונות, יהדות התורה תצביע בעד הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר, כי הם לא היו בקואליציה. והם לא אחראים, הם לא אחראים לכלום. הם התפללו כמו שצריך ואחרים לא עשו את עבודתם. חבר הכנסת גפני, אני מציע לך להיזהר מוועדת חקירה ממלכתית שתבדוק כמה בדיוק התפללו, מי התפלל ואיך התפלל ובאיזה נוסח התפלל. עוד התברר שמי שאחראי לגמרי לטבח 7 באוקטובר הם המתפללים שלך, שזעיפו בתפילה, שלא קמו בבוקר, שהלכו לישון שעה מוקדם מדי כי כאב להם הראש, שאכלו אוכל לא נכון ולא מספיק כשר, שאלוהים כעס עליהם ולא על מישהו אחר. תיזהר, תיזהר. מטרת הצעת החוק שיזם סגן השר ישראל אייכלר ליהדות התורה כבר נדחתה לפני כשנה וחצי בשל לחצים בקואליציה, היא לעקוף את הוראת בגץ לעצור את סבסוד המעונות למשתמטים. מגיוס ההצעה קבעה שהסבסוד למעונות היום יקבע לפי אמו של הפעוט ולא לפי אביו, כך שאם אביו המשתמט מגיוס הסבסוד לא ייפגע, מה שייטיב עם משפחות חרדיות. אותו הדבר עם הנסיעות חינם, אותו הדבר עם כרטיסי האוטובוס, אותו הדבר עם כרטיסי המזון, אותו הדבר. יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ תקף את הציונות הדתית, הימנעות של סמוטריץ' חושפת את פרצופו האמיתי. כשיבוא שוב לקושש קולות במגזר החרדי, הציבור יזכור שברגע האמת משפחות חרדיות עניינו אותו כקליפת השום. מבחינתו הילדים החרדים הם עוד כלי במשחק הפוליטי. מתחת לעניין, יש כאן עוד כמובן עוד המון דברים. כמו לדוגמה, בתוך כך חבר הכנסת גפני הודיע שמפלגתו תפסיק לשתף פעולה עם משטרת ישראל על רקע מעצר של חרדים חייבי גיוס וכו'. מצורף לזה שתי כתבות, גם במילואים וגם משלמים, חוסר גנות, תסכול וזעם, כך חשו אתמול בני משפחותיהם של משרתי המילואים אחרי שחוק סבסוד המעונות לילדי משתמטים משירות עבר בקריאה טרומית. דפנה רוזנפלד שבעלה שירת כבר יותר מ-300 ימי מילואים, הממשלה יורקת לנו בפנים, אין לנו תמיכה וגיבוי. זה הסיבה שהממשלה יורקת לכם בפנים. גל גנות מביאה את הדברים האלה. אני מתפוצצת, בא לי לצרוח שכולם ישמעו אותי, העוול הזה או חוסר הצדק המשווע הזה, שאנחנו אלה שמשלמים את המחיר הכי כבד בכל תחום, החיים שלנו נדפקו, הקריירה נדפקה, חיים אישיים, משפחתיים, במקום שהמדינה תעטוף אותנו, תיתן הכל, תשאל מה לעשות כדי לעזור, היא עושה בדיוק את ההפך. יורקת לנו בפנים, מתגמלת את המשתמטים בגלל שבגללם החיים שלנו נחרבים, כך אמרה אתמול בחס דפנה רוזנפלד, בת 39 מתל אביב, שבעלה רב סמל במילואים יריב, משרת כלוחם בחטיבת עציוני ונמצא כעת בסבב מילואים. זעמה של דפנה הגיע אחרי שהחוק של סבסוד המעונות לילדים עבר. לבני הזוג רוזנפלד שני ילדים, דרור בת השלוש ודגן בן השנה. לאורך המלחמה ביצע יריב 330 ימי מילואים, מדי חודש הם נאלצים לשלם 3,500 שקלים עבור מעון לדרור ו-6,000 שקלים עבור דגן התינוק. עד המילואים דגן היה 4 ימים במעון, עכשיו בגלל המילואים של יריב נאלצתי להכניס אותו ליום נוסף כי יריב לא בבית, סיפרה רוזנפלד, אז נוסף לנו תשלום של עוד 1,500 שקלים בגלל המילואים. הדבר שהכי קשה לנו זה שהממשלה יורקת לנו בפנים, היא הוסיפה. אין לנו תמיכה וגיבוי למרות המחיר הכבד שאנחנו משלמים. יותר מזה, הם פשוט יוצאים נגדנו, פשוט לא להאמין. אמונה קליין ברנוי מירושלים, החברה אף היא בארגון המתמרנות, נשואה לרב סמל ראשון במילואים אבישי, שמשרת כחובש קרבי בחטיבה 228 לשניים שלושה ילדים, אורי בן התשע, שחר בן השבע ואסיף כמעט בת שנתיים. לאורך המלחמה ביצע אבישי 450 ימי מילואים. אתם רוצים שאני אקרא לכם עוד? השניים משלמים עבור מעון מסובסד תמת של ביתם הקטנה אסיף 3,700 שקלים מדי חודש. חוק סבסוד המעונות התחיל מעידוד תעסוקת נשים כדי שיצליחו להשתלב בשוק התעשייה. התעסוקה, הסביר קליין בר נוי. לפי החוק המקורי, המטרה שלו הוא לעודד צמיחה של המשק. ועכשיו זהו חוק שבא, טוב. עוד מילה אחת כי גורמת לי לחיוך גדול בכפולת העמודים הזאת, תורת לחימה, צהל ערוכים לקלוט עוד אלפי מתגייסים חרדים, כותב כאן שילה פריד במחזור הגיוס של אפריל-מאי, שהסתיים עכשיו, גויסו 433 משרתים למסלולים יהודיים, למות מצחוק. למגזר החרדי גידול של 24%, 433 לוחמים. וואו! וואו! 433 לוחמים. לא יכול להיות. כל כך הרבה לוחמים התגייסו? כל כך הרבה לוחמים התגייסו? אנחנו נחזור בשעה השנייה. אבישג, אנוכי, ואתם ששומרים על עצמכם בינתיים, שיר, חדשות וחוזרים.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הבוקר פורסם כי סמלת רותם ינאי, משק איטש בחטיבת גבעתי, נהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בגליל המערבי. הורים לחיילים בבסיס שבו הוצבה סמלת ינאי התריעו כבר לפני כשלושה חודשים מפני הסיכון הנשקף לילדיהם. איסור על פרסום מודעות ובהן נשים בשמונה תחנות של הרכבת הקלה בירושלים. התחזית, היום ומחר, טמפרטורות נמוכות מעט מן הרגיל.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. במרחב שתולה שבגליל המערבי הופעלה לפני זמן קצר התראה מפני חדירת כתבם, לפי שעה אין עוד פרטים. הבוקר פורסם כי סמלת רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, נהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בגבול הצפון. היא הייתה משק איטש בגדוד רותם 435 בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. אתמול בסביבות 2 בצהריים שיגר חיזבאללה שלושה רחפנים אל מרחב שומרה בגליל המערבי. אחד מהם התפוצץ בשטח צבאי וסמלת ינאי נהרגה בעת שהייתה בדרכה אל מרחב מוגן. בפיצוץ רחפן אחר נפצעו שני לוחמי מילואים, חברים בכיתת כוננות. אחד נפצע קשה ואחר בינוני. שלושה חיילים נפצעו קל ולא נזקקו לפינוי. הרחפן השלישי ששוגר אל מרחב שומרה גרם לדלקה בשטח אש של צה"ל. כתבתנו כרמלה מנשה מדווחת כי הורים שילדיהם משרתים בבסיס שבו הוצבה סמלת רותם ינאי התריעו כבר בחודש מרס האחרון כי אסון הוא רק שאלה של זמן. הם פנו לצהל וקבלו על שחיילים וחיילות שאינם ממלאים תפקידים חיוניים נתונים בסיכון מתמיד. בפנייתם ציינו ההורים משקיות תש, משקיות שלישות, משקיות קשר ותקשוב ועוד. צהל השיב כי יש צורך בכוחות חיוניים בגבול. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר כי הקושי למצוא מענה לבעיית רחפני הנפץ מחייב להגביר את המתקפות על חיזבאללה.
2: אני חושב שאנחנו נמצאים בעיצומה של לחימה ואנחנו צריכים להמשיך את הלחימה הזאת ולא להפסיק ולהגביר את עוצמת האש ולהגביר את התקיפות ולהגביר את הפגיעות בחיזבאללה ולהסב לו עבדות שהן הרבה יותר כואבות מאלה שהוא מסב לנו בתוך אותה לצורך עניין הפסקת אש, כן, במרכאות כפולות ומכופלות. הוא גם מאבד 700 מהנשף. אנחנו צריכים להביא את הארגון לנקודה שבה הוא מבין משהו הוא מפסיד, זה נזק כבד מדי שהוא לא יוכל לשאת אותו.
0: השר שיקלי אמר את הדברים לכן ליברמן ולליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. חשיפת כאן חדשות. בשמונה תחנות של הרכבת הקלה בירושלים נאסר לתלות שלטי פרסומת המציגים תמונות של נשים. מסמך שהגיע לידי כתבתנו ורד פלמן מלמדת כי חברות המבקשות לפרסם מודעות בתחנות הרכבת הקלה נדרשות להסכים לכך שבאותן שמונה תחנות לא יוצגו מודעות ובהן תמונות נשים. מדובר בתחנות בציר הרצל מעורכי התנועה הראשיים בבירה. כתבתנו מציינת כי כמאה אלף נוסעים משתמשים בכל יום ברכבת הקלה בירושלים. מפעילת הרכבת הקלה, חברת כפיר, מסרה בתגובה כי ספק חיצוני הוא שאחראי לשטחי הפרסום והוסיפה שמודעות ובהן תמונות נשים מופיעות בקביעות, הן בתחנות, הן בתוך הרכבות. חברת השילוט מגה מדיה מסרה כי היא דוגלת בחופש הביטוי ובשוויון ומתנגדת להדרת נשים. גידול בשיעור התלמידים מקהילת הלהט"ב נמנעים מלחשוף את נטיותיהם המיניות והמגדריות מחשש לתגובות שליליות בבתי הספר. כך מעלה מחקר שערך מכון הירשפלד. אמילי, תלמידה בתיכון שער הנגב, סיפרה לכתבנו לירן חוג'יינוף על המציאות שעימה מתמודד הנוער הלהט"בי.
3: היום בבית ספר התחושה היא שלפעמים זה צריך להיות או הטורף או הנטרף. איתי בכיתה יש שלוש להט"בים, וכל הכיתה שלי הומופובים. לנער או לנערה להט"בית קשה להיפתח היום כשהם להט"בים. הם לא יגידו כלום מהפחד שמישהו ישמע ויצחק. בבית ספר, לכל מקום שאני הולכת עם חברים שלי, קוראים לנו קאט הגאווה. אני יודעת שגם הצוות שומע את זה ומתעלם. אני לא חושבת שמגיע לי שיקללו אותי או ירביצו לי רק בגלל שאני נמשכת לנשים.
0: כתבנו מציין כי עד לפני 14 שנים גדל בעקביות מספרם של תלמידים להט"בים שיצאו מן הארון לפני אנשי הסגל החינוכי, אך מאז התהפכה המגמה. המחקר מעלה כי חלה ירידה גם בשיעור התלמידים הבוחרים להיחשף לפני הוריהם.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. מה שתגידו, באים לפרגן.
4: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
1: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, היום ירדו הטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. מחר, בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
5: הצפון, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
6: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירא.
7: שעה שנייה כאן ברדיו כל העליון, שעה שנייה של בבוקר הזה, שעה שנייה בה אנחנו מבקשים לכם להישמר ולהיזהר ולא לתת לאף אחד לפגוע בכם. שעה שנייה שאתם צריכים לדאוג לעצמכם, כבר למדתם, כבר הבנתם. כשאבא שלי בא לעמק החולה ב-1930 והוא לא חשב, שתהיה מדינה שתצטרך לשמור עליו. הוא קיבל סוסה, את הסוסה כוכבה, קיבל מהאנגלים רובה, חתיכת עץ ארוכה וכבדה, ואמרו לו שהיא גם יורה, ואמרו לו תשמור על הגבול. הוא שמר על הגבול בין ישראל לבין לבנון, רחב הלוך וחזור עם שותף בדואי חמיס מוודי חמם, שהיה שותפו במשך המון שנים וחבר, למד לשתות קפה מהפינג'ן, 7 פעמים להרתיח, לא לשכוח, הל לטחון במתחנה הקטנה שהייתה בבית. כן, הוא למד לחיות עם האנשים שכאן. אנחנו לומדים רק איך לסנוע, איך לא לקבל את האנשים שכאן. וזה לא משנה כבר אם הם יהודים או ערבים או בדואים או צ'רקסים או דרוזים או נוצרים, מלמדים אותנו רק איך להקשיב לצליל של הקול, לדעת לזהות אם משלנו הם או שמה לא. אפילו הם לגמרי לגמרי משלנו. שעה שנייה כאן ברדיו כל הגליל העליון, את המוזיקה בוחרת עבורנו אבישג אליסף שוסטר, אני אביהו שפירא. שעה שנייה יוצאת לדרך.

כן, ועכשיו כלכלה צריך להיות, גם הכלכלה עוסקת בחרדים, לגמרי בחרדים, באותו סיפור, גם הדמרקר. הנה אנחנו מתחילים עם הכותרת הראשונה שלו. החרדים השיגו את חוק מעונות דרך ניצול קורבנות הטבח, כותב אבי בר אלי, כשנתיים אחרי שהוקפה חוק שיאפשר לסבסד מעונות לילדי אברכים משתמטים, אושר בקריאה טרומית עקב איומי החרדים לתמוך בוועדת חקירה ממלכתית לשביעי באוקטובר. עד כה לא העזו לקדם הצעה בשל קיצוניותה ומפני שאי השוויון בה זועק לשמיים. כאב משפחות החללים שימש קלף מיקוח לטובת מימון ההשתמטות. שמעתם? שמעתם? אוקיי. כי אני, טוב, אני אחזור לזה אחרי זה. גם בישראל היום יש מלא כותרות בעניין הזה. שברון עשויה למכור גז בנפרד בתמר, זו לא בשורה לתחרות, גבות רבות הורמו בשוק האנרגיה בשבוע

מפיקה גם 25% ממאגר תמר. החגיגה זמנית, סימן שאלה. הקואליציה חגיגה אתמול ניצחון כשהעבירה את חוק המעונות, אך לא, אך על הפרק ממתינות עוד שתי סנקציות חריפות שעומדות לנחות על המשתמטים משירות צבאי בשל פסיקת בג"ץ ששוויה נסוי להגיע לאלפי שקלים בחודש למשפחה. לדמרקר נודע כי הדרגים המקצועיים ממליצים על ביטול גורף של הנחות בתחבורה הציבורית למשתמטים, צעד שמסנדל כל החלטה אחרת של השרים, כשבמקביל יבוטל כבר בשנת הלימודים תשפז כל סיוע במשפחתונים ובצהרונים. משרד הפנים צפוי להתנגד לביטול ההנחה בארנונה למשתמטים. משרד הפנים בידיים של מי, אתם שואלים? מי הוא שר? לא חשוב מי השר, תמיד תמיד אריה דרעי, שנים על שנים, לא משנה מי השר שעומד שם, אריה דרעי הוא השר שמחליט. מיזם הסל של המדינה של שר הכלכלה ברקת הציל את קרפור מירידה בנתח השוק. השאלה היא מה קורה בנתח הרווחים. יש לכם ביטוח מנהלים? ייתכן שבקרוב תקבלו פיצוי של אלפי שקלים. תנו לי, תנו לי, יש לי, תנו לי. לא, אין לי. לא יודע אם יש לי או לא. כל מה שצריך לדעת ככה. קרנית פלוג, הדואר נחלש כי ארצות הברית רוצה בכך. נגיד בנק ישראל לא יכול להתערב. קרנית פלוג, מי שהייתה נגידת בנק ישראל. כל מה שצריך לדעת על כוונת, על כוונת רשות המסים למסות בוגרי יחידות טכנולוגיות גם ברילוקיישן. הדולר הנמוך והמלחמה יצרו למקסטוק רבעון חלומי, שווי הרשות כבר מתקרב לזה של רמי לוי כולו. כבר לא רק שמרנים, לא רק בארצות הברית, בשורות החינוך הביתי מתפשטות ברחבי העולם כולו, כולו. אלה הכותרות, אז כי המון המון עמודים. תודה לנרצחים, החרדים מימו בוועדת חקירה לשביעי לעשירי וקיבלו את חוק המעונות, כותב אבי ברלי. הצעת החוק תאפשר לסבסד מעונות יום וכו וכו. היישוב של סמוטריץ' ועוד 20 התנחלויות שיזכו להטבות מס. שינוי לילי בקריטריונים לקבלה את זיכוי של 7% במס הכנסה יכניס את ההתנחלות קדומים לתחולת החוק ששר האוצר מקדם, ויכניס גם את אימנואל החרדית שבראשיה מכהן אחיינו של חבר הכנסת משה גפני. צירוף יישובי הצפון לחוק יביא את עלותו השנתית ל-155 מיליון שקלים. צביעות, הליכוד נמנע מחוק השתמטות, אך מקדם חוקים שמסייעים לסנקציות הכלכליות, כותבת מרב ארלוזרוב על המשתמטים גיוס לצבא, בהן שלילת הנחות מעונות וכו. הכניסו את החוב החרדי ללחץ מחר שאין רוב לקידום חוק ההשתמטות. החרדים מקדמים חוקים עוקפים ומחדשים הנחה במעונות היום. כדי לחמוק מחתימה על שלילת ההנחה בארנונה, על מנכ״ל משרד הפנים ישראל אוזן לנמק מדוע ראוי שחרדים משתמטים ימשיכו לקבלה בניגוד להוראת בג"ץ. וכו, וכו, וכו, וכו. גם בידיעות אחרונות כלכלה, גם בידיעות אחרונות כלכלה, ממון היום, אופה, רגע, מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? מאיפה זה בא הדבר הזה? וואו, איזה... כן, נלחץ פה איזה כפתור ש... אבל אני רציתי ללכת לממון, לא ל... איזה לחץ, איזה לחץ פתאום בא לתוך העניין. ממון! החברה מישראל שרוצה לכבוש את הוליווד. את הוליווד?

אירה בלסקי ואיציק אלבז. ארטליסט הישראלית המעורכת כבר ב-2 מיליארד דולר, רוצה לספק לאולפנים פלטפורמות AI ליצירת סרטים, ונכנסת כשותפה לסרט הקולנוע הראשון שחלקים נרחבים ממנו יופקו באמצעות בינה מלאכותית. בחברה מקווים שזה יהיה כרטיס הכניסה להוליווד ולענקית הסטרימינג כמו נטפליקס. בעל מרקול חשוד שהעלים 13 מיליון שקלים על ידי הטענת מזומנים לכספומט בחנות. לא יודע. סוף לבליית כרטיסים. בנק ישראל אישר משיכת מזומנים באמצעות קירוב טלפון לכספומט. זה לא יכול לקחת לנו דעה. אין לי. אסף רפפורט על גל הפיתורים בהייטק. חברות שלא ידעו להשתנות ייסגרו. ומ-1 ביוני כל עסקה מעל 5,000 שקל תחויב באישור מראש. מה זה נקרא? אם אני רוצה לקנות פריזר, מקרר, מזגן, זה הכל 5,000, לא? טוב, בין לבין, אני מסתכל גם על גם על ישראל היום. המוקד הטלפוני מקפיץ את ההמונים והמשטרה מתרפסת בפני הפורים, והכל אנחנו מדברים על החרדים. החרדים איימו במרד וחוק המעונות עבר בקלי קלות, אבל בכל זה רק כדי לקרוא לכם על מנגנון הסיכול. כך עריק חרדי הופך למנצח. עיכוב, עריק חרדי נעצר על ידי המשטרה או המשטרה הצבאית. הזנקה, המערכת הטלפונית קווי מידע מקפיצה מאות מפגינים לנקודה בתוך דקות בודדות. לחץ פיזי, המפגינים יוצרים עימותים, מחסומים וחסימות צירים. התקפלות, השוטר בלחץ מבין שאין לו גיבוי ובוחר לשחרר את העריק כדי להרגיע את הרוחות, ובכך מסכל את המעצר. איזה עבודה מצוינת, תודו. לא?

0: כן, ואנחנו כאן עם... רגע, רציתם לדעת בדיוק איפה זה אנחנו כאן.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
0: מה שנכון נכון, אנחנו כאן ברדיו כל הגליל העליון, ועכשיו הזמן לעסוק גם בדברים אחרים קצת, אם כי הם לא ממש לגמרי אחרים. כמה סיפורים שאולי אותי, זה כתבה שתהיה מחר בישראל היום בשישי שבת, ואני מודה שקצת מקפיצה לי את ה... כשאני קורא את הכותרת, קיבלתי מתנה מהעולם הבא. רייצ'ל, אמו של הירש גולדברג פולין, שנרצח במנהרת חמאס, מספרת בריאיון מיוחד על השיחה עם שורד השבי אורי לוי, שבה גילתה מה העניק לבנה תקווה. הוא שמע את קולי בעזה ואת מגלה מדוע קשה לה לקרוא את הספר שכתבה. הרגע הזה בבית החולים לא עוזב את רייצ'ל גולדברג פולין בשיחה עם שורד השבי אור לוי. הוא השתתה בצמא כל משפט, כל פרט. הוא היה האדם האחרון שנגע בבנה הירש בעודו בחיים. הירש נרצח בידי שובב במערת חמאס בחלוף 328 ימים בעזה, לצד חמישה חטופים נוספים, עדן ירושלמי, אור דנינו, אלכס לובנוב, כרמל גת ואלמוג סרוסי, זיכרונם לברכה. עבורי יש באור משהו כמעט לא מהעולם הזה, היא אומרת, ברעיון מיוחד שיפורסם וכו' וכו'. ואני רק המשפט הזה, קיבלתי מתנה מהעולם הבא. מה אני יכול להתווכח עם משפט כזה? אני יכול בכלל משהו, מותר לי להגיד משהו? אבל אני מודה שבאופן אישי, ואני חייב להגיד לכם גם את צמרמורת עוברת בי מהמשפט הזה, הוא כל כך קשה בעיניי, הוא כל כך קשה שאני פשוט לא יודע אפילו איך להגיב לו. טוב, אבל זה הלא לא המשפט היחדי הקשה בעיתונים. החיים שלנו נהרסו והוא מטייל בעולם. באסל טבש גרם לתאונה קטלנית שבה נהרגו עינת בן דוב ואחיינה גבע בן ה9.5 לאחר שהוגש נגדו כתב אישום, נמלט מהארץ. בני המשפחה טוענים לשורת מחדלים מצד הרשויות. התרענו שוב ושוב. יעל, אמו של גבע, התרענו שיבקשו צו עיכוב יציאה מהארץ, אבל אמרו לנו שאין חשש להימלטות. הפרקליטות, הטלת תנאים מגבילים נעשית בתיאום לנסיבות שלא התקיימו בתיק זה בעת הרלוונטיות. מה זה נקרא? מה, לא הייתה אפשרות שבן אדם שלקח שתי נשמות יברח מהארץ? לא... קצת הסיפור, אלינור שירקני קאופמן מביאה אותו בישראל היום. שנתיים לאחר התאונה הקטלנית בכביש 70 שבה נהרגו עינת בן דוב ואחיינה גבע שלו בן ה9 הנאשם בתיק באסל טבש נמלט מהארץ לאחר שהוגש נגדו כתב אישום חמור בגין שתי עבירות של המתה בקלות דעת שהעונש המקסימלי עליהן הוא יותר מ-10 שנות מאסר. בשיחה עם משפחתה עם ישראל היום נחשפות שורות מחדלים שהובילו להימלטות הנאשם. התחושה היא שהמערכת לא שמרה עלינו, איך לא ראינו את זה מגיע, תוהים במשפחה. בסוף אפריל 24, באסל טבש, בן ה-26, תושב כעביה, טבש חג'אג'רה, דהר ברכב מסוג BMW בכביש 70 באזור יגור, במהירות איטית של 217.8 קילומטר לשעה, כך על פי כתב האישום. במהלך הנסיעה הוא גם שאף גז קצפות, איבד שליטה ופגע ברכב שבו נסעה עינת בן דוב, ילדיה ואחיינה. עינת, זכרונה לברכה, מנהלת גן בנעמת ואם לשניים, נהרגה במקום יחד עם גבע. ביתה ובנה של עינת נפצעו, הוריו של גבע, עדי ויעל, שמעו את הבשורה הקשה מדיווח בתקשורת. שנה שלמה חלפה עד שהוגש כתב האישום נגד טבש, שבמהלכו התגלגלו מחדלים חמורים. לפי בדיקה שערכנו, טבש שעה כמה ימים לאחר התאונה במעצר, לאחר מכן במעצר בית עד מאי 24. במהלך תקופה ועד להגשת כתב האישום במרץ 25 הוא נסע לנופש בחול כמה פעמים, כולל לשבועיים בתאילנד. מהשיחה עם יעל, אמו של גבע ואחותה של עינת, עולה תמונה אגומה וכו. התרענו שוב ושוב שיבקשו צו עיכוב יציאה מהארץ, מוסיפה יעל. אמרו לנו שהעובדה שהוא יוצא וחוזר מראה שאין חשש להימלטות. למה הוא יכול לטייל ולא מוצאים לו צו איסור יציאה? למה הוא יכול לחיות את החיים בזמן שהרס למשפחות שלנו את החיים? באוקטובר 25, לאחר שטבש התייצב לכמה דיונים בבית המשפט המחוזי בחיפה, הוא יצא מהארץ, ומאז כאמור פשוט לא חזר. צריך אוויר, צריך הרבה אוויר, צריך עוד קצת יותר מהרבה אוויר בסיפור הזה. והסיפורים כאן בעיתונים מביאים אותנו למקומות מחשבה מאוד קשים. אולי כדאי לקרוא גם את הסיפור הזה, כדאי לכם, כדאי לכם להקשיב לזה. לפי כלי זיהוי פנים, דיוקן מפורסם של המלכה אן בולין אינו שלה. הרישום של הנס אולביין הבן צייר, וטכנולוגיית זיהוי פנים, זאת אומרת שככל שנהיה יותר AI בחיים שלנו, אנחנו נהיה AI, זה מה שהתכוונתי להגיד. נבין שהילדים שלנו הם לא הילדים שלנו, והאחיינים שלנו הם לא אחיינים, או שאולי בעצם. מתי כל העניין הזה של ההתקדמות לשום מקום של העולם, שנותן את עצמו בידיים של 5-6 אנשים שיעשו את כל הכסף של העולם ולא יודע מה יעשו בו, מתי העניין הזה יקרוס לתוך עצמו ויאפשר לנו כאן חיים נורמליים, פשוטים, בלי כל מיני התחכמויות, אלא עם פריחת פרחים וציוד ציפורים וחיים נורמליים. מתי זה יקרה? אין לי מושג, אין לי מושג. טוב, אני רוצה עוד אחד ברצף הזה, עוד אחד מעיתון הארץ, כן? מסכימים לי, יש כאן המון בעיתון הארץ. אבל אחד אני רוצה, עתירה הוגשה נגד מינוי המנכ"לית המיועדת של רשות העתיקות, אסתר שרייבר קוראים לה. בארץ נחשף כי המועמדת אסתר שרייבר ניפחה את קורות החיים שהגישה. השר אליהו לוחץ על מועצת הרשות לאשר במהירות את המינוי, וטוען כי יושב ראש המועצה מעכב את האישור במתכוון. מאז הודיע אליהו על הבחירה בשרייבר, הוא מפעיל לחץ כדי לאשר את המינוי בזריזות. אבל נדמה לי שכבר קראתי לכם את העובדה שהבחורה המציאה בקורות החיים של הדברים נפלאים שלא עשתה מעולם. אז טוב, בסדר, הנה.

אכן כן, זה המצב כאן. דברים שלא נספיק הרבה לעסוק בהם היום, אבל אנחנו רוצים להביא לכם. הריב שהחל בין אחים מסתיים במותה טרגי של לילה הקטנה. ראויה חנדקלו כותבת בידיעות אחרונות, הקליה שהרג את הילדות, יש חגים שנשארים בזיכרון בגלל ריח, האוכל, הצחוק המשפחתי, הבגדים החדשים, המפגש עם בני המשפחה, ויש חגים שנחרטים בזיכרון בגלל יריעה אחת. אתמול, ביום הראשון של חג הקורבן, נרצחה לילה ג'אג'ה, בת 9 מערערה, בזמן ששיחקה עם ילדים אחרים בחצר של ביתה. החשד הוא שאביה שלף נשק באמצע קטטה כדי לראות במישהו אחר, והקליע פגע בצווארה והרג אותה. ילדה בגיל שבו ילדים אמורים לרוץ בין בני הדודים ולהתווכח על ממתקים ולחזור עייפים ממשחק ארוך, נהרגה מקליע בתוך הבית שאמור להיות המקום הבטוח ביותר עבורה. אבל הבית כבר מזמן אינו מקום בטוח. מאז שקיבלתי את ההודעה אני מנסה להבין איך אפשר בכלל לתאר את התחושה הזו, שבערב חג מגיע עוד הודעה ועוד הודעה על נרצחים ופצועים. צריך הרבה אוויר. חסן שאלן, ישראל מוסקוביץ', איתן גליקמן, בלתי נתפס, לילה בת 9 נורתה למוות, גל האלימות בחברה הערבית רושם שפל מזעזע נוסף, לילה נפגעה מירי בראשה, ומתה מפצעי הרקע לאסון, קטטה שפרצה במהלך ארוחה משפחתית ביישוב הר אביה, וחשוד נוסף נעצרו, האקדח טרם נתפס. במשטרה מאשימים, הזירה נשטפה לפני שפינו אותנו, והערבים יכולים לטעון, המשפחות הערביות יכולות לטעון אחרי דבר כזה מה שהם רוצים, לזה שהמשטרה לא עושה, לא עושה, לא עושה. אם אתם משתפים פעולה, זה פשוט לא יעלה על הדעת. טוב, עוד לא אמרתי לכם שיש כאן סיפור על בחור שירה על רחפן ונפצע. איתן גליקמן מביא את הסיפור הזה, גבורה בשטח לבנון, יצא מהמבנה כדי לירד את הרחפן ולהציל את חבריו. תקראו לבד אם אתם רוצים. יחידת הרפאים הדור הבא. ביחידה הרב-ממדית הוקמה מסגרת מילואים, סליחה, מילואים חדשה שתאסוף מודיעין, תבצע חיסולים וגם תיירט רחפני אויב. יחידה חדשה. תקראו לבד, אלישה בן קיימן, על הדבר הזה. העניין הבא צריך לדכא אותנו, להדאיג אותנו, תסכל אותנו, להביא אותנו למקומות שאני לא מצליח להבין איך בכלל מגיעים לזה. אלפי צעירים אחרי שנים של לימודים, סטאז' במדינה וקבלת רישיון רפואי תקועים ללא התמחויות בבית החולים בארץ. 48% העלייה במקבלי רישיון הרפואה בתוך 4 שנים. 5,000 רופאים ערבים אינם משולבים במסלולי ההתמחות. בשנת 2024, 1,813 תקנים. זו אותה שנה כתוב כאן. 1,813 תקנים קיימים. 2,637 רופאים. מה שאומר ש 824 רופאים חיים ללא תקן וללא יכולת להתמחות, ואנחנו צריכים רופאים. לא זומנתי לרעיון אחד, אומר דוקטור אמיר אלפקאיה, אשכול להגר כדי להתחיל את המסלול הרפואי, דוקטור מאיה נג'יב חאג', ואין לי פרוטקציה אבל אני לא מוותר, דוקטור חלד שלבי. ו שליחות במקום רפואת ילדים, אין תקנים, אומר דוקטור נג'יב חד, שרוצה להתמחות ברפואת ילדים, אחד התחומים המבוקשים. עד היום לא מצאתי עבודה כרופאה כללית ולא כרופאה מתמחה. בהיעדר אופק תעסוקתי, היא כבר החלה לחפש מקור הכנסה חלופי, לפחות באופן זמני. אני עומדת להתחתן בקרוב
ולכן התחלתי להשתתף בקורסים בתחום הטיפולים האסתטיים, כמו בוטוקס ופילרים. לדבריה, כמחצית מהמשתתפים בקורס הם רופאים צעירים כמוה, שמחפשים פתרון. והכתבה הזאת פשוט מתסכלת אותי לפחות. אני מניח שאת כל הרופאים הצעירים, את כל 824 הרופאים הצעירים, שמחפשים מקום להתמחות בו. עוד סיפור אחד, יש כאן המון סיפורים, המון סיפורים, אבל עוד סיפור אחד אולי חשוב, הסיפוק והקשיים של משפחות האומנה בישראל, לא ילדתי אותו, אבל הוא הילד שלי. שירה קדרי עובדיה מביאה את הסיפור הזה, זה נחשב למעשה נתינה מהגדולים שקיימים. שבוע הבא יחול יום האומנה הבינלאומי בישראל, עשרות רבות של ילדים מחכים לבית חם. בצל המחסור הגדול במשפחות שמוכנות להתגייס למשימה, משפחת שמולוביץ' שצירפה לפני 15 שנה את רוני בן השלוש, מספרת על האתגר. לא הכל ורוד, ועל הערך שמקבלים, זו שליחות, זכינו בגדול. ויש בשורה חדשה שתקל כלכלית על המתנדבים, התנדבותם, אמונתם, כתוב כאן המספרים מאחורי האומנה, 4,463 ילדים בישראל חיים במשפחות אומנה. 442 משפחות הצטרפו בשנה האחרונה. 60 ילדים ממתינים כעת למשפחות ואין להם. 27 משפחות חירום שמעניקות קלט זמני קיימות בישראל. זה כאלה שמקבלים את הילד ברגע שמוצא מהבית, אבל לזמן מאוד מוגבל, הם לא המשפחה שלו. בגיל 18 המשפחה מפסיקה לקבל דמי החזקה. נדמה לי שהמשפחה, אם היא גידלה את הילד 13-14 שנה, היא תחתן אותו, היא תדאג לו לבית, היא תדאג לו למקום עבודה, הילד לא יהיה תלוי באוויר, אין מצב שהוא יישאר תלוי ככה באוויר, ומדינת ישראל לא תדאג לו, אין מצב כזה. צריך המון אוויר. יש עוד המון סיפורים, אתם יודעים מה, בואו נשמע עוד שיר, נשמע קצת מהקדימונים שלנו כאן בתחנה, ואחרי זה אני מבטיח לכם נחזור גם ספורט טיפונת, לא ממש ספורט עכשיו, אבל יאללה, בואו נשמע את זה.

0: כן, עכשיו תורו של זה, הנה.
1: 105.3 רדיו, כל הגליל העליון.
2: כדי שתמשיכי עם החלומות שלך, כדי שתמשיכי להצליח בעבודה, כדי שהחיים יימשכו, יצרי תמיד לפני תמרור עצור. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: רוצים להבין איך העולם שלנו באמת עובד? היחידה הסביבתית של מועצה אזורית גליל עליון מזמינה אתכם לשבוע המדע והסביבה. מפגשים מרתקים של מחקר וטבע, ניסויים חווייתיים, סיורים מדעיים והרצאות שנוגעות לחיים של כולנו. כי כשאנחנו מבינות יותר, אנחנו שומרות יותר. שבוע המדע והסביבה. חוקרים, מגלים ומתחברים. החל מיום ראשון, 31 במאי, ולאורך כל השבוע. חפשו את הפעילויות בגליל העליון באתר שבוע המדע והסביבה של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה.
4: מדלנה, מדלנה,
5: מפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב. דנה בלאו, איתכם בימי חמישי ב-12, כוונו את התדר והאזין.
6: אנחנו ילדי התקופה, התקופה היא פוליטית.
7: הכל פוליטי? הכל פוליטי. דיצה רותם לב ודוקטור יהל קורלנדר משוחחות כל יום חמישי באחת על כל מה שמעניין אותן.

0: איך נושא אחד משנה את כל מה שחשבתם על השיר שאתם אוהבים. טל מורד מכיר לכם עולמות מוזיקליים ופותח את האוזניים לאפשרויות חדשות. המחולל, כל שישי ב-11 בבוקר.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה. ב-105.3 FM.
2: אל תדאגו, הספורט כבר פרוס לפנינו, ג'וקוביץ והרולאן גארוס והפועל ירושלים בכדורסל ומכבי תל אביב והפועל תל אביב בדרבי. עוד רגע אחד, הכל יגיע הנה. אפילו טבלת ליגת העל בכדורסל בנמצאת הפועל גליליון בקרב להישרדות שמתחיל בשבוע קרוב. אבל אני רוצה להמליץ לכם, כל בוקר אני רוצה להמליץ לכם, אז אתמול עשיתי את זה, והיום אני רואה שאני יכול לעשות את זה עוד פעם קצת, כי ההתעסקות כל הזמן באותו דבר, קצת מתישה. אז נירית אנדרמן מביאה בגלריה סיפור של אנדרי וידיוט, שמתעד את ההתמודדות של אנדרי ריקרדי עם סרטן, הוא דוקו מצחיק עם אדם גוסס. הבימאי טוני בנה מספר על האיש שניהל את מסע הפרידה שלו מהחיים בדיוק כמו שחי אותם. כמו שחוגגים לידה, אפשר לחגוג גם מוות. והסיפור הזה, פעם במחירה פומבית, אנדרי ריקרדי קנה מכנסי אור ישנים של קים קרדשיאן. הוא עשה זאת כי הניח שאפשר יהיה להפיק מהם שרידי DNA שלה, ומכאן הדרך למטרה הסופית שלו לשבט את הכוכבת תהיה קצרה. גם ההיכרות עם אשתו לא הייתה סטנדרטית, זה קרה כשראה מלצרית מבקשת מחבר שלו שיתחתן איתה בשביל גרין קארד. החבר לא התלהב, אבל ריקרדי, שכבר הייתה לו בת זוג, זינק והתנדב למשימה במקומו. זה התחיל כעסקה פלטונית לחלוטין, הוא מספר, וכו. הסיפור הנפלא הזה זוכה כאן לסרט, והספר זוכים כאן לכותרת נפלאה, ואני ממליץ לכם, ממליץ לכם בחום לקרוא. לא יכול להזיק, לא יכול להזיק. תראו, אין המון ספורט לדוגמה, כמו למשל ה-3-2 של אוקלאומה על סן אנטוניו הערב, נדמה לי משחק מספר 6, מה שיכול להביא לניצחון של אוקלאומה או למשחק אחד נוסף, תלוי. אוקלאומה על סן אנטוניו והגעה למשחק מול ניקס שכבר מחכים בגמר. ניקס הם הצד המזרחי. הקרב בין אוקלאומה לסן אנטוניו הוא הקרב על אליפות הצד המערבי. בסדר, בסדר. הפועל ירושלים ניצחה אתמול בשיניים. בשיניים, מה בשיניים? הרבה יותר גרוע מבשיניים את הפועל העמק. שתי הקבוצות האלה, זאת של אברהמי מהעמק וזאת של ירושלים, ישחקו בין השמונה הגדולות ולא בקרב נגד הירידה כמונו. עוד שנייה ניגש בזה. אז גם זה היה, ונגמר הכדורגל, נגמר, ועכשיו הסיפור הוא אנחנו והכדורסל. אז אולי באמת נעשה איזה מבטון קטן, קטן, לכיוון הטבלה, רק כדי לנסות להסביר לכם. אתם יודעים מה? אין מה להסביר, יש ארבע קבוצות, יש ארבע קבוצות שרוצות להישאר בליגה, רק שתיים יכולות, והדבר הזה הוא, אנחנו בתוך הקלחת הזאת. יש לי חבר שאומר שלא צריך להתאמץ, ואנחנו לא בנויים נכון לעכשיו, לא תקציבית ולא שום דבר לקרב הזה. בכל אופן, התחתית נראית כך: 14 רעננה, 13 נתניה, 12 קריית אתא עם משחק אחד חסר, ו 11 גליל עליון. זה הקבוצות ש יאבקו בעצם על שתי מקומות בפנים או שתי מקומות בחוץ. נראה שקריית אתא תישאר בפנים, למרות הניצחון שלנו עליה לפני יומיים. וטוב, בסדר, זה הדבר הזה, אי אפשר להגיד שלא, ושמח. אבל בינתיים הקרבות האלה בשבוע הבא יתחילו, והם יהיו קרבות ההישרדות בעצם שלנו בליגת העל. היה שם איזה תרגיל שאנחנו צריכים עוד לבדוק אותו עם שחקן של ראשון לציון, של הפועל ירושלים, שיבוא לחזק לפנים משורת הדין. לא יודע מה ייגמר בזה. בכל אופן, אם אתם רוצים איזה כותרת בכדורגל, אם אתם מקרה אוהדי מכבי תל אביב, שחקני הקבוצה במסר להנעלה השאירו את קני מילר למאמן הקבוצה אחרי הזכייה בגביע המדינה והזיבה של בן מנספורד בחדר ההלבשה, דוחפים למינויו של המאמן הזמני ולהפוך אותו לקבוע במועדון. מודים, הוא אהוב, הוא מכיר את המערכת, ובמקביל הנתק של המועדון מדור פרץ נמשך, לא מבין לאן דון פרץ רוצה ללכת. אנחנו רק מילה אחת על טניס, רולאן גארוס, זה רק התחלה, זה לא ממש, בכל אופן ג'וקוביץ' התקשה, החלש עליו ברולאן גארוס, רבינקה רבקינה הופתעה והודחה, ג'וקוביץ התחרה עם ולנטין רויר 74 בעולם בחום נוראי שם באנגליה, נגמר בסופו של דבר בעלייה. בסדר, נו, אני יודע להגיד, אני לא יודע אפילו להגיד, סבלנקה וסינר עלו לשלב הבא. בסדר, רק התחלנו, רק התחלנו, אני מבטיח לכם שעוד עוד נגיע, עוד נגיע. זה הסוף של השעתיים שלנו היום. הנה. ועד כאן הדברים שלנו. אבישה גלי אסף שוסטר על המוזיקה, וכאן באולפן אני אביב שפירה. אתם תהיו טובים, תהיו נחמדים אחד אל השני, כדי שניפגש רק בשמחות יום ראשון, אני מקווה. אם תשמורו על עצמכם היטב היטב, אנחנו נחזור כאמור ביום ראשון.

0: אני נותן על...
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סמלת רותם ינאי, שנהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בבסיס במרחב שומרה, תתאמן בשעה 3 בבית העלמין הצבאי בגבעת עדה. הורים לחיילים המשרתים באותו בסיס קראו לצהל כבר לפני כשלושה חודשים לפנות ממנו את מי שאינם בתפקידים חיוניים. התחזית, היום ומחר טמפרטורות נמוכות מעט מן הרגיל, בשבת וביום ראשון התחממות בהדרגה.
2: ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. סמלת רותם ינאי, שנהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בבסיס במרחב שומרה שבגליל המערבי, תובא למנוחות בשעה 3 בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת עדה. סמלת ינאי, בת 20 בנופלה, הייתה מש"קית ת"ש בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. כתבתנו כרמלה מנשה מדווחת כי הורים שילדיהם משרתים בבסיס שבר הוצבה סמלת רותם ינאי התריעו כבר בחודש מרס האחרון כי אסון הוא רק שאלה של זמן. הם פנו לצהל וקבלו על שחיילים וחיילות שאינם ממלאים תפקידים חיוניים נתונים בסיכון מתמיד. בפנייתם ציינו ההורים משקיות תש, משקיות שלישות, משקיות קשר ותקשוב, משקיות לוגיסטיקה ועוד. צהל השיב כי יש צורך בכוחות חיוניים בגבול. בשעה האחרונה הופעלו התראות מפני חדירת כתבם במרחב שתולה שבגליל המערבי ובמרחבי מנרה ומרגליות שבגליל העליון. דובר צהל מסר כי במרחב שתולה זוהתה מטרה אווירית חשודה, אין נפגעים. ההתראה במרחבי מרגליות הופעלה בשל זיהוי שווא. שגריר ישראל באום דני דנון הודיע כי הוא משעה את קשריו עם מזכיר האום גוטרש בעקבות החלטתו לצרף גופים ישראלים אל הרשימה השחורה של ארגונים ומוסדות הנוקטים אלימות מינית באזורי סכסוך.
3: המזכ"ל הזה איבד כל רסן. במהלך השנה האחרונה שיתפנו פעולה עם הצוות של מזכ"ל האום והוכחנו להם שכל האשמות האלו הן שקריות. אנחנו עם המזכ"ל הזה סיימנו. אנחנו לא נשתף פעולה איתו, ועוד מספר חודשים ייבחר מזכ"ל חדש לאום, ויחד איתו נתקן את העוול הזה.
1: הרשימה שאליה צורפה ישראל כוללת ארגוני טרור כמו חמאס ודאש. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. חבר בכיר בפרלמנט בטהרן אומר כי ארצו לא נסוגה בשיחות מעמדותיה בנושא העשרת האורניום ובסוגיית ניהולו של מצא הורמוז. את הדברים אמר היושב ראש של הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, איברהים עזיזי. בתוך כך, משמרות המהפכה טוענים כי תקפו בסיס המשמש את חיל האוויר של ארצות הברית בתגובה לתקיפה האמריקנית ליד עיר הנמל בנדר אבאס. בהודעה שפרסמו, הם מזהירים כי כל מתקפה אמריקנית תביא לתגובה איראנית חריפה יותר. כך מוסק השווינו שמעון מיג'אן. חשיפת כאן חדשות. בשמונה תחנות של הרכבת הקלה בירושלים נאסר לתלות שלטי פרסומת המציגים תמונות של נשים. מסמך שהגיע לידי כתבתנו ורד פלמן מלמד כי חברות המבקשות לפרסם מודעות בתחנות הרכבת הקלה נדרשות להסכים לאיסור החד על שמונה תחנות בציר הרצל המרכזי. מפעילת הרכבת הקלה, חברת כפיר, מסרה בתגובה כי ספק חיצוני הוא שאחראי לשטחי הפרסום והוסיפה שמודעות ובהן תמונות נשים מופיעות בעקביות הן בתחנות הן בתוך הרכבות. חברת השילוט מגה מדיה מסרה כי היא דוגלת בחופש הביטוי ובשוויון ומתנגדת להדרת נשים.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11. מה שתגידו באים לפרגן.
4: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
2: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, היום ירדו הטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. מחר בלי שינוי של ממש. ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
5: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשים ווליום.
6: רוצים להבין איך העולם שלנו באמת עובד? היחידה הסביבתית של מועצה אזורית גליל עליון מזמינה אתכם לשבוע המדע והסביבה. מפגשים מרתקים של מחקר וטבע, ניסויים חווייתיים, סיורים מדעיים והרצאות שנוגעות לחיים של כולנו. כי כשאנחנו מבינות יותר, אנחנו שומרות יותר. שבוע המדע והסביבה. חוקרים, מגלים ומתחברים. החל מיום ראשון, 31 במאי, ולאורך כל השבוע. חפשו את הפעילויות בגליל העליון באתר שבוע המדע והסביבה של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה.

0: תגידו, מה אתם אורזים כשאתם יוצאים למסע? למסע הזה הרסנו לכם תרבות ונוסטלגיה ישראלית.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס. שישי בתשע ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
2: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
3: אנחנו ילדי התקופה, התקופה היא פוליטית.

0: טוב.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב רגב.
1: בוקר טוב דיצה.
0: איזה כיף לארח אותך.
1: תודה רבה שאת מארחת אותי, אני שמח להיות פה.
0: כן, אתה המחליף כרגע של, אתה נכנס לנעליים גדולות. גם של יהל וגם של עידו, שלא יכלו להיות פה.
1: המחליף של המחליף.
0: שלא יכלו להיות פה, אז אתה בהחלט תחליף ראוי. מה שלומך?
1: אני בסדר. כן, בגדול בסדר, מה שלומך דיצה?
0: אני גם, אני שמחה מאוד שאתה פה. באת כזה ממש מוכן.
1: זה נושא כאוב, תאונות דרכים.
0: כן, אנחנו הולכים, ספוילר, אנחנו הולכים לדבר על תאונות דרכים. אבל
1: במיוחד שיש לנו,
0: מה יש לנו?
1: ילד שכרגע קיבל רישיון נהיגה.
0: כן. בוא נדבר רגע על כמה זה מלחיץ. מודה, לא זכרתי מהשניים הגדולים כמה זה מלחיץ. כן. אולי משהו, אולי אני השתניתי, אולי זה, אולי הייתי יותר צ'יל, אני לא יודעת, כאילו, לא זכרתי שזה כזה מלחיץ.
1: גם אני לא, אני חושב שעם הילד הזה זה קצת יותר מלחיץ.
0: אבל לא בגלל שהוא אחר, נכון? הוא פחות או יותר הם כזה,
1: אולי אנחנו קצת השתננו, אולי אנחנו קצת נצאנו יותר רגישים לכל מה שקורה סביבנו.
0: יכול להיות. בוא נגיד שבגדול הם כולם באותו מוד של אני יודע הכי טוב, לא תלמדו אותי שום דבר, ותנו לי כבר את האוטו.
1: כן. אז כמו שאומרים, 80% מהנהגים אומרים שהם יותר טובים מרוב הנהגים.
0: שהם נוהגים מעל הממוצע. מה שלא הגיוני, סטטיסטית, אבל כן, נדבר על הפער בין איך אנשים מדרגים את עצמם כנהגים ואיך הם מדרגים את הנהגים האחרים, שזה פער עצום. אבל רגע לפני שנצלול לנושא הזה, אני רגע רוצה להגיד משהו על הידיעה המאוד עצובה שהתקבלה הבוקר, שמענו אותה כבר קצת אתמול, על סמלת רותם ינאי ש נהרגה מרחפן נפץ. היא הייתה משקית תש, ואני חייבת להגיד שעולה בי השאלה למה משקית תש צריכה להיות באזור כזה, כשיש את הרחפני נפץ האלה. זאת אומרת, למה היא צריכה להיות שם? עכשיו, יכול להיות שיש איזו תשובה מצוינת מהצבא, אני לא יודעת, אבל אני חייבת להגיד שזה מקומם אותי מאוד.
1: את זוכרת שזה נמצא בתוך גבולות מדינת ישראל, לא מעבר לגבול, יש שם גם אנשים, יש שם גם אזרחים.
0: אזרחים
1: ילדים.
0: נמצאים שם מבחירה, זה סיפור אחר, ואני אגיד, זה נכון שזה נמצא בגבולות מדינת ישראל, אבל כשיש כזה דבר שאין לו מענה, אז אולי צריך להיות שם רק מי שחייב להיות שם.
1: ואולי הייתה חייבת להיות שם מטעמי תפקוד צבאי כלשהו.
0: אני לא יודעת.
1: בואי לא נשפוט את למה היא הייתה שם.
0: אני דווקא כן שופטת את למה היא הייתה שם.
1: אני חושב שזאת נקודה אנחנו לא יודעים עליה מספיק נתונים כדי באמת להתייחס אליה.
0: שנייה, ממתי זה שאנחנו לא יודעים על משהו?
1: ואם זה לא היה פוגש אותה, זה היה פוגש חייל אחר.
0: בסדר, אבל זה כבר פטליזם כזה, אולי זה לא היה פוגש אף אחד, כי זה לא היה מצליח למצוא אף אחד, אני לא יודעת, אבל קודם כל אני רוצה להגיד, ממתי זה שאין לנו מספיק ידע, מנע מאיתנו לגבש דעה על משהו? ואתה יודע, זה כבר להגיד, לא יודעת, זה ללכת למין גישות פטליות כאלה, שאני מודה, אני פחות מתחברת. אז מה? אז מה, נצלול ישר כאילו לדבר הזה של התאונות דרכים?
1: כן, אני חייב להגיד שכאילו כמה שאנחנו כבר, אני עושה כאן עם האצבעות במרכאות רגילים לתאונות דרכים, קרה אירוע שהוא אירוע גלילי יותר,
0: סליחה.
1: תגידי, תציגי את האירוע.
0: בעצם, כאילו, מה שעורר ככה את הצורך לדבר על זה, הייתה תאונה בשבוע שעבר של שחקן הפועל גליל עליון רז אדם, שאתה יודע, נהרג בסופו של דבר בכביש 90, שהוא כביש טוב, הוא כביש שהוא דו-מסלולי, הוא לא, לא אמורות לקרות בו תאונות.
1: כן, סדריה טוב, כן. יש מסלולי השתלבות, ועדיין, התאונה הזאת נגרמה, לא קרתה, היא נגרמה כנראה.
0: עכשיו אתה אומר, אנחנו רגילים, וזה נכון, כאילו יש בנו איזה חלק, ואני חושבת שיש גם איזה הכוונה מלמעלה קצת, שרואה או גורמת לנו לראות בתאונות דרכים, איזה מין כוח עליון כזה. איזה מין פשוט משהו שקורה. וצריך ללמוד לחיות איתו. ואנחנו יודעים שזה לא נכון. כי היו פה שנים שהיו פה פחות תאונות דרכים. אני רגע יגיד את הנתונים, בסדר? ב-2022 נהרגו 351 אנשים בכבישים.

0: ב-2025 כבר 459, וב-2026 עד כה כבר נהרגו 139 אנשים.
1: אז אולי כבר זה נהפך להיות חלק מהחיים שלנו, איזה נורמה שהתרגלנו אליה.
0: אתה חושב שזה משהו שאנחנו אומרים
1: להתרגל? אני חושב שאתה חווה המון המון דברים כאלה, כבר קשה להכיל את האירוע היחיד כאירוע שמטלטל. אתה לא יכול להיות מטולטל 452 פעם בשנה, זה כבר לא אותו טלטול.
0: באמת?
1: אני חושב שכן. אני חושב שיש איזשהו נרמול של אפילו של זה.
0: זה מדהים, כי זה...
1: זה לא הופך את זה ליותר טוב או פחות טוב, אני מדבר בכלל כן. כמה אני מסוגל לצאת משגרה היומית שלי, כי קרה עכשיו איזשהו אסון שאני צריך להתייחס אליו.
0: אבל בוא נבדיל רגע בין זה שאנחנו כאנשים פרטיים, האם אנחנו מזדעזעים או לא מזדעזעים, אנחנו עוצרים רגע לחשוב על מה שקרה או לא, לבין אנשים שהם מקבלי ההחלטות ותפקידם לנסות ולהתמודד עם הדבר הזה, ואני אגיד שההרוגים בתאונות דרכים הרבה מעל למשל נרצחים בפיגועים, וכמה משאבים מושקעים בלנסות למנוע פיגועים, לעומת כמה משאבים מושקעים בלנסות למנוע תאונות דרכים.
1: כן.
0: זה מקומם. ממש.
1: כן. אני חושב שתאונות דרכים, כאילו אחת התפיסות אולי שמאפשרות את ההתייחסות בסלחנות, כאילו בסלחנות לתאונות דרכים, זה שבעצם מי שנפגע זה מי שבעצם עושה את התאונת דרכים.
0: לא תמיד.
1: נכון, אבל הוא שותף לזה, ובמהות של תאונת דרכים, אני חושב, אף אחד לא רצה שתקרה תאונת דרכים. זאת לא הייתה כוונה.
0: אני...
1: של מישהו... זה לא מוריד מאחריות. אבל התפיסה היא כאילו שהיא קודם כל צריכה להיות, כאילו הנהג צריך לקחת אחריות, כי זה גם יפגע בו. אולי אפילו יהרוג אותו. והכוונה שהוא עלה לכביש זה לא כדי לסיים את חייו או לסיים חיים של מישהו אחר.
0: אז
1: פה התפיסה היא קצת שונה. כאילו אני מעביר את האחריות לנהג, למרות שהאחריות היא לא רק של הנהג, היא גם של הנהג, והיא גם של עוד גורמים מסביב.
0: אז אתה יודע, זה נורא מעניין מה שאתה אומר, כי זאת תמיד שאלה, למשל במערכת משפט, או בשיפוט מוסרי, על מה אנחנו מסתכלים? על מבחן הכוונה, או על מבחן התוצאה? ויש פעמים שאנחנו נסתכל ככה, ויש פעמים שאנחנו נסתכל ככה.
1: לא פעמים, יש לשני הדברים האלה יש משקל מסוים, גם בבית המשפט לשני הדברים האלה יש משקל שהוא נלקח בחשבון.
0: השאלה היא האם לגרום לתאונת דרכים מתוך, כמו שאתה אומר, אף אחד לא מתכוון לזה, אני מקווה, לא בטוח, אבל אני מקווה, האם לגרום לזה מתוך רשלנות, מתוך זלזול, מתוך זכיחות ויוהרה, מתוך אגו, האם זה פחות, יותר טוב? זה משנה משהו?
1: האם מישהו שבא עם סכין לרצוח מישהו ועשה מאמץ, מחשבה וזה, ובא או עם אקדח וירה על מישהו כדי בכוונה תחילה, או מישהו שעלה לרכב ונרדם והרג מישהו, זה אותה תוצאה, אבל הכוונה היא אחרת? אני חושב שכן.
0: אתה יודע מה זה מזכיר לי? את רפי קדושים בוועדת, איזה ועדה הוא ישב בכנסת ואמר, אתם צריכים להבין שהחברה האלה שיצאו עם סכין מהבית, הם לא התכוונו לרצוח אותו בפיצריה, הם רק התכוונו לדקור אותו. האם זה משנה? כשאתה יוצא עם סכין מהבית, אז אתה לא לוקח בחשבון שאתה כנראה תשתמש בו, ואם תשתמש בו אז מישהו עלול למות. כשאתה נוסע עם רכב, כשאתה יוצא עם הרכב שלך מהבית, אתה לא לוקח בחשבון שאם לא תנהג בזהירות אז משהו רע עלול לקרות ומישהו עלול למות. אני לא בטוחה שמבחן הכוונה פה הוא באמת הכי רלוונטי.
1: הוא מאוד רלוונטי, אני חושב. יש, אבל אני רוצה להפריד את זה לשני דברים. אני רוצה להפריד את זה למה קרה עד התאונה, שאוסף הדברים שקרו לתאונה, וגם אני רוצה גם להסתכל רגע קדימה. אוקיי, קרתה תאונה. עכשיו, אם הבן אדם הזה, הייתה הכוונה שלו להרוג, אז כן, אני לא רוצה יותר לתת לו שום דבר אפשר.

0: הורות כזאת. אבל אם הבן אדם הזה עכשיו יקדיש את חייו להילחם בדבר הזה, אז, אז, אז יש גם, יש גם, יש משמעות לכוונות.
1: יש משמעות, לכוונות שאחרי. יש
0: משמעות גם לכוונות שלפני וכוונות שאחרי.
1: כן.
0: לאיך אתה הגעת לשם ואיך אתה יוצא משם. או איך החברה הגיעה לשם ואיך החברה יוצאת משם. אז כן, אני שם משקל לא קטן על, על, על, על, על, על האישיות של, של הבן אדם. על האישיות של מה שקרה שם.
1: אבל
0: אפשר להתעלם מזה, אפשר גם להתעלם מהתוצאה.
1: כן, אבל אני אגיד רגע משהו, משפט, ואז נשמע שיר.
0: אני רק רוצה להוסיף, שאני רוצה לפתוח את זה ולהסתכל יותר רחב על, בסופו של דבר, על סטטיסטיקה. אז איך אני מונע את התאונה הבאה? איך אני מוריד את זה?
1: אז נדבר אחר כך על סטטיסטיקה.
0: ולא רק על המקרה הספציפי הזה, למה זה קרה ומה העונש שצריך
1: להיות. מעולה. אז נדבר אחר כך על סטטיסטיקה, אבל אני כן רוצה להגיד שיש פה מגמה של לשים את האחריות אך ורק על האדם הפרטי. קורות תאונות כי אנשים לא נוהגים טוב, כי אנשים עושים עבירות תנועה, כאילו להוריד את האחריות מאנשים שתפקידם לדאוג להסברה ולחינוך, להכשרה.
0: מי זה מוריד ומעלה? אני לא מבין מה זה הגורם על הזה שאת מדברת עליו, שהוא יש, אני לא רואה את מה שאת רואה.
1: לא? אוקיי, בסדר, יאללה. בוא נשמע שיר, דיברנו מלא. אז נשים את השיר שאתה בחרת, של גיא מזיג, ובחרת, אתה רוצה להגיד למה בחרת אותו?
0: כן, כי גלעד אמר שזה השיר שצריך להשמיע בתוכנית.
1: אבל למה הוא אמר את זה?
0: זה שיר שגיא מזיג כתב על תאונת דרכים, שהייתה לו עם הבת שלו.
1: נכון, כתב את זה לבת שלו, אחרי שהם עברו ביחד תאונת דרכים. יאללה, בוא נשמע.

0: כן. אז קודם כל, המאזינים הקבועים של התוכנית בטח שמו לב לחריגה מהנועל הקבוע שלנו. בעקבות זה שאתה מתארח ובעקבות עוד זה, אז כזה שחררתי את עניין הקולות הנשיים בשירים שאנחנו מקפידות בדרך כלל. אני רוצה להגיד שהסיפור הזה של העלייה במספר ההרוגים בתאונות הדרכים בשנים האחרונות, אני חושבת, לפחות מבחינתי, מספר את הסיפור שכולנו מרגישים, שנהיה יותר מסוכן על הכבישים. אני כן שואלת את עצמי האם זה רק נדמה לי או שזה נכון, אבל יש פה גם איזה מספר אובייקטיבי שאומר את זה, שבאמת נהיה יותר מסוכן על הכבישים. הנהגים נהיו יותר פרועים, כל הנהיגה נהייתה יותר אגרסיבית, פחות מתחשבת, פחות סבלנית. אני חושבת שאתה ואני שנוסעים פה בכבישי הצפון, הרבה פעמים חוזרים הביתה ואומרים, את לא מאמינה מה קרה, איך כמעט הייתה תאונה.
1: זה יותר
0: תאונה,
1: ויותר
0: איך...
1: קורה כמעט בכל נהיגה שאני אומר נס שמישהו נשאר פה בחיים.
0: כן, וזה מעניין, מעניין למה זה. אנחנו ננסה אולי לדבר על זה קצת עם המרואיינת שלנו שתכף נציג אותה, אבל אני כן רוצה גם להגיד שזה משהו שאני תמיד שמה לב אליו, ואני מעצבן אותי שהוא באמת נכון, אבל כמעט כל פעם שאני נתקלת בנהיגה פרועה, אם אני מסתכלת מי יושב מאחורי ההגה, הפרופיל הוא בפרופיל, הרבה מאוד מהמקרים, אני לא אנסה להציג אחוז, אבל בהרבה מאוד מהמקרים, גבר צעיר. וזה, קודם כל שם את הילד שלנו, למשל בקבוצת סיכון, למרות שאני חושבת שהוא לא ינהג ככה, אבל כן, מדברים על זה, שאני רגע אמצא את הנתון, קבוצת הגיל שמעורבת הכי הרבה בתאונות קשות וקטלניות, הם נהגים עד גיל 18. הקבוצה השנייה היא נהגים שהם בין גיל 19 ל-24. וגברים מעורבים יותר בתאונות דרכים מאשר נשים, גם אם מחשיבים את זה שכנראה יש יותר נהגים על הכבישים.
1: אוקיי, בסדר.
0: אז כאילו אני אומרת, לתחושה הזאת שלנו, שנהיה יותר מסוכן, שיש פרופיל הנהגים המסוכנים, יש לה גם ביסוס מציאותי, זה לא רק הרגשה שלנו. זה מבאס. זה מבאס כי זה אותם החבר'ה, סליחה שאני לוקחת את זה למקום הזה, שאנחנו נותנים להם נשק בידיים.
1: גם רישיון נהיגה זה נשק בידיים.
0: נכון, נכון, נכון. אנחנו אשכרה לחבר'ה האלה ששיקול הדעת שלהם לקוי. אין לי דרך אחרת להסביר את הדבר הזה. אנחנו נותנים להם נשק בידיים.
1: אוקיי, אני חושב
0: זה מפחיד אותי.
1: אני חושב ששיקול הדעת הלקוי הוא חלק מהגורמים, ואיך אנחנו מביאים אותם גם למקום הזה שאנחנו נותנים להם רישיון נהיגה, למשל, הוא מחשבה מאוד מאוד מטרידה אותי. אני חושב שהבן שלי שקיבל רישיון נהיגה לא למד להתנהג על הכביש. הוא למד לעבור טסט שמדבר על חוקי תנועה, תרמורים, איך לצאת מצומת, איך להיכנס לצומת, שזה חשוב. בסופו של דבר, הנהיגה שלו צריכה גם להיות מאוד מותאמת לכביש הישראלי, כי ברגע שהוא קיבל רישיון נהיגה, הוא כבר לא נוהג כמו שהוא למד את ה...
0: נכון. אתה לא חושב אבל שזה משהו שבא עם הניסיון?
1: אם יש לך זמן לצבור ניסיון...
0: כן. עכשיו נגיד עוד נתון שנתקלנו בו כשכזה עשינו תחקיר לקראת התוכנית, שאחוז התאונות הקטלניות בפריפריה הוא הרבה יותר גדול. זאת אומרת, רגע, לא, נגיד את זה אחרת. אני תכף אמצא את זה, רגע.
1: אני רוצה לספר ברמה סובייקטיבית חוויה שלי מנהיגה בכבישי הפריפריה. אז באמת יש משמעות מאוד גדולה לסוג הכביש. אנשים למשל, כביש שהוא לא דו מסלולי, חד סטרי דו מסלולי, אין להם סבלנות. הם עוקפים בכל מצב, בכל צורה, גם תוך כדי לקיחת סיכונים מאוד גבוהים, בלי להתחשב בדרכי, בדרך, ביכולת של הדרך להכיל את הטעות הזאת. הייתה תקופה לא קטנה שהייתי נוסע בכבישי הצפון, דרך יישובים שהם פחות יישובים יהודיים, ויותר יישובים שהם או דרוזים, או מוסלמים, או נוצרים, ובלי לעשות שיימינג לאף אחד, ברגע שנכנסים ליישוב שהוא, לא יהודי, אני גם השתנה. אני לא יודע למה להסביר את זה בצורה מדעית, אבל מרגישים את זה מיד.
0: גם סטטיסטית, שיעור ההרוגים מהחברה הערבית בתאונות דרכים מגיע ל-30%, כשהם 21% מהאוכלוסייה. זאת אומרת, כן, יש פה, השיעור שלהם בנפגעים הוא באמת קטן. באמת יותר גדול. עכשיו, משום מה, אני לא מוצאת את הנתון הזה, אבל העניין הזה הנה, מצאתי, תושבים מיישובים שהם באשכולות סוציו-אקונומיים נמוכים, 1 עד 4, נהרגים בתאונות דרכים, פי 1.4 מאשר תושבים ביישובים מאשכולות הגבוהים. למה זה קורה? אצל ילדים, דרך אגב, זה עוד יותר חמור. זה פי 2.4. אנחנו יכולים לחשוב על כל מיני סיבות.
1: זה נתונים שקשה להתייחס אליהם, לפי דעתי. יישובים כאלה יכולים להיות שהם יותר, יש שם יותר ילדים, יש שם פחות מרחב, כי את יודעת, יישובים עם סוציו-אקונומי גבוה, אז יש כבישים יותר רחבים, פחות מכוניות על הכביש, פחות אנשים בשטח מסוים. לא יודע, יש...
0: אולי בבתי ספר, באשכולות סוציו-אקונומיים, יש יותר חינוך לנהיגה.
1: אז אוקיי, יש... את נכנסת כבר לעניינים שהם לא... עניין של חינוך הוא לא חייב להיות עניין סוציו-אקונומי. עניין של חינוך הוא צריך להיות משהו מערכתי של מדינה, של מדיניות,
0: כן.
1: שממשלה מכתיבה אותה. זה לא צריך להיות קשור ל...
0: זה נכון, אבל...
1: ליישוב או לכמה כסף יש לך.
0: זה נכון, אבל אני אגיד לך שאני שוב אמצא את הרפרנס הזה. יש תוכנית לאומית לבטיחות בדרכים שהייתה מונחת על שולחן הממשלה, על שולחנה של שרת התחבורה מירי רגב. היא לא אושרה, לא יושמה.
1: אם היא לא אושרה, ברור שהיא לא יושמה.
0: מן הסתם. ורק החודש, שזה לדעתי מאפריל, הממשלה אישרה תקציב מצומצם על סך 350 מיליון שקלים, במקום כמעט מיליארד שהיה בשנים קודמות, להגברת האכיפה המשטרתית הדיגיטלית והקמת אמצעים למיתון תנועה. זאת אומרת, יש גם איזה משהו שהוא מחלחל מלמעלה, על כמה משקיעים בזה, כמה תקציבים, כמה תוכניות, גם זה קיים. אבל אנחנו רוצים לדבר עם המרואיינת שלנו, שהיא דוקטור שירן צדקה פאר, היא פוסט-דוקטורנטית באוניברסיטת חיפה, חוקרת בתחום בטיחות בדרכים והתנהגות נהגים, והמחקר שלה עוסק בהתערבויות התנהגותיות במערכות תחבורה חכמה, במטרה להבין כיצד ניתן לקדם נהיגה בטוחה יותר ולהפחית סיכונים בכבישים. אנחנו נשמע את השיר שהיא ביקשה, ואחר כך נדבר איתה. ממש ממש עוד רגע. הנה... זה השיר שהיא ביקשה.

0: הלוואי. טוב, אז יש לנו פה ככה כמה עניינים טכניים שעובדים עליהם לפתור אותם כדי שנוכל לדבר עם שירן. בינתיים רצית להגיד משהו על אירופה. איך נוהגים באירופה? איך נוהגים ביפן? איזה תענוג. כמה נימוס, כמה נוח.
1: כן, נכון. יש איזושהי פער מאוד גדול בין תרבות הנהיגה שלנו או מה שאנחנו פוגשים על הכביש בארץ לעומת דברים שאנחנו פוגשים במדינות אחרות, ואני חושב שאנחנו יכולים לחשוב וללמוד מה קורה, למה יש את הפער הזה, ואולי אנחנו יכולים להנחיל חלק מהדברים אצלנו.
0: אני אגיד לך מה הבעיה.
1: כן.
0: אם אנחנו אגרסיביים בתור בבנק, ואם אנחנו אגרסיביים במסעדה, ואם אנחנו אגרסיביים בסופר, ואם אנחנו אגרסיביים וחסרי סבלנות בכל מקום אחר בחיינו, אז למה שבכביש זה יהיה אחרת? מאיפה נגרום לזה להיות אחרת?
1: אוקיי, אז אחד הדברים שבאירופה פיתחו זה משהו שנקרא Vision Zero. שמעת על Vision Zero?
0: לא.
1: אוקיי, Vision Zero אומר, אנשים תמיד יעשו טעויות. אנחנו מורידים קצת את האחריות מהבן אדם שלא יעשה טעויות. גם הם מסתכלים בטלפון, גם הם מסמסים, גם הם עייפים, גם הם לחוצים כנראה. אנחנו לוקחים את זה ואומרים, אנחנו נבנה מערכת שגם אם מישהו יעשה טעויות, היא לא תהיה טעות קטלנית. זאת אומרת, אנחנו מורידים את זה, קצת את האחריות מהנהג, ומעבירים את האחריות לתשתית, לאכיפה, לרכב, שזאת גישה שעד כמה שאני קראתי הוכיחה את עצמה. היא הורידה חלק מהאחריות והעבירה את זה לתשתית.
0: זה בדיוק מה שדיברנו קודם על זה ששמים את כל את הכל על האדם, ואנחנו יודעים שנגיד התמכרות לטלפונים, לסמארטפונים, היא התמכרות, וקשה מאוד לא להתעסק בטלפון בזמן נהיגה, גם אם אנחנו יודעים את ההשלכות שיכולות להיות לזה.
1: ועייפות, וחוסר תשומת לב, וילד שצועק מאחורה, ואולי איזשהו, לא יודע מה, מישהו שמעשן ברכב ונפלה לו הסיגריה, ולא יודע. אלף ואחד דברים שהגורם האנושי, בהינתן שהוא נוהג ויש לו יכולת כזאת מסיבית להשפיע על עצמו ועל אחרים, עלול לעשות טעות, וטעות קטלנית.
0: ומה לעשות? אני שוב חוזרת לממשלה הלא מתפקדת והגרועה שלנו, שלא עושה כלום. וכמות תאונות הדרכים, זה קטע, כי כמות תאונות הדרכים יורדת, רק כמות ההרוגים עולה. שזה נתון מאוד מעניין.
1: שזה עוד משהו ששווה לדבר עליו, על כמה אנחנו מנרמלים כבר את ההתנהגות שלנו על הכביש. זאת אומרת, שאנחנו רואים בן אדם שמסתכל בטלפון, זה נורמלי לגמרי, שאנחנו רואים בן אדם שנצמד אלינו מאחורה ולא נותן מרחב טעות, זה נורמלי שאנחנו חווים בן אדם שנוסע 140 על הכביש, כי הוא ממהר לאנשהו והכביש מאפשר את זה, אנחנו אומרים אוקיי, אז זה רק 140, זה לא 160.
0: אני מחכה שתגיד כבר.
1: אני שומר את זה לסוף.
0: לא, אני לא חושבת שיהיה פה איזה.
1: הבנתי. אז אחד הדברים שאני אומר כבר הרבה הרבה זמן, ואני חשבתי שזה כבר יקרה מזמן, ואמרתי לבן שלי שעכשיו קיבל רישיון נהיגה, שהוא כבר לא ילמד רישיון נהיגה, זה שאנחנו צריכים להוציא את
0: הרכב. אתה יודע, זה כמו שאמרו לאח שלי הגדול, שכשהוא יגיע לגיל 18 כבר לא יצטרכו צבא.
1: כן.
0: הוא בן 60.
1: כן, אבל זה משהו שתלוי באמת רק בנו, ולא בצורה של מדיניות או קונפליקט. זה משהו שתלוי בכסף ומדיניות פנימית שהיא לא קונפליקט חיצוני לאף אחד.
0: כן, אז אתה אומר, הטכנולוגיה
1: קיימת שנים.
0: לנהיגה אוטונומית.
1: להוציא את הנהג מהנהיגה. נהיגה אוטונומית, רכבים אוטונומיים, רכבים שיודעים, בלי, לא הייבריד של נהגים ונהיגה אוטונומית, רק נהיגה אוטונומית. אין, אנשים לא צריכים לשבת מאחורי הגה. הם צריכים לשבת בתוך קופסה כמו רכבת, כמו אוטובוס. לשבת קופסה שתיקח אותה מנקודה לנקודה.
0: אבל גם את האוטובוס והרכבת יש בן אדם שמתפעל ומסיע.
1: כן, היום נכון, אבל, אבל רכבת, גם הטוס היום הוא, הוא טכנולוגי לגמרי. הטייס לא צריך לעשות המון, אלא אם כן קורה איזה משהו קיצוני. אבל הטכנולוגיה של הרכב היא טכנולוגיה שקיימת, ורק צריך לממש אותה, וצריך להוציא את הנהג מהמשוואה הזאת, וגם אם אנחנו לא סומכים עליה, בסופו של דבר סטטיסטית, אנחנו פשוט נהיה יותר בטוחים.
0: אז למה זה לא קורה, לדעתך?
1: אני חושב שאחת הסיבות הכי מרכזיות זה כסף. כסף, כסף, כסף, כסף מנהל את העולם, כסף מזיז את העולם, והפגיעה הכלכלית ביצרני הרכב, בדלק, בצריכת הדלק, בכל התעשייה שנמצאת סביב הרכב, היא, היא תעשייה שתיפגע בצורה מאוד ישירה.
0: כן.
1: ובצורה מאוד משמעותית.
0: וואלה.
1: אז קדימה, אם אני רוצה משהו אחד... לעשות מסר למירי רגב או לשר תחבורה, שר שרת תחבורה הבאים.
0: זה הרבה מעבר להם, לא? זה כאילו...
1: זה תוציאו את הנהג.
0: כן. ו... אבל איפה הטלפון שלי? אני... טוב, יש לך...
1: יש לי מה?
0: אם יש לך את הכל מודפס, אז אתה תציג את שירן, כי לי זה כתוב בטלפון. תכף אנחנו מתקשרים אליה... אין, המערכת פה היא ממש ברגעים אלה. אז רגע, עד ששירנתי על הקו, אני אגיד שזה נשמע נורא מפחיד שהאוטו ינהג לבד. אני מבינה רציונלית מה אתה אומר, שאנחנו נהיה יותר בטוחים, זה יהיה יותר בטוח, יהיו פחות תאונות, לא, לא, לא, לא, לא. רגשית, זה נורא מפחיד אותי.
1: זה מאוד מפחיד.
0: אני סומכת יותר על, על, כאילו על, על, על בני אדם, לא, אני לא סומכת יותר על בני אדם, אבל...
1: כשאת עולה למטוס, מפחיד אותך? את שואלת מי זה הטייס?
0: אני לא שואלת מי זה הטייס, ואתה יודע, פעם שמעתי סיפור, פעם שמעתי סיפור ממש מעניין על זה. שכשאנחנו נגיד הולכים לניתוח, אנחנו מבררים מי המנתח, ומה הרזומה שלו, ומה הוא יודע לעשות וזה. וכשאנחנו עולים למטוס, אנחנו בחיים לא שואלים מי הטייס, כמה ותק יש לו, כמה הוא יודע להטיס מטוס. והסיבה היא שהמנתח, אם לנו יקרה משהו על שולחן הניתוחים, הוא ילך הביתה, לא יקרה לו כלום. הטייס, אם לנו יקרה משהו, ככל הנראה יקרה גם לו אותו דבר שיקרה לנו.
1: ואני חושב גם יש משהו בקטע הזה שזה קבוצה של אנשים שבסך הכל הסטטיסטיקה אומרת שיש הרבה פחות סיכוי להרג מאשר על הכביש, ואין שם איזה משהו מאוד קריטי של חיים ומוות.
0: כן, אז יש לנו?
1: אבל זה מעניין מה שאת אומרת.
0: יש לנו את זה. אז, וואו, אחרי הרבה הרבה חבלי לידה, נמצאת איתנו על הקו...
1: דוקטור שירן צדקה, פאר, פוסט-דוקטורנטית באוניברסיטת חיפה, חוקרת בתחום הבטיחות בדרכים והתנהגות נהגים.
0: היי שירן.
2: שלום, שלום.
1: הצגנו אותך נכון?
2: נכון, נכון מאוד.
0: יופי, כיף שאת איתנו. אז אנחנו דיברנו על כל מיני אספקטים של תאונות דרכים. אולי תכניסי אותנו לנקודת הכניסה שלך, מאיפה את נכנסת לתחום הזה? מה?
2: קודם כל תודה רבה שהזמנתם אותי. אז אני דוקטור שירן צדקה פאר, אני פוסט דוקטורנטית באוניברסיטת חיפה, בהנחיה של פרופסור גיל אוריה. אני חוקרת בטיחות בדרכים והתנהגות נהגים, והדגש שלי הוא על הסחות דעת בזמן נהיגה ושימוש בנייד. בזמן נהיגה, שזה דבר מאוד מאוד מרכזי היום.
0: את יודעת, אני שומעת אותך, ודיברנו קודם על זה שיכול להיות שהנייד הוא באמת גורם מאוד מאוד מרכזי, אבל שנינו בחוויה שהכבישים נהיו הרבה יותר מסוכנים, פשוט כי הנהיגה נהייתה יותר פרועה, פחות סבלנית, הרבה יותר עבירות תנועה, הרבה יותר נהיגה מסוכנת. זה נדמה לנו או ש... והאם גם זה אפשר לייחס לסיפור הזה של הניידים?
2: של הניידים. אז הכביש הוא באמת, הוא נושא שמעסיק היום הרבה מאוד אנשים והרבה חוקרים, ובצדק, תאונות דרכים הן אחת מהבעיות בטיחות המשמעותיות בעולם, ובישראל, בעולם אנחנו מדברים על כ-1.19 מיליון הרוגים בשנה, תאונות דרכים, וואו. ובישראל מדובר על מאות הרוגים בשנה, שזה המון.
0: נכון.
2: עכשיו, תאונות דרכים, יש הרבה גורמים, יש עניינים, מהירות נהיגה מופרזת, עייפות, נהיגה תחת השפעת אלכוהול, ההתנהגות של נהגים, אבל העניין הזה של השחת דעת, גם בזמן נהיגה, הוא גם משהו שנכנס היום, זה משהו שפחות היה בעבר, והוא נכנס היום, בייחוד בשנים האחרונות, הנייד הפך להיות חלק כמעט בלתי נפרד מהיום שלנו, נכון? אנחנו רגילים להיות כל הזמן זמינים, כל מיני קבוצות וואטסאפ, דברים, אפילו קבוצה של הגן ושל הבית ספר ושל הכל, כן. זה לענות מהר, לבדוק הודעות עבודה, היום העבודה היא הרבה דרך הנייד. הקושי הזה להתנתק הוא לא נעלם כשאנחנו נכנסים לרכב.
0: כן.
2: ומה שמעניין הוא שרוב האנשים הם יודעים ששימוש בנייד בנהיגה הוא מסוכן, אבל עדיין ממשיכים לעשות את זה. וזו בדיוק אחת השאלות שמעניינות אותי כחוקרת, למה בעצם זה קורה?
0: ומה את מוצאת?
2: זה מאוד מעניין. כשאנחנו, קודם כל, כשאנחנו משתמשים בנייד בזמן נהיגה, העיניים לא לגמרי על הכביש, הקשב עובר למשהו אחר, הידיים כבר לא על ההגה, וזה גם השכה חזותית, ידנית, קוגניטיבית, ובעצם השאלה היא למה אנשים ממשיכים לעשות את זה, הם יודעים שזה מסוכן. במשך הרבה שנים הייתה הנחה שאם רק נסביר לאנשים שזה מסוכן, אז ההתנהגות תשתנה, אבל
1: אז התפיסה
2: היום
1: הייתה שצריך לחנך לנהיגה?
2: אז זהו, שזה לא מספיק, זה לא תמיד מספיק. זאת אומרת, ידע הוא חשוב, אבל ידע לבד, מחקרים מראים, שהוא לא תמיד משנה התנהגות, במיוחד כשמדובר בהתנהגויות יומיומיות שחוזרות על עצמן והופכות להרגל. אנשים לא יוצאים לכביש ואומרים, טוב, היום אני אנהג בצורה מסוכנת, היום אני אגע הרבה פעמים בנייד, בזמן אני אגע. הם פשוט מגיבים באופן אוטומטי. יש התראה, יש הודעה, צריך לבדוק משהו בעבודה. היד כבר נשלחת לנייד באופן אוטומטי. אז השאלה
1: היא, זאת אומרת, זה שהם שרדו את הנסיעה הקודמת ולא קרה כלום, זה נרמה להם את הנסיעה הבאה, אמר, הנה, לא קרה כלום, אנחנו, הכל בסדר, אנחנו יכולים להתעסק בנייד.
2: נכון, נכון, ופעם אחרי פעם אחרי פעם, וזה הופך להרגל, וזה בדיוק הסכנה, ההרגל הזה. והשאלה היא לא רק איך לגרום לאנשים לדעת שזה מסוכן, אלא זה כן, זה חשוב, הסברה זה חשוב, אכיפה זה חשוב, אבל צריך להוסיף לזה נדבך של איך לעזור להם ברגע האמיתי, כשההתנהגות מתרחשת.
0: אז מה את מגלה שמה עובד? מה יכול לעזור?
2: אז באופן מסורתי, יש שלושה כלים מאוד ידועים, שזה החינוך, הסברה ואכיפה, לכלים מאוד חשובים. צריך הסברה, צריך חינוך, צריך אכיפה, אבל לפעמים הם פחות מתאימים להתנהגויות שקורות בזמן אמת והפכו להרגל. זאת אומרת, אם ההתנהגות מתרחשת ברגע מסוים, אז צריך להתערבות שמגיעה באותו רגע או מעט לפני כדי להשפיע על אותו רגע. וכאן בעצם נכנסים כלים מפסיכולוגיה, מדעי התנהגות, כמו המחקר שלנו למשל עוסק בנאג'ז.
0: נאג'ז, okay,
2: זה
0: תסבירי.
2: נדים. זה נקרא נאג', דחיפה קלה לכיוון המטרה, בלי לפגוע בחופש של הבחירה. הרעיון הוא לא להכריח את האדם, הוא לא להניש אותו, אלא לעצב את הסביבה ככה שיהיה לו יותר קל לבחור בהתנהגות הבטוחה.
0: תני לנו דוגמה.
2: אז למשל במחקר שלנו אנחנו בודקים איך אפשר להשתמש בטכנולוגיה כדי לעזור להפחית את השימוש בנייד בנהיגה ולעודד נהיגה בטוחה יותר.
1: הדגש שלכם הוא על הנייד?
2: לא שמעתי.
1: אני שואל אם הדגש, את חושבת הדגש הוא הניידים היום, שהם אחד הגורם המרכזי לאירועים שקורים על...
2: יש הרבה גורמים. נגיד,
1: כי הכלי רכב שלנו כן השתפרו מאוד. הם מטריעים לנו, והם עוצרים בשבילנו, והם שומרים לנו על המסלול, והם מאירים אותנו אם אנחנו נרדמים. כן, הטכנולוגיה היא מתקדמת בכיוון הזה.
2: נכון, ויש דיבורית גם, שדיבורית זה גם משהו שעוזר, אבל עדיין אנחנו רואים במחקרים, וגם אנחנו במחקר שלנו רואים שאנשים נוגעים המון בנייד, והסחת דעת זה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי בכל הנושא הזה של נהיגה, של תאונות דרכים, של... זה, גם כשאנחנו באים ומגייסים משתתפים ואני אומרת להם על המחקר שלנו, אז הם אומרים לי, וואו, אנחנו נוגעים המון בנייד, אנחנו ממש, אנחנו כל נסיעה, זאת אומרת הם מודעים לזה והם יודעים גם שזה משהו שהוא לא טוב ושהוא מסוכן.
1: אז מה זה הדחיפות הזאת? מה זה
2: הנאג' הזה? אז נאג', כמו שאמרתי, זה דחיפה קלה לכיוון המטרה, בלי בעצם לפגוע בחופש של הבחירה. למשל, זה כל מיני, אנחנו משתמשים במחקר שלנו בהתראות קוליות, בכוונה בשביל לא להסיח את הדעת של, של הנהג מהכביש. זאת אומרת, לא משהו שיוצג לו על המסך, אלא משהו שהוא ישמע. למשל, כל פעם כשהוא נוגע בנייד, אז הוא שומע איזה צליל כזה, צליל כזה שזה, או... שהוא שומע הפסק את השימוש בנייד, דברים כאלה, ואז זה העניין של הנאג', וזה בא באותו רגע, וזה מה ש... וזה פה הדבר המיוחד, שזה לא... זה בנוסף בעצם להסברה ולאכיפה ולדברים האלה, החשיבות של זה, זה שזה מגיע באותו רגע.
0: תגידי שירן,
2: והמטרה?
0: כן, סליחה.
2: אז המטרה של זה לעודד נהיגה בטוחה ולהפחית את השימוש בנייד. יש לזה משמעות מאוד גדולה לזה שזה קורה בזמן אמת, ממחקרים.
0: כן, תגידי, יש לכם איזשהו ממשק נגיד עם הרשויות? זאת אומרת, מישהו מתייעץ איתכם, לוקח את הרעיונות שלכם ומנסה ליישם אותם? יש איזשהו ממשק ביניכם לבין...
1: יש איזה ידהוד למחקר שלכם הלאה, לפרקטיקה?
2: כן, בהחלט, בהחלט. אנחנו זה משהו, יש לזה השלכות, כל מחקר בעצם יש לו, מלבד התרומה התיאורטית, יש לו תרומה יישומית, זאת אומרת, זה משהו שבאמת אפשר ליישם, ומה שטוב גם זה שהיום עם כל המערכות רכב חכמות שיש היום, זה דבר שמאוד קל לעשות, בעבר זה היה הרבה יותר מאתגר, ליישם את זה. זאת אומרת, הרעיון הוא שזה בסופו של דבר לא תהיה אפליקציה לאו דווקא בנייד, אלא להכניס את זה לתוך המערכת רכב עצמה. ואנחנו גם בודקים גם מעבר לתרומה של הנאג'ז האלה, אנחנו גם בודקים פרסונליזציה. זאת אומרת, אם לבן אדם אחד מתאים נאג' מסוג מסוים, אולי לבן אדם אחר עם תכונות אחרות, עם נתונים דמוגרפיים אחרים, מתאים נאג' אחר, אז זה גם משהו שהוא מאוד מעניין, וזה גם משהו שהוא קל ליישום היום.
1: כן, כאן נכנסים קצת לעניין של פרטיות, לא? של איזשהו... עניין של לעקוב אחרי הבן אדם ולאסוף עליו נתונים?
2: לא, לא, לא. המטרה היא לא לעקוב אחרי אנשים, לא לדעת מה הם עושים בנייד. זה באמת השאלה הראשונה ששואלים אותי משתתפים, רגע, מה, אפליקציה בנייד, מה היא תנטר אחריי? אז לא, לא, לא. זה גם בשום אופן לא היה עובר ועדת אתיקה, אם זה היה ככה. המטרה היא לא לעקוב אחרי אנשים, לא לדעת מה הם עושים בנייד. המטרה היא להשתמש בטכנולוגיה, בשביל לזהות מקרים של מגע בנייד בזמן נהיגה, כמות הפעמים שנוגעים, פשוט ברגע שיהיה מגע בנייד, אז להפעיל את במרבית המקרים, כן? לא, לא בכל המקרים, במרבית הנגיעות בנייד, את ההתערבות הקולית הזאת.
0: כן.
2: שהמטרה שלה היא לעודד את הנהג להפחית שימוש בנייד, המטרה שלה היא לצמצם תאונות דרכים.
0: כן.
2: אנחנו, אין התעניינות בתוכן אישי, אנחנו מתעניינים בהתנהגות הבטיחותית.
1: טוב, דיצה מסמנת לי כאן
0: באותות ומופתים, שהזמן שלנו כבר כמעט נגמר, אבל שאלה אחרונה,
1: אני חייב עוד שאלה. יש לנו נהג חדש, הילד הקטן שלנו קיבל רישיון נהיגה, יש לנו נהג חדש, מה הדבר שהיית ממליצה לנו הכי כדי לשמור על החיים שלו? מה אנחנו יכולים לעשות?
0: וואו, שאלה טובה.
2: קודם כל להסביר לו, זה דבר ראשון, זה הבסיס, להסביר לו על החשיבות של נהיגה בטוחה. כרגע זה לא מיושם, הדברים האלה שאני מדברת עליהם, אבל קודם כל להסביר לו. כי שוב, רוב האנשים לא יוצאים לכביש כדי לנהוג בצורה לא בטוחה. ואולי להגיד לו, ברגע שזה קורה, ברגע שאתה רוצה לגעת בנייד, אז פשוט תעצור, תנסה להבין את החשיבות של החיים, כי כולנו בני אדם וכולנו מושפעים מרגלים, ולפעמים שינוי קטן ברגע הנכון זה משהו שיכול לעשות הבדל מאוד גדול.
1: כן. טוב, וואי, הייתי יכול לדבר איתך עוד שעות, יש לי כל כך הרבה, כתבתי כאן כזאת כמות שאלות ועוד לא התחלתי בכלל.
0: כן, אז דוקטור שירן צדקה פאר, פוסט דוקטורנטית באוניברסיטת חיפה, חוקרת בתחום הבטיחות בדרכים והתנהגות נהגים, המון תודה על השיחה הזאת, תמשיכי את העבודה שלך שנשמעת מאוד מאוד חשובה.
1: כן, תצילי לנו את החיים.
0: להתראות, ביי ביי.
2: ביי ביי.
0: טוב, נגמר לנו הזמן. רגב, תודה שבאת.
1: תודה שהזמנת אותי. אני מזמין את הממשלה עוד פעם, את זאת והבאה, להוציא את ההגה מהנהגים, להוציא אותם. לא צריך.
0: כן, ואפילו אין לנו זמן לעוד שיר, אז אנחנו ניפרד. סוף שבוע נעים, תהיו טובים.
1: סוף שבוע נעים, שבת שלום.
0: תודה לחגית חצב ולאבישג שוסטר אליאסי. אליאסף, לא אליאסי, אליאסף. אחרינו, אני לא יודעת. אני לא יודעת, זאת תהיה הפתעה. רצועת הסטודנטים לרגל יום פתוח בתל חי, בואו בהמוניכם. להתראות, תהיו טובים. ביי ביי.
1: ביי, שבת שלום.
3: משלוש אפר הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
4: ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM, גם קולט הכי טוב, תכלס, גם המוזיקה סבבה.

0: אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
0: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום חמישי בגרניק פאב שבקיבוץ המיעד בשעה 8:30 בערב, תקלוט אלקטרונים, כלים חיים עם הטרייבל מייקרס. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, יואב כהן במופע סטנדאפ. ובשעה 9:30 בערב בסלון בזלת בקיבוץ אורטל, נועם אונגר במופע סטנדאפ. ביום שישי בנווה עתיב החל מ-10 בבוקר, חקלאי מרקט. שוק עיקרים, דוכנים והופעה של הרכב קדמון, הכניסה חופשית. ובשעה 12:30 בצהריים בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, הרכב גרס אנד בינס בהופעה, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב בסינמטק שבראש פינה, מיקה קרני וכפיר בן לייש במופע מחווה לג'ון לנון ודייוויד בוי. ביום שבת במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 4 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, גון בן ארי טריו בהופעה עם סלומה ונמרוד. איזה כיף שיש תרבות באזור.
5: לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה, זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד, נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10-11, כאן ברדיו, כל הגליל העליון, 105.3, 105.3, צ'אוסיטו.
6: שישי בדרך. שישי במטבח, שישי בנחל, שישי בבית, שישי מתחת לפוך, שישי ברדיו, כל שישי ושתיים, קריס טלסמית באולפן, יאללה, באים?

0: תגידו, מה אתם אורזים כשאתם יוצאים למסע? למסע הזה הרסנו לכם תרבות ונוסטלגיה ישראלית.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס. שישי בתשע ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
2: כדי שתמשיך לבלות עם המשפחה. כדי שתמשיך להיפגש עם החברים. כדי שהחיים יימשכו. אל תחצה קו הפרדה רצוף. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: תגיד, איך הולך בנחל? האמת, ג'יפה.
4: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל?
5: בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל.
6: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

0: בוקר טוב ונעים, רדיו כל הגליל העליון, בוקר טוב אופיר.
1: בוקר טוב צחי, אתם על רצועת הסטודנטים, יום פתוח של מכללת תל חי, אוניברסיטת תל חי.
0: אוניברסיטת תל חי, קריית שמונה בגליל, תל חי, מכללת אוניברסיטה.
1: מכללת אוניברסיטת תל חי, קריית שמונה גליל.
0: כן, בדיוק. אז אנחנו בשידור מיוחד, יום פתוח, תל חי, לקראת סמסטר החדש שנפתח תכף. אז קודם כל, מה שלומך?
1: אני בסדר, ימים טרופים עוברים על כוחותינו, כולנו פה מרגישים בגליל ובצפון את כל המתיחות שעוברת עם לבנון, ואנחנו גם כסטודנטים מרגישים פה חלק מהאזור הזה. אני חושב שיש משהו נורא מרגש שדווקא עכשיו יש יום פתוח של להגיד החיים ממשיכים. אנחנו ממשיכים ואנחנו רוצים שתהיה פה באמת אוניברסיטה טובה ושתהיה פה סטודנטים שנה הבאה, שאנחנו באמת נצליח להביא אותם, ואנחנו הולכים לראיין פה מגוון מטורף של אנשים שבעצם עושים את האוניברסיטה מה שהיא.
0: אמת.
1: אנחנו רגע נתחיל כאילו מזה שאנחנו לא בקמפוס, אנחנו נמצאים כרגע בקצרין.
0: נכון.
1: כרגע כל היום פתוח עבר רגע לזום בגלל המתיחות, אבל אנחנו למרות שזה לא מתקיים במתכונת המקורית, אנחנו עדיין משדרים ואנחנו עדיין נמצאים פה ואנחנו מזמינים אתכם. תל חי הפכה לאוניברסיטה, יש פה המון המון אופציות של מסלולים חדשים ומקומות מגורים חדשים ושינויים מרגשים והכל הכל קורה פה בגליל העליון.
0: יפה, יפה. כמו שאומרים, אתה יודע איך אומרים, תל חי וקיים.
1: תל חי וקיים לגמרי, איזה סלוגן.
0: אחלה קופי רייטינג. אז באמת, האופציות מתרחבות, יש מסלולים חדשים, כל האתגרים, אנחנו עדיין כאן. אז אני צחי עקיבא, אתה...
1: אני אופיר שטיין.
0: נייס. ניתן קצת קרדיטים לשידור הזה, על ההפקה, אתה ליבני, אני צחי עקיבא, וישג אל יסף שוסטר. צוות השידור שלכם הולך להיות מגוון, אנחנו פותחים פה את השעה, צחי ואופיר, אחרי זה יהיו איתנו אגר ותומר ומאיה, העריכה המוזיקלית עמית וולף ורז קספי, מנהלת התחנה חגה חצבי, ביקשה להדגיש חגה ולא חגית. והכי הכי חשוב, מחלקת השיווק במכללה שמרימה את כל הדבר הזה.
1: בראשות רן בן ארצי והיילה לפידות.
0: נכון, למרות האתגרים, למרות הקשיים, למרות זה שכבר היו למעלה מ-1,000 משתתפים שנרשמו ליום הפתוח הפרונטלי, אבל אנחנו כאן בכל מצב, וכמובן גם לסיגל סירו הדוברת, האוניברסיטה. אז ככה, כל הסטודנטים לעתיד ששומעים אותנו ואולי מאזינים, אזכיר לכם, ההרשמה נפתחה, רוצו, רוצו להקשיב לנו ולהירשם.
1: לגמרי, אז בואו נדבר רגע שנייה על מה זה יום פתוח בעצם. יום פתוח זה בעצם יום שבעצם מגיעים ושומעים על כל המסלולים החדשים והאופציות החדשות שנפתחות, גם על מלגות שיש פה, חבר'ה, כל מי ששומע אותנו, יש המון מלגות בצפון, אנחנו כל הזמן אומרים את זה ברצועת הסטודנטים שלנו בשידור, אין מה לשלם על הלימודים, לפחות אם אתם לא בשנה הראשונה, יש המון הטבות, וזה אחד היתרונות של להיות פה בצפון, עם כל כמה שהקשיים הם קשים, אנחנו גם בעצם זוכים במרכאות מההפקר. אני חושב שיש לנו פה המון מה לתת בתוך השידור הזה, בתור סטודנטים ובתוך החוויה הזאת בצפון. ויום פתוח, זו הזדמנות הנפלאה להראות איזה מין שער או חלון כניסה קטן לאיך נראים החיים באוניברסיטה.
0: נכון, אופציה לפגוש את המרצים, אופציה לפגוש את האנשי סגל, את כל מי שעוסקים, את נציגים של אגודת הסטודנטים.
1: היי היי.
0: ובאמת לקבל ככה איזו תמונה מלאה יותר מאשר רק אינטרנט ולקרוא רגע על איפה כדאי, למה כדאי, מה המסלולים. אז אנחנו עוד כמה דקות נתחיל עם הרעיון הראשון שלנו, אבל בינתיים נשמע קצת מוזיקה, נתעורר לתוך הבוקר הזה, לתוך השינויים, וזהו, שיהיה לנו אחלה, באחלה של יום.

0: אוקיי, תודה ליהודית רביץ, מתי כספי, ארץ טרופית יפה. אופיר, מה? תספר לנו קצת עליך, על חוויית לימודים שלך, מה אתה עושה עכשיו? מי אתה? למה אתה?
1: אז אני אופיר. אני בן 30, אני בתואר שני של התנהגות ארגונית פה בתל חי, את התואר הראשון גם עשיתי פה בשירותי אנוש וממשל ופוליטיקה. אני יכול להגיד רגע, אני גם סגן יושב ראש האגודה הסטודנטיאלית תל חי.
0: אופה, אופה, אחי, תספר מה.
1: הגוף שמייצג את כל הסטודנטים במכללה, בערך 5,000.

0: מול הכנסת ומול הרשויות המקומיות, בעצם לדאוג להם שהחוויית חיים שלהם תהיה הכי טובה שאפשר בזמן הלימודים. וזה בדיוק מה שהקטע בתל חי, שיש פה אנשים שמגיעים ללמוד מכל הארץ, ובעצם מתחברים לקהילות המקומיות ועושים עשייה חברתית בתור סטודנטים. יש פה פלטפורמה שלמה של הזדמנויות, דווקא מתוך זה שכאילו יש פה רגע מצב שהוא טיפה יותר מורכב, אני חושב שהסטודנטים פה יכולים להשפיע הרבה יותר ולתת הרבה יותר את הטון שלהם. צחי, אתה זוכר את היום הפתוח הראשון שלך?
1: וואי, היום הפתוח הראשון שלי עם כל הגלגולים שהצפון עבר בשנים האחרונות היה מזמן. היה בסוף הקורונה. גם של שוגי, בסוף הקורונה הגעתי למכללה, ידעתי כבר מה אני רוצה ללמוד, כי אני בחקלאות כבר מהשחרור מהצבא בערך, אני בן 33 היום, אז ידעתי שזה...
0: לא נראה.
1: תודה אחי, תודה. ידעתי שזה יהיה חקלאות, אבל באתי ליום הפתוח כדי להבין כאילו מה זה אומר, ולקבל קצת יותר מידע, וכן, אין ספק שזה עשה חשק להירשם ולהיות פה. גם ידעתי שאני רוצה להיות בצפון, כאילו עוד לפני ההחלטה על תל חי, אז אמרתי, טוב, אני כבר פה, כאילו, איפה אני, מה אני אכן עוד עכשיו בבאר שבע?
0: כן, אז בעצם ביום פתוח אתה בא, אתה נכנס, אתה רואה את כל הדוכנים של האנשים שעומדים שם, אתה רואה את כל הארגונים החברתיים, אתה רואה בעצם את כל החוגים שעומדים שם ורק רוצים סוג של לשווק את עצמם אליך, ואני חושב שזה אחד מהקסם של האוניברסיטה ושל המקום הזה, שכאילו אתה מרגיש שהכל נגיש, הראשי חוגים הם נורא נגישים אליך, אתה מרגיש ממש שאתה יכול לפנות לכל אחד, יצא לך לעשות וואטסאפים הראש חוג שלך?
1: וואטסאפ לא, אבל אני אגיד שהוא מאוד זמין, כאילו, אנחנו נפגשנו איתו גם בכל מיני שיחות אישיות, הסטודנטים, בטח גם עם האתגרים שהיו בסמסטר קודם, וזום ולא זום, ומה עושים, ולמה וכמה, ושומעים אותנו, שזה מאוד מאוד חשוב. כן, אני גם חושב שכאילו, בטח אם אתה מדבר על תחומים כמו חקלאות, שהם מאוד מחוברים לקרקע, זה לא באיזה קטע מזלזל.
0: מחוברים לקרקע, מה יותר תמשמע.
1: ליטרלי, כן, אבל גם הכוונה זה לא ללמוד מול תוכנה, מול מחשב. כאילו, זה אנשים שבתכלס, אני יכול להגיד, נגיד, מהעבודה שלי, זה אנשים שגם פגשתי פה ביום-יום, כאילו, דוקטורים, החוקרים, החבר'ה שמרצים אצלנו, או מגיעים לכל מיני, מה שנקרא, הופעות אורח בשיעורים וכאלה. זה אנשים שגם תכלס, אני פוגש אותם כשאני בטרקטור, ואני רואה אותם עושים מחקר, או מלווים חקלאים, דברים כאלה, אז כאילו החיבור לקרקע פה הוא מאוד, מאוד עוצמתי.
0: זה באמת דבר מטורף, אני חייב להגיד לך, אני לא שמעתי על הרבה דברים כאלה, נגיד, אם נוציא את זה רגע מהחקלאות וניקח את זה לנושאים אחרים של מדעי החברה וכאלה, נניח יש פה המון הרצאות על הבר של מרצים שבאים מזמנם החופשי לעשות בערב הרצאות ולעשות אשכרה דיבייטים עם סטודנטים על בירה בבר.
1: כן,
0: הפילוסוף השיקור, Drink and Think של חן קריית שמונה, יש פה המון המון אירועים כאלה, מצפינים עכשיו עושים אירוע כזה, עושים ממש אירועים של כזה איזושהי הרצאה עם דיבייט, ואז איזשהו ג'ם. וזה מטורף בעיניי שכאילו האנשים האלה אשכרה מפנים מזמנם הפנוי, ובאים לדבר עם סטודנטים, שלא בכך מהחוג שלהם.
1: לא מהחוג, וכנראה, כאילו, נראה לי שזה פשוט מראה שהם חלק מהאזור, אתה יודע, זה לא אנשים שבאים למלא איזה תפקיד פעם בשבוע ו... אני לא מתמצא במוסדות אקדמיה אחרים בארץ, אבל אני מניח שכאילו יש את המרצה הזה שמגיע פעם ב- ופה ושם ופה, זה באמת אנשים שהרבה מהם הם גם שורשיים פה, גדלו פה, למדו אפילו בתל חי לפני שהם כאילו הגיעו להיות מרצים, וזה, כן, זה משמעותי, זה מורגש.
0: כן, כאילו... כן. אתה ממש שומע את חוות דעתם על האזור של כל אחד מהם.
1: מגניב. טוב, אז אנחנו נעבור לרעיון הראשון שלנו, פרופסור... פרופסור יעל גרינשטיין, ראש החוג לחינוך והוראה. בוקר טוב יעל. אוקיי, יש לנו פה רגע דיליי קטן, אנחנו נמתין ונעלה אותה שוב פעם. מה היה היום הפתוח שלך? אתה כבר בתואר שני, זה היה באיזה 2015, לא?
0: לא, זה היה, אני המשכתי ישר, זה היה ב-2013, אני הייתי בכמה ימים פתוחים.
1: נו, זה היה יותר מוקדם ממה שאמרתי.
0: לא, אז באמת... היום פתוח שלי הייתי בשני, כאילו בכמה ימים פתוחים, אבל היום הפתוח השני היה ממש עכשיו, כאילו, ממש לפני שנה.
1: בעצם בתואר השני אתה בשנה ב' עכשיו?
0: אני עכשיו בשנה א'.
1: א'.
0: בדיוק, ובתואר השני בעצם כשנכנסתי לתוך הדבר הזה, אז כאילו כבר הכרתי את המכללה, אתה מכיר את האנשים, אתה יודע איפה להירשם, ואתה פתאום רואה את המסה של הסטודנטים, זה היה בדיוק בחזרה מהפינוי, ואתה רואה את המסה של הסטודנטים וזה מרגש, ואתה רואה את כולם כאילו רק, כאילו יום חג של תל חי. יום חג שאנשים באים ואומרים לך, בוא תהיה פה, בוא תהיה פה, אנחנו נדאג לך להכל. מה הבעיה שלך? מגורים? בוא, נתחיל פתרון מגורים. מה הבעיה שלך? עבודה? בוא, הנה, יש פה פתרונות עבודה. מה הבעיה שלך? התפתחות אישית? יש פה התפתחות אישית. וזה פלטפורמה מטורפת, כי אתה רואה שם גם עסקים עצמאיים, ואתה רואה שם גם

0: גם כל מיני אנשים שבאים לתת מזמנם החופשי, ובוא נגיד את האמת רגע גם לסטודנטים שלא ישמעו אותי, יש פה גם מלגות. מלגות שנותנים לך עבור מגורים, ושאתה יכול, אני אומר לך, אני אישית, כל שנה בתואר שלי עשיתי מלגה, ככה שזה חיסה את השנה, את השנת לימודים הזאת. וזה מטורף.
1: כן, אני חושב שהעובדה שהמכללה היא כל כך משמעותית לאזור פה, זה מה שנותן גם לסטודנטים כוח אדיר. כי כאילו, אנחנו חלק סופר קריטי מהמרבד חיים כאן. בואו נגיד, אם תשלוף את הפקולטה לחקלאות, אני מדבר על חקלאות כי זה הכי קל לי, אבל תיקח את הפקולטה לחקלאות ברחובות ותוציא אותה מהעיר, זה יהיה מורגש, אבל זה לא שכאילו פתאום נחתך אחוז מהאוכלוסייה. אבל כאן, כשאתה מדבר על 5,000 סטודנטים שפתאום לא פה או כן פה, זה סופר משמעותי. זה
0: סופר משמעותי, זה הורגש ממש בפינוי, ואנחנו רואים כמה הסטודנטים הם חלק אינטגרלי פה, ועכשיו בכלל שאנחנו הופכים להיות אוניברסיטה, גם המעמד כאילו משתדרג, זה אמור לקפוץ לאזור ה-8,000, 10,000 אנשים, אני רק אגיד, נפתחות פה פקולטות חדשות, שהולכת ממש פקולטות של הנדסה, הולכת בית ספר לווטרינריה בקצרין, שהולכת מוקם השני בארץ, שזה game changer מטורף נראה לי לאזור. יש לנו כמובן את קמפוס, רגע למי שלא מכיר, יש לנו את קמפוס מזרחי ששם זה מדעי החברה והרוח, יש לנו את הקמפוס המערבי ששם זה המדעים המדויקים, מדעי המחשב, ביוטכנולוגיה, חקלאות, מה שצריך ללמד, ויש לנו את קצרין שזה הקמפוס לחינוך והוראה, שבעצם יש שם את החוגי חינוך, חוגי ספורט לחינוך, המון סטודנטים שם שבעצם עושים בעצם את האוניברסיטה מה שהיא. המון סטודנטים שבעצם נותנים מעצמם, יש פה המון מקום ליוזמה אישית, אני באמת ממליץ לכל אחד שנכנס לתוך המסע הזה, לתוך המערכת הזאת, לבוא ולדבר עם כמה שיותר אנשים סביבו. כי ברגע שאתה מדבר עם כמה שיותר אנשים סביבך, אתה מבין שהאפשרויות פה לא נגמרות. כל פעם יש לך מה לגלות, ומה לחדש, ומה להכיר, והנה גם רצועת הסטודנטים, פה שאנחנו משדרים מתוכה, זה פרויקט שבשילוב עם האוניברסיטה. אנחנו בתור סטודנטים, יש לנו את היכולת לבוא ולעשות פה תוכן למען סטודנטים, גם לקבל על זה נז חברתי, לא נגיד.
1: חד משמעית.
0: מחליף קורס.
1: לא, תשמע, זה משמעותי, מה זה מחליף קורס? אתה יודע, הבת זוג שלי אמרה לי, כאילו, זה לא רק הלימודים, זה גם הדברים שהלימודים פותחים לך, הדלתות שהן פותחות לך, וגם העשייה הזאת היא החברתית, רדיו, פרויקטים שהאוניברסיטה מעורבת בהם, דברים שאתה מתערבב בהם, זה לא רק התואר עצמו, זה כאילו, אתה בונה לעצמך בסוף מסגרת לחיים כאן, ועובדה שגם הרבה מהתושבים החדשים בקהילות כאן, הם אנשים שלמדו במכללה ונשארו.
0: חד משמעית, חד משמעית. יותר מזה גם, כשאתה נכנס לשנה א', יש לך את הפרויקט המדהים של שלום שנה א', שזה בעצם סטודנטים שחונכים, שחונכים את סטודנטים של שנה ב' שחונכים בעצם שנה א', ויש לך עוד המון פרויקטים באגודה הסטודנטיאלית, שאנחנו בעצם באים ונותנים לכם את הפלטפורמה לעשות את זה, נותנים את התקציבים לעשות את זה, רק להושיט יד ולהגיע ולקחת את זה.
1: אוקיי, אנחנו נעשה רגע, אופיר, עוד ניסיון, ואנחנו גם נתקן. פרופסור יעל גרינשטיין היא ראש התוכנית לתואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך, טעות שלי, ובואו ננסה רגע להעלות אותה על הקו. בוקר טוב יעל.
2: בוקר טוב.
1: מה שלומך?
2: שלומי טוב, אני פה בקצרין.
1: יופי, נו, בסדר, קצרין זה גם בצפון, זה אנחנו מכבדים.
2: לגמרי.
1: קודם כל תודה על הסבלנות עם העניינים הטכניים, אבל אנחנו זהו, אנחנו תל חי וקיים, עלינו לשידור, אני צחי, איתי אופיר.
0: שלום יעל.
1: אז
2: שלום רב.
1: קודם כל, איך המרגש, איך היום הפתוח, מה קורה שם, יש אקשן?
2: יש אקשן, זה ממש מרגש פה, אנחנו בקמפוס היפה והמקסים שלנו פה בקצרין, שגם יש נוף מדהים וגם יש פה מלא אנשים, ואנחנו באמת נפגשים עם הרבה סטודנטים, סיימנו עכשיו איזו פגישה גדולה של זום עם סטודנטים לחינוך באשכול שלנו, ומתרגשים מאוד.
1: יופי, גם אנחנו בשעה טובה, ככה אנחנו לא מבטרים למרות האתגרים שהמציאות מעמידה בפנינו. אז ככה, אם היית צריכה לתאר במשפט אחד את הסטודנט לחינוך, לניהול וארגון מערכות חינוך בתל חי, מה ה-DNA? כאילו, מה את מרגישה שהוא נקודות שאפשר לראות אותן אצל כולם?
2: אני באמת חושבת שהסטודנטיות והסטודנטים שלנו לחינוך, גם בתואר הראשון וגם בתואר השני, הם סטודנטים שאכפת להם, שהם מעורבים, שיש להם איזה דחף לשינוי של מציאות חברתית, גם ברמת הפרט, גם ברמת הקהילה, גם ברמת החברה. הם יודעים להיות ביקורתיים, הם יודעים לאתגר את המציאות, הם יודעים לפעול בתוך מציאות כל כך מורכבת כמו שיש לנו עכשיו בתוך מערכות חינוך פורמליות, בלתי פורמליות, בעמותות, ברשויות מקומיות. הם פשוט נמצאים בכל מקום שהם נדרשים אליו.
0: יעל, באמת בדיוק ציינת את זה שיש כל כך הרבה אתגרים, והסטודנטים והביקורת שלהם כלפי המערכות היא באמת נורא מאתגרת. עולם החינוך עובר טלטלה בשנים האחרונות, הבינה המלאכותית, הלמידה ההיברידית, כל בעצם מה שאנחנו חווים פה במדינה. איך החוג בתל חי מכין אותם ליום שאחרי?
2: קודם כל, לגבי הבינה המלאכותית, אנחנו כל הזמן מכינים את הסטודנטים לזה שהם בעצם לא צריכים... שהבינה לא צריכה לחשוב במקומנו, היא צריכה לשרת אותנו, אנחנו הולכים להשתמש בה, אנחנו מלמדים את הסטודנטים איך להשתמש בבינה המלאכותית, כדי שהיא תוכל לסייע ולהיות חלק מתהליך הלמידה, ולא על חשבון זה שאנחנו ביקורתיים כלפי כל מה שאנחנו עושים, כולל מה שהבינה מציעה לנו. אז אנחנו מלמדים ממש את הסטודנטים איך לעשות את זה, ואיך לעשות את זה גם בתוך המערכות החינוכיות עבור ילדים ובני נוער שהם מובילים אותם בהווה ובעתיד. ולגבי הטלטלות, אנחנו כל הזמן עוסקים בשינויים שיש במערכות החינוך, במחסור במורים, ואיך אנחנו יכולים להשלים את הפערים האלה, איך אנחנו יכולים להיות יותר טובים במערכת, מתעסקים לא רק בפדגוגיה, אלא באמת גם בתהליכים חברתיים, רגשיים, שבאמת יסייעו לראות את החינוך, גם את עובדי החינוך וגם את התלמידים והתלמידות כמשהו הוליסטי, כמשהו שלם שהוא באמת מאוד מורכב וצריך להתמודד עם סיטואציות לא קלות שאנחנו מתמודדים איתם בשנים האחרונות.
1: נכון, כאילו גם סיטואציות לא קלות, גם המקצוע הזה עצמו שלצערנו עדיין לא מקבל את התמיכה הראויה ואת ההבנה כמה זה משמעותי. עכשיו נגיד ומגיע אלינו ליום הפתוח מישהו, מישהי שהם מתלבטים, אומר, אני אוהב אנשים, אני רוצה להשפיע, אני רוצה להיות חלק מהעיצוב של דור העתיד, אבל אני חושש מהמקצוע. חושש מהמקצוע, חושש מהכלים שאני אקבל. מה בעצם הערך המוסף המרכזי של תואר הזה בתל חי שייתן לו את הביטחון?
2: כן, אז אני אומרת, חשוב לנו שיהיו אנשים שאוהבים אתגרים, שם אתגרים, שלא אוהבים דברים פשוטים, שאוהבים אתגרים. אני בעצמי ממליצה לבת שלי פה לבוא ללמוד חינוך. יש לנו שילוב של לימודים בקמפוס, יש לנו גם שילוב של לימודים מרחוק. אנחנו רוצים שיבואו לקמפוס, אנחנו חשוב לנו הקרבה החברתית כאן, חשוב לנו מפגש הבין אישי, גם הקשרים בין הסטודנטים והסטודנטיות עוזרים אחרי זה, עוברים לתוך המערכות החינוכיות, והם לומדים להכיר ולהיפגש ולדחוף את המערכת הזאת קדימה. וגם אנחנו קצת, מאוד חשוב לנו גם האווירה בתוך הקמפוס, גם שיבואו, גם שיתנסו בחוויות ובתהליכים של החינוך פה בתוך המעבדות שלנו, בתוך כל האפשרויות האלה, הטכנולוגיות שאנחנו מציעים כאן, כדי גם להיפתח לעולם. גם התהליכים של הקורונה וגם המלחמה קצת סגרו אותנו, אנחנו רוצים להיפתח, אנחנו רוצים להיפגש, אנחנו רוצים להתנסות בחוויות כדי להעביר את זה אחרי זה לבית ספר ולמסגרות חינוך אחרות.
0: יעל, מה הטיפ הכי טוב שלך לסטודנט שישב פה עכשיו באוקטובר הקרוב בשיעור הראשון שלו אצלך או אצל כל אחד מהמרצים בחוג לחינוך והוראה או ניהול מערכות חינוך? איזה טיפ יש לך אליו?
2: אני חושבת שחינוך זה לא רק לבוא וללמד, חינוך זה באמת דרך חיים, זה סוג של שליחות, זה סוג של דרך להשפיע על המציאות, לשנות אותה, להניג אותה. צריך לבוא פתוחים, לזכור את השליחות שלנו, להתחבר לטבע שיש לנו פה בשפע, להתחבר לאנשים, להתחבר למרצים, להתחבר לתכנים, להתחבר לאזור, לבוא באמת לספוג את כל מה שיש להציע. אני חושבת שהשמיים הם הגבול בחינוך, באמת, זה המקום שלנו להשפיע.
1: לגמרי, אנחנו איתך, ואני חושב שבימים שאנחנו נמצאים בהם, זה תמיד היה סופר משמעותי, זה הדור של העתיד, אבל נכון. זה רק מקבל עוד ועוד ועוד ועוד משמעות והדגשה כמה זה קריטי. אנחנו גם נאחל בהצלחה וגם נודה לך מאוד על הפתחת לנו ככה את היום באווירה חיובית.
2: כן, תודה רבה לכם, ובאמת בואו ללמוד חינוך, באמת זה המקום, המקום
1: זה העתיד, זה המקום. תודה יעל, תודה רבה,
2: תודה לכם, יום טוב,
1: ביי ביי.

0: אוקיי, אנחנו ברעיון מספר 2 שלנו עם מר אלי כהן, מנכ״ל תל חי. אלי, מה שלומך?
1: עין, בוקר טוב.
0: בוקר אור, בוקר אור. אני צחי.
1: באישי מצוין.
0: באישי מצוין, זה כבר טוב.
1: כן.
0: טוב, אז אתה עם צחי ואופיר.
2: שלום אלי.
1: אהלן.
0: אז בוא, הייתי רוצה להתחיל את הרעיון בנימה אישית, בגלל בדיוק האישי מצוין הזה שאמרת. שאלה ארוכה, אז תהיה איתי. גם היינו רוצים לדעת כמה זמן אתה כבר בתפקיד המנכ״ל בתל חי, ואני אוסיף לזה שעברנו, עברתם בשנים האחרונות, באמת, אתגרים אדירים, קורונה, לא יודע כבר כמה סבבים של לחימה, ובסוף בתוך המציאות המורכבת הזאת, ביטחונית, אישית, חברתית, הצלחתם להשלים מעבר של תל חי לאוניברסיטה. איך אתה באופן אישי מסכם את התקופה הזאת, ואיך אתה גם מצליח לשמור על תחושת יציבות, ביטחון אישי, חוסן, כשאתה מנהל כזה מהלך היסטורי תחת אש וכל האתגרים האלה?
1: אני אענה רגע על איך. יש פה מערכת שלמה של אנשים מצוינים. זה מה שעושה את תל חי. אז אני רגע, זה כי בטח לא אני, לא לבד, זה חזון ומשימה שיושבת אצל חבורה גדולה מאוד של אנשים מצוינים, וזה מה שמצליח להביא אותנו גם לעבור את התקופה הזו, שזה אתגר בפני עצמו, וביחד עם זה לבצע את המעבר לאוניברסיטה. אז אני נמצא, אני כבר 12 שנה מנכ״ל תל חי. קודם הייתי מנכ״ל עיריית קריית שמונה, אני בן קריית שמונה ואני גר במטולה, כך שהאזור נמצא אצלי בדם. ולהיות חלק מההובלה של תל חי, זה אתגר... זה אתגר שהוא מסעת נפש, כלומר, אז אני...
3: באמת אלי...
1: זה בגדול.
3: באמת אלי, המעבר של תל חי לאוניברסיטה הזה, כאילו, כולנו מדברים פה על האתגר ועל התקופות המאתגרות, אבל מעניין אותי לדעת איך אתה רואה את האוניברסיטה משתלבת בשיקום של הצפון בחמש שנים הקרובות, גם מבחינה אקדמית וגם, כמו שאנחנו יודעים פה באזור, כעוגן עבור האזור כולה.
1: אני אומר שגם לפני המלחמה, תל חי הייתה כלי משמעותי לצמיחה של האזור, והפיכה שלה לאוניברסיטה נועדה לשרת רק את זה. אני מניח שזה לא עוזר לכם שתל חי היבואן הצעירים הכי משמעותי שיש בצפון. זאת אומרת, מתוך מסות הסטודנטים שלנו, שני שליש באים בכלל לא מהאזור המיידי, לא מהאזור של הגליל המזרחי גולן.
0: וואו.
1: אלא באים חלקם מהגליל הרחוק וחלקם ממרכז הארץ. ואחד הדברים היפים זה שהסטודנטים שבאים כדי ללמוד וליהנות מהחיים האקדמיים ומהאיכות האקדמית, חלק ניכר מהם מחליטים שהם רוצים לקבוע את מקומם בגליל, מתאהבים בגליל ורוצים להישאר בגליל. אז זה חלק מהסיפור. זה אומר, אנחנו מביאים צעירים, מסה של צעירים, תחשבו על 5,000 היום, 8,000 בעוד 4-5 שנים, כשאם מוסיפים להם את כל הלא אקדמיים בתוך סיפור, מגיעים למספרים יותר גדולים, איך הם משפיעים על מרחב שיש בו 100-200 אלף אנשים, ולא לבדה. אז זה רכיב אחד, כמות הצעירים האיכותיים שמגיעים, ובסופו של דבר רוצים לקבע את עצמם במקום הזה, והם גם מייצרים סביבם וייב. תראו מה קורה לקריית שמונה היום שאין בה סטודנטים, או כשיש מיעוט סטודנטים, או מה קרה במלחמה, ומה קורה בקריית שמונה ובאזור כשהסטודנטים נמצאים פול טיים. אז זאת הנגזרת הראשונה של הסיפור הזה. והנגזרת השנייה זה שאנחנו מביאים גם הרבה מאוד חברי סגל מאוד איכותיים, כשאנחנו עושים קצת שינוי במעבר הזה לאוניברסיטה, שבו זהו, אנחנו כבר לא מגייסים אנשים שיגורו בתל אביב ויבואו ללמד בקריית שמונה, אנחנו מגייסים אנשים שיבינו שהמקום שלהם הוא הגליל המזרחי. זאת אומרת, זה בסדר מבחינתי שיגורו, לא משנה איפה, לא חייב בקריית שמונה, הייתי מעדיף קריית שמונה, אבל לא חייב. והם יגורו במרחב, והם יצרכו שירותים, והם ידרשו שירותים איכותיים, כך שזה עוד חלק בצמיחה. ובסוף אוניברסיטה מייצרת סביבה וייב. אם כמכללה, BMC ו-NVIDIA צמחו ביחד עם התוכניות, וסצנת ההייטק והפוטק והאגרוטק שצמחה פה, נובעת מזה שיש פה מחקר ברמה גבוהה, וכוח אדם איכותי שתואם את הצרכים של תעשיות, והתעשיות האלה, התעשיות האיכותיות האלה באות ומתיישבות לידך, כדי ליהנות מכל הטוב הזה, מהידע ומהאנשים הטובים, שזה מה שמערכת, זה מה שמערכת כלכלית חזקה צריכה. זה אומר, הווייב שייווצר סביב האוניברסיטה, לא רק האוניברסיטה כאוניברסיטה, אלא הרצון של חברות, כמו שקורה בלא מעט מקומות, גם בארץ וגם בעולם, סביב אוניברסיטת תל אביב, סביב הטכניון, יקרה וקורה גם כאן בגליל. אנחנו עוד קטנים, ככל שנגדל, זה יגדל יחד איתנו.
0: אמן ואמן. אתה מדבר פה נראה לי עם שני תוצרים של היבוא הזה של צעירים פה לצפון.
3: חד משמעית.
0: אז תודה על ההסבר הזה, וגם אני אשאל, יש לך היכרות ארוכת שנים עם הסטודנטים שלנו, אז כשאתה נותן מבט, מסתכל על הבוגרים של תל חי, בהשתלבות הזאת באמת בתעשייה, באקדמיה, מה הופך אותם לשונים מבוגרים של מוסדות אחרים? יש איזה אקס פקטור שאתה מצליח לשים עליו את האצבע?
1: זה לא הופך אותם, הם כאלה. זה אומר, באים אלינו חבר'ה מאוד איכותיים. כלומר, כשאני מסתכל על המרחב, אז אני אומר, וואלה, אתה מסתכל גם ברמה הכלכלית, אז במקרה זה, מנהל האתר של NVIDIA בגן התעשייה בתל חי, הוא בוגר של תל חי. וזה אתר שהיה פעם עם 8 עובדים, היום הוא כבר עם 100 עובדים, והוא הולך לצמוח עוד. זה חלק מהגאוות שלנו. ומנהלת הסניף של הבנק הבינלאומי, במקרה כזה בא וזה, ואמרה, וואלה, אני גם בוגרת של תל חי. יש עוד אנשים ברמה הלאומית, אבל זה לא שאנחנו הפכנו אותם לכאלה. אנשים כאלה מגיעים לתל חי. וזה שמגיעים אלינו אנשים שהם איכותיים, שהם איכותיים, שיש להם ערך מוסף, שהם ערכיים, לא רק איכותיים במובן הכלכלי של העניין, אלא במובן הערכי של העניין. אני חושב שאנחנו, אנחנו מביאים הרבה צעירים, הרבה איכותיים, זה מה שגורם להם גם להתאהב בגליל, אבל לא רק, כי גם מנכ"לית תורנים, וגם סגנית הנשיא באורנים, שתיהן יוצאות תל חי לצורך העניין, בוגרות תל חי.
3: יש כבר שלוחות.
1: יש לנו הרבה במה להתגאות. מה?
3: יש כבר שלוחות. שלוחות של אנשים.
1: לא שלוחות, אנחנו אוהבים את זה שהבוגרים שלנו מצליחים, רוצים שרובם יישארו בגליל, אבל אנחנו שמחים לאלה שמצליחים גם מחוץ לגליל.
3: אלי, באמת קשה להתעלם מהמצב הביטחוני, שבגללו אנחנו מקיימים את היום הפתוח הזה בזום. מה המסר שלך למי שיושב עכשיו בבית מול המסך, רוצה להתחיל את החיים האקדמיים שלו, לקדם את העתיד שלו, אבל חושש מהמצב הביטחוני? למה תל חי המקום הנכון עבורו, ואולי המיוחד גם בתקופה הזאת?
1: אז אמרתי קודם, ערכים. אני מתחיל מערכים. אני חושב ש... ואתה רואה את זה, ראינו את זה גם במהלך השנה, למרות השנים הקשות והשנים המאתגרות, עברנו, צלחנו אותם עם אנשים, היו לנו הרבה אתגרים. ולא עשינו, לא את הכל עשינו נכון, עשינו לא מעט טעויות בדרך, אבל התאמצנו כל הזמן ללמוד את הטעויות וללמוד את האתגרים ולתת את הפתרונות הכי טובים האפשריים. עשינו את זה בתקופות נוראיות, וחזרנו לאיזושהי תקופה כזו שאני מקווה שלא תהיה ארוכה. אבל שני דברים, אחד זה ערכים. אנשים, ואני רואה את זה בזה, היה לנו יום פתוח מדהים בפברואר עם מסה אדירה, כמעט פי שניים מבשנה רגילה, ועכשיו יש פה יום פתוח שברגע האחרון נאלצנו להפוך אותו למרחוק, למקוון, אבל אנחנו נשלים דרך אגב, זה לא שזה אנחנו נשלים, כל אלה שאנחנו נהיה בקשר איתם במהלך היום ושיצרו קשר ו... או לא יכלו להגיע, או אנחנו, בגלל שאנחנו הפכנו את זה לזום, היא לא מגיעים, אנחנו נביא אותם במסות קטנות יותר לביקור, כשמצב המצב הביטחוני יירגע קצת, אז א' ערכי וב' אנחנו מייצרים אוניברסיטה אחרת. היינו תמיד אחרים, אבל אנחנו מייצרים אוניברסיטה, גם כאוניברסיטה אנחנו נהיה אחרים. אנחנו בהחלט, המצוינות האקדמית תישאר מרכיב מרכזי, אבל גם המרכיב של האחריות ושל ושל הכשירות התעסוקתית. זה אתגר, זה אתגר כפול לאוניברסיטה טריה, שבה אתה חייב להעצים את המחקר וכולי, ולשמר את האיכויות שהיו לך כמכללה, את הקשר הישיר, את החיבור הישיר. ואמרתי, זה מתחיל ונגמר בסוף באנשים, גם בסגל, גם בסטודנטים שלנו. יש לנו אגודת סטודנטים מדהימה.
0: נכון.
1: לאורך שנים.
0: נכון, אופיר פה שראיין אותך הוא סגן היושב ראש, דרך אגב.
1: כן, כן, כן, כן, אנחנו מכירים מאוד. אבל זה אגודת סטודנטים מדהימה לאורך שנים, אני אומר, אגודת הסטודנטים עם כל השנים המאתגרות פעלה, וזו פועלת מדהים. אבל לא רק, גם ועדי העובדים שלנו למיניהם. אנחנו מדברים על אנשים שאכפת להם, שרואים בעבודה לא רק מקום עבודה, אלא רואים בעבודה במידה רבה שליחות. וזה מה שעושה את המקום הזה שונה.
0: אלי, היה מרתק. אני אודה לך ואני גם מאחל לנו גם שנתקדם, אתה יודע, מכל החוסר הציבות הזה מהר, אבל גם אני חושב שאנחנו בהחלט יודעים לעמוד בחוסר הציבות הזה, המכללה מוכיחה את זה, אני בנימה אישית פה בצפון, עובד בחקלאות, לומד חקלאות, ואני לא רואה את עצמי זז, ואני בטוח שיש הרבה מאוד סטודנטים שיסכימו איתי, גם בחוג שלי וגם בכללי, ואני אאחל בהצלחה, ותודה רבה, באמת תודה, היה ממש מעניין.
1: תודה לכם.
0: אז שיהיה לך יום נהדר, ואנחנו נמשיך, תודה רבה.

0: אפשר גם, כמובן יש דרישות של קבלה לחוג אלינו, אבל גם אפשר גם לעשות קורסי הכנה או מכינה, כל אחד והמצב, זה העניינים אינדיבידואליים, הם יכולים לבדוק את זה או בפנייה אלינו או בפנייה למדור רישום של תל חי, והתייעצות וייעוץ והכוונה, אבל זה דברים שאפשר לעשות. לפעמים סטודנטים ומתעניינים ומתעניינות מגיעות עם, עם רקע קצת יותר שצריך עזרה וכוונון, ואת זה אנחנו יכולים, יודעים לעשות את זה איתם במהלך הקיץ שקודם לאותה שנה שהם מתחילים ללמוד.
1: מעולה, אז לא צריך בעצם לבוא כבר מראש עם כל המתמטיקה, כימיה בראש, אלא אפשר לרכוש את זה גם כאן.
0: אפשר לרכוש את זה בתל חי, אפשר לעשות את זה במכינה לפני כן, ובהחלט, כמובן, בכל מקצוע מדעי, גם כן אצלנו, בשנה הראשונה יש לימודים של, אני קורא לזה שפה מדעית, שזה מתמטיקה, כימיה ופיזיקה וביולוגיה, וכל המקצועות האלה, אנחנו מלמדים אותם בשנה הראשונה. ושוב, אני חוזר על זה, אם מתעניין או מתעניינת, לא, אין לו את הדרישות מבחינת בגרות ופסיכומטרי, או, או, או ציוני מצרף, אז אפשר בהחלט לפתור את זה דרך התייעצות עם, עם המשרד לייעוץ והכוונה, ולרשם או למכינה או לקורסים קצרים יותר של, של הכנה למקצועות הריאליים.
1: מעולה. אולי מדברים המון, מה זה מדברים המון? אנחנו חיים במציאות של משבר אקלים, של תחליפים, של בשר מתורבת, של פתרונות בחקלאות. יש לך אולי דוגמאות של סטודנטים שממש לכלכו את הידיים, מה שנקרא, התערבבו, והם בעצם ממציאים את המזון של העתיד, שיש להם נגיעה באמת בתחומים האלה?
0: מאוד, יש לי הרבה מאוד דוגמאות כאלה, כי אנחנו נותנים את הדגש גם בהוראה אצלנו מבחינת הקורסים, אבל גם מבחינת הפיתוח מוצרים בסדנה ובמחקר, בסדנה לפיתוח מוצר, על, על, על ביטחון המזון, על, על, על איך לקחת, איך לנצל את המזון שלנו, ואיך לנצל את משאבי הטבע שלנו וחומרי הגלם שהטבע נותן לנו ומאפשר לנו, אבל אנחנו לא מנצלים אותם נכון לעכשיו עד תום. אני אתן לך דוגמה. בשנה שעברה הסטודנטים שזכו במקום הראשון בתחרות של פיתוח מוצרים היו סטודנטים שפיתחו גלידה מיקרובית
1: מפחת
0: של תהליך, כן מפחת של התהליך שמשתמשים בו מיקרובית בתהליכים של תעשייתיים של במוצרים מסוימים. הם לקחו את הפחת הזה, הפכו אותו לחומר גולמי שאפשר לעבוד איתו, ועיבדו אותו לרמה של שהוא נהיה גלידה, כמובן בפורמולציה מסוימת, שאותה הם עשו בסדנה לפיתוח מוצר אצלנו בשנה השלישית, והם זכו במקום הראשון. ויש הרבה מאוד דוגמאות כאלה שעשו של, של מחקרים, שמתחילים מחומר שהוא, או שהוא פחת חקלאי, או שהוא הייתי קורא לזה פסולת תעשייתית או חקלאית מסוימת, ולוקחים את זה וממירים את זה לערך של למזון ולתזונה, ויש לזה משמעות אדירה מבחינת ביטחון המזון. הרי אנחנו יודעים שחלק מאוד מאוד גדול מהמזון שלנו, מהמזון הגולמי שלנו, הולך לאיבוד כפסולת, כתוצרת שאנחנו מייצרים ומשקיעים בה אנרגיה, אבל לא מנצלים אותה. ויש גם פסולת כזאת שהיא כמו הרבה מאוד צמחים שיש לנו בטבע שלנו, שאנחנו לא מנצלים כראוי נכון לעכשיו. והמחקרים שלנו, גם שלי באופן ספציפי וגם של עמיתי בחוג למדעי המזון בתל חי, באמת אנחנו לוקחים את החומרים האלה ומגבירים את הערך של השרשרת החקלאית הזאת, ולפעמים הפתרון הוא ממש מתחת לאף שלנו. אנחנו רק צריכים לקחת זכוכית מגדלת, להסתכל על הדברים, לדעת את הטכנולוגיה של המזון שאפשר ללמוד אותה אצלנו בתל חי, ומזה, מהחומר הגולמי הזה, הפשוט לכאורה, אפשר לפתח מוצרים טובים, ועל הדרך לשמר את הסביבה שלנו ואת הקיימות שלנו, ולהבטיח מזון יותר טוב וגם יותר בריא. לא רק יותר טוב ולא רק ניצול מזון, אלא גם לפתח מוצרי מזון בריאים שנותנים מענה גם לצרכים האלה.
1: מדהים, אני בתור סטודנט לחקלאות ומי שעובד בחקלאות, כמויות הפחת לפעמים הן עושות סחרחורת כשאתה רואה מה קורה בשדה כשמוציאים את היבול. זהו, לואי, אני מרגיש שממש כל הדברים בפקולטה למדעים משתלבים אחד בתוך השני בתכלס ביום יום. היה לנו מרתק וממש מעניין. אני...

0: כל מי שבוער בו, לפנות לחוג, לפנות לייעוץ ולהכוונה, ולייצר לנו את את הגלידה של המחר, שאולי נמצא באיזה גלידריה, ככה מבוססת על פחת של כרובית, הלוואי.
1: אמן, תודה רבה לך צחי ולמאזינים ולמאזינות, וכן, אני מזמין פה כל המתעניינים, כל הצעירים והצעירות, תבואו לתל חי, תחשבו על על העתיד שלכם, על לרכוש מקצוע ותואר שמתנה לכם מקצוע לעתיד, ואנחנו כאן בתל חי בשביל זה.
0: אמן ואמן, תודה רבה רבה, שיהיה לנו בהצלחה ושיהיה יום מקסים לואי, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, תודה.
0: להתראות, ביי ביי.

0: טוב, אז חזרנו אליכם, אופיר.
1: שלום, איתנו, שלום.
0: שלום, אנחנו מסיימים את השעה של ההגשה שלנו.
1: השעה הראשונה, חשוב להגיד.
0: השעה הראשונה, כמובן, לא מסיימים.
1: יום פתוח גבול, עוד לפנינו, חברים, הכל כן, פתוח עוד מאוחר.
0: אנחנו נעביר תכף את השידור לאגר ולתומר, שיציגו את עצמם עוד רגע. ואנחנו נזכיר שאנחנו משדרים פה מהאולפן באמיר את היום הפתוח של תל חי,
1: אוניברסיטת
0: קריית שמונה, גליל מזרחי, גליל עליון, עמק החולה, כל המדינה בעצם זה פה. תומר, אגר, מה המצב?
2: מה נשמע?
3: אהלן אהלן, מה קורה? זה התרגשות, איזה כיף להיות כאן.
0: באמת אתה מתרגש או שאתה אומר את זה בשביל
3: באמת,
0: השידור?
3: באמת, מה לא שומעים על הכל שלי?
1: לא, שומעים ש... אתה מהאלה נראה לי שביום פתוח גנבו כרטיסים של האוכל בשביל סתם...
3: האמת שכרטיסים של בירות, אבל אני אסגור אחר כך כבר.
0: אני גם. בחור גדול.
1: מהאלה שלוקחים את השקית סתם בשביל הכרטיסים לקפיטריה.
3: ולא קיבלתי תיק אגב.
2: מלא גזוז טרופר שהיה... וואו.
0: הגרופר, כן.
1: גרופר, אגב, גרופר הם בוגרים של תל חי.
2: כן, בגלל זה הם היו.
1: זה מטורפים, הם מטורפים.
0: נו, איך זה מתחבר. בדיוק דיברנו עם לואי בשיר, החוג למדעי המזון.
3: גרופר הם בוגרים של קריית שמונה?
1: כן.
3: באמת, בגלל זה יש אותם בכל מקולת פה בגליל העליון?
1: אני לא יודע בגלל זה,
4: אבל כדי שיש. אין בשום מקום אחר?
1: רק פה, זה ייחודי.
0: מה, רגע, אז תספרו לנו רגע, אגר, תומר, אגר, מה את לומדת?
2: אני לומדת עבודה סוציאלית, אני שנה א', וואי, כיף בטירוף, חיכיתי ממש, זה החלום שלי ללמוד כאן, אז אני אקסטרה מתרגשת. את היום פתוח שלי עשיתי בתל אביב פעם אחת, ופה פעם אחת.
0: בגלל?
2: בגלל שזה היה בתקופת המלחמה, ועוד לא היה, לא היינו כאן.
0: מלחמה סימן אחד, מה שנקרא.
2: מלחמה O1.
3: בפרק הראשון. בעונה הראשונה של המלחמה.
0: נייס, ואיפה את גרה היום
1: בעונה הראשונה?
2: אני גרה בנאות מרדכי.
0: אופה.
2: כן. עם הבן זוג שלי.
0: שיהיה בריא, שיחיה.
2: לגמרי, וכן, כיף בטירוף, בטירוף.
0: יופי, תומר.
3: אז אני סטודנט לפסיכולוגיה וחינוך, חינוך אמנות, שנה שנייה. אני לא חושב שהייתי ביום פתוח, האמת, אני לא חושב שהייתי ביום פתוח.
0: הפסד שלך?
3: כן, לגמרי, לגמרי, אבל ביום פתוח השני שכבר הייתי סטודנט, אז באמת היה הרבה בירות ופיציתי על זה. אבל כן, אני חושב שזכות גדולה להיות פה. בטח במכללה הסטודנט בתקופה הזאת, ובטח לשדר יום פתוח ברדיו. אותנו גדול.
0: אוקיי, וגם אתה גר בנאות, נכון?
3: נכון, אנחנו שכנים. אבל אני יותר קרוב לנחל.
1: אנחנו חושבים בשידור את הריבים האמיתיים במכללה.
0: תכלס, זה מה שקריטי, זה לא... כל השאר זה שטויות, העיקר זה מליד הנחל. עזבו אתכם שיעורים, עזבו עבודות, סתם.
3: אתה לא צריך להגיד את זה.
0: טוב, אז השידור עובר אליכם, אתם תיקחו פיקוד תכף, אנחנו נשמע עוד איזה שיר, ואז אנחנו נמשיך פה ברצף של רעיונות ודיבורים, ומה קורה ולמה ככה.
3: זה מעניין.
0: יהיה כיף לאללה. וזהו, יאללה, אנחנו נשים לנו קצת מוזיקה, ונעשה פה את העברת השרביט, שיהיה לנו יום קסום.

0: דברי.
1: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון. רוצים להבין איך העולם שלנו באמת עובד? היחידה הסביבתית של מועצה אזורית גליל עליון מזמינה אתכם לשבוע המדע והסביבה. מפגשים מרתקים של מחקר וטבע, ניסויים חווייתיים, סיורים מדעיים והרצאות שנוגעות לחיים של כולנו. כי כשאנחנו מבינות יותר, אנחנו שומרות יותר. שבוע המדע והסביבה. חוקרים, מגלים ומתחברים. החל מיום ראשון, 31 במאי, ולאורך כל השבוע. חפשו את הפעילויות בגליל העליון באתר שבוע המדע והסביבה של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה.
2: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
3: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: צהריים טובים.
1: צהריים, כן, צהריים טובים.
0: תלוי מתי קמת.
1: כן, בדיוק.
0: כן, מה שלומך, תומר?
1: וואו, התרגשות, כיף גדול להיות פה.
0: כן?
1: כן, לגמרי. במיוחד אחרי כל מה שעברנו השבוע הזה.
0: מה, ספר קצת מה עברת השבוע?
1: טוב, אז מי ש... אני מאמין שתושבי הצפון יבינו על מה אנחנו מדברים, אבל מי שלא תושב הצפון, ומי שנגיד... כרגע נמצא ביום פתוח והוא לא גר בצפון, אז שידע שזה לא מובן מאליו שהשידור הזה קרה ולא ש... לא שהיום פתוח קרה.
0: לגמרי, ואיזה כיף שהוא עדיין קורה.
1: איזה, ממש כיף שהוא עדיין קורה.
0: מרגש.
1: וזה הזמן להגיד שאנחנו בשידור, בשידור שמלווה בעצם את היום פתוח היום, את היום פתוח של אוניברסיטת תל חי. היום פתוח של אוניברסיטת תל חי. ואנחנו נהיה עם כמה רעיונות מאוד מאוד מאוד מעניינים ומאוד חשובים של כמה ראשי חוגים. כן, וזהו, ויהיה כיף, יהיה מדהים. זה הזמן, אני חושב להגיד תודה למי שמלווה אותנו בשידור הזה. דבר ראשון, תודה רבה לסיגל סירוע, דוברת המכללה, דוברת המכללה והשיווק, שככה עזרו לנו לעשות את כל היום הזה, וכל היום הזה קרה איתם ובזכותם.
0: ולפה, לצוות שלנו, לטל לבני, לצחי, לאבישג.
1: אבישג אליסף שוסטר.
0: כן.
1: עמית וול ורס קספי, שערכו לנו את המוזיקה ואת השירים.
0: וכן, לאופיר וצחי שהיו פה. תומר, תודה לך שאתה...
1: תודה לך, אגר, תודה, תודה רבה.
0: ולמאיה שתגיע אלינו בקרוב. ממש מרגש להיות כאן. ולכל הסטודנטים לעתיד ששומעים אותנו, אנחנו פה להזכיר לכם שהרשמה לשנת הלימודים הקרובה נפתחה. אז רוצו, רוצו. ממש, רק תדעו ש... כן, אני זוכרת שכשאנחנו היינו ביום הפתוח, אמרו לנו שעוד רגע עומד להיגמר הרשמה ל... אני לומדת עבודה סוציאלית, וזה ממש קרה.
1: וואי, בעבודה סוציאלית תמיד הרשמה נסגרת, כן, תוך שבוע.
0: זה ליטרלי היה ריצה לנסות לקבל תור להרשמה, לבוא, לכתוב, זה היה מטורף. כן, איזה כיף.
1: האמת שאני אגיד שגם אני בא, אני עשיתי שנה אחת בפתוחה, לפני שהתחלתי ללמוד במכללה, וממש, כלומר, הייתי בטוח שכזה יש מלא מקום, והכל סבבה, ולא, ושניסיתי לעבור למכללה, גיליתי ש... כי בסוף הייתי צריך להתקבל באמת בתור חריג. אז כן, אז תמהרו להירשם, וזה הזמן, ושתדעו לכם שאולי אתם שומעים מלחמה, עניינים, זום, אבל הגליל העליון כרגע זה כמו מניה שעומדת לזנק, אז תיכנסו אליה בזמן.
0: לגמרי. ותבואו, גם כיף. בסוף אני יכולה להגיד שאצלנו בקיבוץ, אני לא יודעת אם אתה חווה את זה, אנחנו, אני ותומר גרים באותו קיבוץ,
1: כן,
0: אנחנו שנינו גרים בנאות מרדכי, אז ככה בקיבוץ, הקיבוץ חי.
1: הקיבוץ חי
0: הקיבוץ
1: מאוד
0: חי,
1: מאוד.
0: חי, הלכתי אתמול לנחל ואין מקום, אין מקום לשבת,
1: נכון,
0: זה היה מטורף.
1: נכון, נכון,
0: וואו.
1: נכון.
0: וגם כל 5 שניות אתה רואה סטודנט שאתה מכיר, וכאילו אתה הולך ואני כזה צד שמאל סטודנט, צד עם ניסוי, אין לי... כן, שזה גם נחמד וגם לפעמים וואו.
1: כמו להיות, כמו לגור עם כל המשפחה שלך באותו מקום כל הזמן.
0: כן, אנחנו קוראים לזה חוף גורדון תל אביב.
1: וואלה, אני לא מכיר את זה. באמת?
0: תשמע, בשישי שבת לפעמים, וואו.
1: האמת שבא, אבל זוכר בשבת הראשונה שלי, בדיוק עברתי לנאות לפני שנה והגעתי לנחל בשבת, הייתי באלם כמות האנשים שיש. והיום בבוקר האמת, בנושא הזה הייתי בבריכה. את יודעת שנפתחה בריכה בקיבוץ?
0: זהו, שמעתי ועוד לא הספקתי ללכת.
1: אז תלכי, המים קרים וכיפים ומדהימים.
0: ועוד נקיים.
1: כן, המים גם נקיים. ואני כאילו שוחה בבריכה, ואני הכל שקט והכל מדהים והכל פסטורלי. ואני נזכר בשיחה שהייתה לי אתמול עם חבר מהמרכז, אומר לי, מה, לא הכל פיצוצים אצלכם, לא הכל בומים? לא, אז לא הכל בומים ולא הכל פיצוצים, והגליל מדהים והצפון מדהים. ותדעו את זה, ותגיעו.
0: כן, וגם בסוף, אתם יודעים, להיות ביחד, גם בדברים האלה זה חשוב.
1: לגמרי, לגמרי. זה האיכות של הגליל העליון, אני חושב.
0: כן.
1: זה האיכות של ללמוד פה, ולא ב... לא רוצה להגיד שמות של מקומות אחרים, כדי לא לקבל תביעה, אבל...
0: זהו, אז אנחנו נשמע באמת שיר אחד, לפני שאנחנו נהיה יש לנו 3 רעיונות ממש מעניינים, עם ראשי חוג... שאני אישית מקנה שאני לא הולכת לחוגים האלה למרות שאין הלוס. אז אנחנו נשמע עכשיו שיר ראשון ונחזור לשידור.
1: יאללה, מדהים, תהיו איתנו.

0: תומר.
1: כן, כן, אנחנו כאן עדיין איתכם.
0: כן, אז אנחנו עכשיו הולכים לדבר עם דוקטור גל חגית רומנו, שהיא ראש החוג לקיימות. דוקטור גל, אם את שומעת אותנו.
2: בוודאי, שומעת אתכם.
1: שלום, שלום, מה נשמע דוקטור?
2: שלום, שלום.
0: שלום, איפה אנחנו תופסים אותך?
2: בביתי, באילת השחר.
0: בביתך, באילת השחר.
1: איזה כיף, איזה מדהים. איילת
0: השחר.
1: מקום מהמם.
2: מקום מהמם.
0: אז אנחנו נשמח להתחיל בראיון, וקודם כל לשאול אותך, אנחנו אומרים המון המון פעמים קיימות, זה ממש נהיה מין buzzword כזה, אבל נשמח נכון. להסבר של מה זה קיימות.
1: וואי, שאלה מעולה.
2: תודה רבה. כן,
1: זו
2: באמת שאלה מעולה. וזה באמת הפך לבאזוורד ולא במקרה, כי קיימות, משבר האקלים, זה בעצם, זה קורה עכשיו, זה קורה בכל העולם, וזה משפיע על כולנו, אתם מרגישים את זה בטח... בין אם בתקשורת, בדברים שאנחנו שומעים, ובין כי פשוט חם לנו יותר, או קר לנו יותר, או יש גשם בזמן שאנחנו לא מצפים, או היום נראה ארוך יותר, או קצר יותר.
0: כן, חודש הזה היום
1: קשה לפספס את זה, כן.
2: קשה לפספס את זה, נכון? אז קיימות זה בעצם תחום שעושה גם במדעי הסביבה, אבל לא רק, הוא בעצם מסתכל על המשבר האקלים והמשבר הסביבתי דרך פריזמה של חברה וכלכלה, מתוך איזושהי מטרה לייצר פתרונות וליישם פתרונות דרך חינוך, דרך מדיניות, דרך קהילה, דרך עסקים, דרך יזמות.
1: וואו.
2: ומתוך הפן החברתי, כלכלי, עסקי, קהילתי, לפתור את משבר האקלים ואת המשבר הסביבתי. בעצם אנחנו לא מנסים להציל את הטבע, אלא לייצר עולם צודק יותר, עולם טוב יותר, עולם שנוכל לחיות בו לאורך שנים.
1: וואו, זה נשמע מעניין ממש. אני כאילו שומע את מה שאת אומרת, ואני חושב על זה שנראה לי שהגליל העליון זה מקום מעולה לעשות בו את התואר הזה. אני אגיד לך משהו בנימה אישית. אני גדלתי ברמת גן, מאוד ככה עשייה עירוניות, מאוד רחוק מכל המונחים האלה של קיימות. אני שמעתי על זה, אני חושב לראשונה פה. וכאילו עכשיו עולה לי, בעצם מה ההבדל בין קיימות למדעי הסביבה? כלומר, יש מדעי הסביבה, יש קיימות, מה ההבדל ביניהם בעצם?
2: שאלה מצוינת, באמת הרבה מתבלבלים, והרבה גם סטודנטים הולכים ללמוד מדעי הסביבה מתוך זה שהם אוהבים את הסביבה ורוצים לצאת לסביבה ורוצים לשנות את הסביבה, ואז מגלים שהם בעצם היו צריכים ללמוד קיימות. מדעי הסביבה זה תחום שהוא בעיקר מדעי. אנחנו מתעסקים בטכנולוגיה, בכימיה, בביולוגיה, באקולוגיה, בניטור, במעבדות, ובסוף גם העבודה היא עבודה שהיא יותר מדעית. היא עבודה שהיא הרבה פעמים עבודה במעבדה או עבודה במעבדות סביבתיות בטבע, אבל זה עבודת מעבדה. לעומת זאת, קיימות זה תחום שהוא חברתי-כלכלי יותר. הוא כן, שוב, מסתכל על הסביבה, מסתכל על איך אנחנו פותרים את המשבר הסביבתי, אבל הוא עושה את זה דרך חברה, קהילה, דרך כלכלה, דרך ניהול, דרך מדיניות, דרך... אנחנו מוצאים בעצם אנשים שהם בסופו של דבר מה שנקרא סוכני שינוי. אנשים שנמצאים בחברה, שמשפיעים על החברה, שעובדים עם אנשים, עם ארגונים, עם רשויות, והם מובילים שינוי, מובילים שינוי אמיתי בעולם. ולגבי רמת גן... חייבים ברמת גן וחייבים בתל אביב,
0: נכון. איפה שבאתם.
1: אני לא יכול להבטיח שאני אחזור לשם, אני כרגע כיף לי פה, אבל
2: לא,
1: אני אעביר את זה
2: הלאה. אבל ערים חייבות להיות מקיימות יותר. נכון. בישראל 90% מהאוכלוסייה שלנו חיים בערים, ולא במרחב הכפרי המדהים שאנחנו נמצאים בו. וגם בערים אפשר ליישם, אז אפשר. היום יודעים שאנחנו חייבים ליישם קיימות, ואני כבר זרוק אתכם ככה לאולי עולם התעסוקה, נגיד לכם שהיום המון ערים מחפשות אנשי קיימות כדי שיכניסו את הקיימות לתוך הערים, כי אנחנו חייבים לנהל עיר מקיימת יותר, ובמסגרת התואר אנחנו גם לומדים תכנון עירוני ועוסקים בהטמעה של קיימות בתוך ערים. כי זה מאוד חשוב למי שבא לכאן לשלוש שנים לנחלים המדהימים, אבל רוצה אחר כך לחזור הביתה ולהטמיע קיימות במקום שאימנו בה.
0: בעצם ממש לומדים ערים ירוקות.
2: נכון, נכון.
0: זהו, הבנתי שאתם תחת החוג למדעי החברה, בעצם.
2: הפקולטה למדעי החברה, כן.
0: הפקולטה למדעי החברה, ובאמת החוג שהוא דו-חוגי, משולב עם חוג אחר, אז ככה אני גם אשמח, אמרת את זה קצת בהתחלה, אבל אשמח להבין כזה על השילובים השונים שאפשריים, ומה זה בעצם אומר.
2: אז קודם כל, באמת הייתה לנו בחירה, זאת הייתה ממש בחירה להיות חוג תחת הפקולטה למדעי החברה ולא תחת הפקולטה למדעים, מתוך התפיסה שאנחנו רוצים לייצר אנשי שינוי, סוכני שינוי שיעסקו בחברה. ואפשר לשלב את החוג לקיימות יחד עם חוגים נוספים, אפשר במומלץ, זה גם תואם את התפיסה שלנו, שבעצם קיימות נכנסת לכל היבט בחיים שלנו, וסטודנטים, גם כשהם לקחו את חטיבת קיימות, עוד לפני שהיה ממש חוג, אז הם שילבו את זה ביחד עם פסיכולוגיה, עם חינוך, עם כלכלה, עם שירותי אנוש, עם מזרח אסיה ועם רב תחומי. ואנחנו רואים שהשילובים האלה זה שילובים מאוד מאוד מדויקים, כי זה בעצם מאפשר בסופו של דבר להכיר את שני העולמות, לצאת עם תואר שהוא מאוד מאוד רחב ומאפשר להם גם להיות פסיכולוגים, אבל גם לעזר בכלים של מדעי הסביבה וגם של קיימות, ולהבין למשל מה זה חרדה אקולוגית ואיך משבר האקלים מעורר חרדה. במחקר שנעשה בארצות הברית למשל, נמצא ש-70% מהסטודנטים סובלים מדרגות שונות של חרדה אקולוגית. אז מאוד מאוד מתחבר לנו למשל לפסיכולוגיה. לחינוך, אז כל הנושא של חינוך יער, חינוך סביבתי, חינוך לפליאה, מה שנקרא. וזה באמת ככה לחבר את מה שאתה לומד, איפה שהלב שלך או הלב שלך נמצא, יחד עם קיימות, ולהטמיע את שני הדברים ביחד. וכמובן, כלכלה ושירותי אנוש, להכניס קיימות לתוך החברות שאנחנו עובדים בהן, לתוך עסקים, להבין למה קיימות לא יכולה לפעול ולא יכולה לפרוח אם היא לא כלכלית בסופו של דבר. אם פאנלים סולאריים לא היו רווחיים, זה היה קשה מאוד לשכנע אנשים לעשות פאנלים סולאריים עם כל אהבתם לסביבה. קיימות חייבת להיות כלכלית בסופו של דבר. ורב תחומי, כי אנחנו באמת מאמינים שקיימות זה תחום שהוא רב תחומי. ומי שעדיין ככה לא בטוח מה הוא רוצה להיות כשהוא גדול, הוא רוצה לפתוח תואר שהוא רחב יותר. בדיוק, גם אני לא, אני 50, כן? הוא לומד קיימות עם רב תחומי, ואז ממשיך לתואר שני שמדייק אותו יותר למה הוא רוצה ללמוד.
0: זה גם נשמע ממש, בסוף אתם, כן, אמרת את זה, אבל זה ממש נשמע שאתם פשוט מנחילים את זה כדרך חיים.
1: לגמרי,
0: כאילו,
1: לגמרי.
0: כאילו, עם כל השילובים. זה פשוט אמור להיות הדרך חיים, חיים של כולנו.
2: זה גם משהו שהוא מאוד מבוקש בתעסוקה, זאת אומרת, זה דרך חיים שכל אחד לוקח לעצמו, וכבר מהקורס הראשון לבוא לקיימות, כל אחד ככה לוקח לעצמו מה הוא יכול לעשות מחר בבוקר, אבל זה גם ממש תכווין אותם לעולם התעסוקה, גם מבחינת איך שהתואר בנוי, תואר, הוא תואר שכמעט כל קורס אנחנו משלבים כבר עם כל מיני חברות עסקיות, פותחים להם בעצם דלתות לחברות שיקירו את הסטודנטים שלנו, ושהסטודנטים יקירו אותם, גם ברשויות מקומיות, גם בכל מיני עסקים מאוד מאוד מוכרים, באמת חברות מאוד גדולות שמשתפות איתנו פעולה. וגם הם לומדים כלים כמו AI, ESG, GIS, כל מיני, אולי השמות האלה לא אומרים לכם הרבה בינה.
0: GIS זה החיים שלי.
1: לגמרי.
2: אוקיי. אז הם לומדים המון המון כלים שהם מאוד מאוד יישומיים, והם יכולים כבר תוך כדי התואר ממש להתחיל לעבוד בזה, להיות יועצי קיימות לחברות. לעסוק ולהיכנס להשתלב פה במערכות חינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ולהכניס את הפן הסביבתי. אז באמת כל, שוב, כל סטודנט עם משהו משלב את הלימודים שלו, אבל אפשר לעבוד כבר במהלך התואר, ואפשר, ואחרי התואר בטח שיוצאים עם, גם עם הקשרים וגם עם הכישורים שמאפשרים להם ממש להשתלב בעולם העבודה ובצורה טובה, להתחיל מגבוה.
1: זה נשמע כל כך מדויק בכללי, ובטח וספציפית כאן לאזור הזה.
0: זהו, וזה ממש, כן, נשמע שאתם גם מוציאים אנשים עם כלים וגם עם דרך חיים, ואני אישית מקנה והולכת ללמוד אצלכם עוד איזה קורס או שניים, כחלק מהקורסים
2: תחילה.
1: בהצלחה אגב.
0: תודה רבה לדוקטור גל חגית, תודה רבה.
2: רגע, אני רוצה להגיד משהו על לימודים בגליל, כי זה גם נורא נורא חשוב.
1: ברור.
2: אני קרא לך שבאת מרמת גן. לימודים בגליל הם מדהימים. באמת, אני היום בדיעבד מסתרת שלא עשיתי גם תואר ראשון שלי בתל חי. ואני אגיד לגבי קיימות שהלימודים משלבים הם דרך הטבע. זאת אומרת, אנחנו לא יושבים רק בכיתה ולומדים, בכל קורס יש גם עשייה וגם סיורים. למשל, עוד שבוע, אם החיזבאללה יאפשרו, אז יש לנו סיור בנחלים של קריית שמונה. ובעצם כל קורס ממש מכניס סיור בנחלים. אז אני חושבת שכל סטודנט שבא ללמוד בגליל כי הוא אוהב את הגליל, גם אם הוא לא בטוח שהוא רוצה לעסוק בקיימות בעתיד, שווה לו לקחת קורסים בקיימות, או לקחת אפילו את הדו-חוגי עם קיימות, כי אנחנו בעצם דרך הרגליים לומדים את הגליל ורואים את הגליל ומסתכלים עליו בצורה אחרת.
1: אין כמו ללמוד דרך הרגליים. לגמרי.
2: נכון, זה ממש כיף, זה פשוט כיף, זה מוסיף עוד פן של כיף לתואר.
1: אני יכול להגיד רק שבאמת אם יש משהו שהחוג לקיימות, תואר בקיימות השפיע על כל החוגים במכללה, זה באמת ללמוד דרך הנחל, ולגמרי בנושא הזה עשיתם עבודת קודש, אני יכול להגיד במקור ראשון.
2: אני שמחה לשמוע.
0: כן, אז נגיד ממש תודה, דוקטור גל חגית.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך. אני מקווה ככה שנתראה ברחבי הקמפוס בקרוב.
1: בנחלים של קריית שמונה, אמן.
2: או בנחל, בדיוק.
0: או בנחל, לגמרי.
2: מעולה. תודה רבה.
0: ביי ביי.
2: ביי ביי.

0: שלום לפרופסור מרטין. שלום לך.
1: שלום.
0: אתה שומע אותנו?
1: אני שומע, כן.
2: שלום מרטין, טוב שאתה איתנו. אני רק אציג אותך למאזינים. דוקטור מרטין הוא ראש החוג למדעי החקלאות והאגריטק באוניברסיטת תל חי. אנחנו מראיינים אותו כחלק מהשידור שלנו היום על היום פתוח. אז דוקטור, מה שלומך? איפה אנחנו פוגשים אותך?
1: אני הרגע יצאתי מהיום הפתוח שערכנו אותו לצערנו בזום.
2: כן.
1: ענינו על שאלות של סטודנטים שעלו לאתר ומטעם הפקולטה למדעים.
0: ואיך זה היה?
1: לשמחתנו היו הרבה מאוד מתעניינים.
2: איזה כיף.
1: כל ראש חוג הציג את החוג שלו, ולאחר מכן זה היה פתוח לשאלות. שאלו הרבה שאלות טובות הסטודנטים, המועמדים, ונקווה שהימים יהיו יותר שקטים וירשמו.
2: אמן, אמן, לגמרי. אז אנחנו נמשיך עם השאלות הטובות, אני מקווה. והשאלה הראשונה שרציתי לשאול אותך, מה מבחינתך הערך המוסף בעצם שיש ללימודי חקלאות בתל חי?
1: תראו, כולנו יודעים, תל חי נמצאת במקום באמת אידיאלי ללימודי חקלאות. האמת שצבירת ידע בחקלאות בסביבה של הגליל העליון זה לחם חוקנו כבר הרבה מאוד שנים. המכללה עצמה נטועה בסביבה חקלאית. הסטודנטים חיים בתוך יישובים שפוגשים חקלאות כל יום. אז הנגישות הזאת מקרינה ללימודים, גם בהיבט שבמסגרת הקורסים אנחנו יוצאים הרבה לסיורים, והסיורים הם פשוט ליד המכללה בהרבה מקרים. אם סטודנט רוצה להתעסק בחקלאות תוך כדי הלימודים, לעבוד כטכנאי באיזה חווה חקלאית, יש לנו חוות מחקר, אז תמיד יש את האופציות האלה. וגם העובדה שאנשים ככה חיים במשקים וכן הלאה, זה, אני לא חושב שיש וריאציה טובה מזה ללימודי חקלאות בהיבט של המיקום של המכללה, של האוניברסיטה, אנחנו עכשיו אוניברסיטה.
2: כן.
0: כן, אני יכולה להגיד שאני אישית, רק מהנסיעה מהבית שלי לפקולטה לתל חי, אני מרגישה את זה. אני מרגישה את החיבור הזה, גם אם אני לא פיזית עוסקת בחקלאות, אני מרגישה
2: כן.
0: חלק מהדבר הזה.
2: מאוד
0: רק
2: מאוד
0: מהנוף.
2: לגמרי, בכל מקום. אי אפשר לפספס את זה.
1: נכון, ומי שקצת יותר מתעניין, אז הוא פוגש את החוקרים ויכול להשתלב תוך כדי הלימודים. גם הלימודים עצמם מאפשרים סוג של השתלבות. בשנה ג' יש לנו פרויקט מחקר שאנשים יכולים להצטרף לחוקרים וממש לראות איך המחקר נראה הלכה למעשה. אבל כמו שאמרת, גם אם לא עושים את הצעד הנוסף, עדיין החקלאות היא עוטפת אותנו.
2: לגמרי. אז באמת השאלה הבאה היא, אני חושב, מיועדת לכאלו שבאמת פחות עכשיו לא נמצאים פה בצפון, ובאמת פחות מכירים את כל התחום הזה של החקלאות בכללי, ובטח אצלנו באוניברסיטה. אז אני שואל, מה מיוחד בחוג למדעי החקלאות ואגריטק שיש אצלנו באוניברסיטה ספציפית?
1: כן, השם עצמו הוא כבר מסגיר את הייחוד. גם מדעי החקלאות, זאת אומרת, אנחנו לומדים את המדע של החקלאות. כדי להיות חקלאי, אנחנו כולנו יודעים, אתה לא ממש צריך ללמוד באקדמיה. אבל המדע שמאחורי החקלאות, כדי להגיע ליבולים גבוהים, כדי לדעת איך להתמודד עם מחלות, עם מזיקים, כדי לדעת איך להכניס גידולים חדשים, איך להכניס את הטכניקות החדשות, הרחפנים למיניהם, החישה מרחוק, כל זה דורש הרבה ידע. והאגריטק זה בעצם ההווה והעתיד של עולם החקלאות. כלומר, כשאנחנו מדברים על אגריטק, הכוונה היא באמת לכל הטק שהוא דומה להייטק, רק יש לו נישה פחות רחבה בתוך הכלכלה באופן מובן, אבל זה עולם תוסס של חברות סטארט-אפ שכל הזמן מתחילות ומתייחסות לצמח במגוון מאוד רחב של גישות שלא היו מקובלות עד לפני כמה שנים. למשל, הצמח ניתן להכניס אליו גן אנושי שיתחיל לייצר חלבונים או פיגמנטים או ויטמינים, ורק רק המהלך הזה מייצר תעשייה שלמה שנעה סביב עולמות של רפואה, של של בריאות, שלא קשורים לפרי עצמו אם יש לו יותר ויטמין מסוג מסוים. ויש לנו בארץ פעילות לא צנועה בעניין הזה. הרבה מהחברות האלה היו בצפון, סטודנטים גם שם עבדו תוך כדי הלימודים, ולפעמים המשיכו שם לתארים שניים והלאה. יש קצת צוק העיתים, החלק כדי להתקיים עברו דרומה יותר, וחלקם עכשיו נצטרך לבנות חזרה את כל התשתית הזאת, אבל זה עולם אמיתי, הוא קיים. ולצד זה אנחנו מכניסים גם קורסים של יזמות בתוך הלימודים עצמם, גם קורס בכלכלה, גם קורס ביזמות, כדי באמת, וגם הטכנולוגיות שסביב לזה הם לא החקלאות הקלאסית שאותה אנחנו מלמדים, אלא איך לקחת את התאים של הצמח ואיך לערוך אותם גנטית ואיך להכניס להם את אותם תכונות שאנחנו רוצים עכשיו שהם יהיו לנו בעצם בית חרושת שמייצר לנו איזה מולקולה שלא הייתה קודם לכם. אז הזרועות האלה הם חלק מהידע שאנחנו מקנים להורי הסטודנטים.
2: זה מעניין בטירוף.
0: זה נשמע גם אינסופי, כאילו אינסוף אפשרויות.
2: אני חייב לשאול, שאלה שעולה לי תוך כדי, אני זוכר שהייתי ילד, אז הורים שלי לקחו אותנו ל... אני חושב שזה היה מכון להנדסה וולקנית חקלאית בבית דגן, ומעניין אותי בתור איש מקצוע, יש בתחום הזה שיתופי פעולה בישראל?
1: תשמע, זו שאלה מצוינת. מכון וולקני באמת הוא מכון של משרד החקלאות, והוא צמוד לפקולטה לחקלאות ולמכון ויצמן, והוא כמובן מקיים את אותו סוג של קשר שאתה שואל עליו, וגם אנחנו כמובן, יש לנו קשרים גם בפקולטה לחקלאות, גם במכון וולקן, בכל מקום, כי המדע, יש בו יופי, היופי שלו זה שזה קבוצות שמשתפות פעולה, הרבה מהמענקים שאנחנו משיגים כדי לקיים את המחקר שלנו, הם מתנים את ההגשה של הבקשה בזה שיהיו לנו שיתופי פעולה. ואז אפשר לגזור שיתופי פעולה בכמה דרכים. אחד, שזה יהיה בתוך האוניברסיטה שלנו, עם חוגים אחרים.
0: בפקולטות?
1: נניח אם אתה... כן, עם פקולטות אחרות, אבל נניח מכניסים עכשיו את גידול הקינוע. עכשיו חושבים בעיקר על דגן שהוא תחליף ואולי יותר בריא מהדגנים הקיימים. אבל אם אנחנו רוצים שחלק מהקינוע גם תשמש להבסת בעלי חיים, אז עובדים בשיתוף פעולה עם חוג שמתעסק בבעלי חיים.
2: זה נשמע תחום...
1: וכן הלאה, פותחים אצלנו פקולטה להנדסה שתהיה קשורה לזה. אחר כך יש את השיתופי פעולה עם עוד חוגים בישראל וחוקרים בישראל, ובהרבה מקרים הדרישה של אותם מענקים זה שיהיה קשר בינלאומי, ויש קרנות בינלאומיות אם עם ארצות הברית ואם עם אירופה. אז השיתופי פעולה האלה בהחלט קיימים, הם חלק מה-DNA של המחקר המדעי בכלל, לא רק של החקלאות.
0: כן, כאילו לקחת עוד ידע, גם לקחת את הידע ולהכפיל אותו.
2: ממש, ממש ככה.
1: נכון.
2: וואי, זה מעניין בטירוף.
1: זה עולם מאוד יפה, שאם אנחנו מדברים היום על איזה עולם קצת, שהעולם החיצוני הוא מאוד מניפולטיבי ומסועב, ואתה לא יודע מה האמת, העולם הזה מתעסק באמת, כי אי אפשר להתווכח עם העובדות המדעיות, שהן באות נקיות מתוך המעבדה.
0: כן, משהו טהור.
1: במובן הזה זה עולם מאוד נעים.
2: ממש טהור.
1: נכון.
2: כן. דוקטור מרטין גולדווי, תודה רבה לך. ראש הפקולטה לחקלאות ואגריטק בתל חי, זה היה מעניין מאוד מאוד מאוד. תודה. תודה שהיית איתנו.
1: בבקשה, אנחנו בינתיים רק חוג, יבואו ימים ונהיה פקולטה שלמה.
2: אוקיי.
1: אבל תודה רבה, ושיהיה לכם יום מוצלח.
2: ממש החוג, תודה רבה, יום מוצלח.
0: וואו.
2: וואו, תשמעי.
0: כן, כאילו יש לי פומו.
2: ממש, ממש.
0: כולם מכירים את המילה הזאת, אבל fear of missing out על כל וואו, על...
2: מי ידע? מי ידע שכל הדברים האלה נמצאים אצלנו באוניברסיטה?
0: אני אגיד שאני ידעתי, וואו.
2: באמת? אז אני לא ידעתי שכל הדברים האלה נמצאים אצלנו באוניברסיטה.
0: כן, אני חושבת שכשבאתי ללמוד, אז היה לי איזשהו כזה בלבול של מה אני הולכת ללמוד, ובאמת פשוט כל האופציות נשמעו לי מדהים.
2: האמת שכן, עד עכשיו.
0: אני
2: אישית
0: גם כזה עושה קרמיקה, ואיך אני לא הולכת ללמוד קרמיקה, ואיך אני לא הולכת ללמוד קיימות, ואיך...
2: יאללה, תישארי פה עוד כמה שנים.
0: כן, אולי.
2: ובטוח שהאוניברסיטה תשמח.
0: בסוף אני אעשה רק תואר ראשון, 7,000 פעמים אני אעשה את כל התארים הראשונים שיש לצלחן.
2: שמי, זה לא חסר תקדים. אני מכיר מישהו שעשה שנה א', איזה 3 שנים.
0: כן, יש מצב. למרות שאין הלוס. אנחנו נשמע עכשיו את השיר הבא, ואחר כך יהיה לנו רעיון, עוד רעיון ממש מעניין, עם פרופסור אודי.
2: וואי, רעיון מעניין בטירוף.
0: קרמי של חוג למדעי הספורט, ובאמת איזה כיף ככה שלא נעים לי להגיד, כי צחי ואופיר היו מעולים, אבל אני מה זה שמחה שקיבלנו ככה את הרעיונות האלה.
2: האמת שכן, קיבלנו רעיונות מעולים, באמת, בלי לפגוע באף אחד שדיברו איתו לפני, כן, אבל ממש ממש כיף לנו פה. כן, מה שנקרא, דשא שלנו ירוק יותר. ממש ירוק, אגב חקלאות.
0: אז יאללה, בוא נשמע לנו את השיר הבא, ונתראה אחרי השיר.
2: יאללה.

0: הבני בי או בוי בב, בגרסה קצת אחרת, אבל אין כמו השיר הזה.
1: אני מפחד להגיד את זה שאני לא אסף פדיחות,
2: בטעות.
0: למה? מפחד להגיד את הבני בי או בוי בב?
2: כן, הרבה זמן לא שמעתי את השיר הזה, יכול להיות שאני אגיד את זה בלייב, וזה טון שאחרי זה יצחקו עליי הרבה. אבל זה לא הנושא, זה לא הנושא של הרעיון הבא שלנו.
0: הנושא שלנו זה היום פתוח בתל חי, איזה טירוף שקורה עכשיו בקצרין, וחלקו גם בזום, אז אנחנו ככה נעלה עכשיו לשידור את פרופסור אודי קרמי, ראש חוג למדעי הספורט.
2: ראש חוג למדעי הספורט.
0: אתה שומע אותנו?
3: היי.
0: היי.
2: שלום אודי, מה נשמע?
3: טוב מאוד, מה שלומכם אתם?
2: אנחנו מעולה, אנחנו פה בשידור של היום פתוח, כיף לנו ומעניין ממש. מאיפה אנחנו תופסים אותך?
3: אני הייתי בקצרין עכשיו ועזבתי, כי לצערי כל היום הפתוח היה צריך להיות בקריית שמונה, בקמפוס שלנו, אבל זה עבר לקצרין, שגם הוא קמפוס שלנו, וזה עבר לזום. אני לא חווה זומים, אבל זה מה שיש, אתה יודע, חיזבאללה לא מתחשבים בנו.
2: נכון. אנחנו, אני חושב שבכללי, בשנים האחרונות כאן בגליל העליון, למדנו לעבוד טוב מאוד עם מה שיש.
3: נכון.
2: אין לנו ברירה.
3: נכון.
0: תשמעו, זה מאוד הישרדותי, אני חייבת להגיד. כן. בסוף החיה, כאילו, מי שמחזיק, נכון, יש את החזק שורד, זה לא באמת החזק שורד. זה לגמרי האדפטיבי שבינינו.
3: זה עקרוניים, זה גזע חזק מאוד.
2: כן, גזע חזק.
0: לגמרי.
2: וואו, בעצם דוקטור אודי, אני בשיחה בינינו שעשינו אתמול, אני חושב זה היה, בעצם סיפרת לי שהחוג למדעי הספורט שנפתח, הולך להיפתח בשנה הקרובה באוניברסיטה, הוא הראשון מסוגו בארץ.
3: נכון.
2: וואו.
3: תראה, עד היום מי שרצה לעסוק...
2: אגב, פה עושה לי פרצוף מרשים שכזה, וואו, וואו.
3: כן, כן, כן. תראה, אני הייתי הרבה שנים מאמן. זה הקריירה הקודמת שלי. ותמיד חשבתי לעצמי, אם אני... מקצוע האימון הוא מקצוע מאוד מאוד רציני. להביא ספורטאים למשחקים אולימפיים, זו משימה שהיא לא פחות מלהביא חללית לירח בעיניי. ולא יכול להיות שאין לימודים כמו שצריך. זה לא ככה לומדים מאב לבן וממאסטרו אחד לתלמיד שלו. זה לא עובד ככה. בעולם יש שיטות אימון שהן מתקדמות ביותר. היום ספורטאי בלי מעבדות, בלי מעטפת רפואית, בלי מעטפת מנטלית, הוא לא יכול להתקדם. טכנולוגיה.
2: ממש.
3: אין דבר כזה. לא יכול להיות ספורטאי שעומד על פודיום במשחקים אולימפיים, הוא לא תוצר רק של תורשה. אני, אבא שלי מהיר, אמא שלי גבוהה, ת-ת-ת-ת-ת. זה לא עובד ככה.
0: כן, הוא בא עם סל של מעטפת באמת.
3: ולא יכול להיות שבארץ מי שרוצה להפוך את האהבה שלו לספורט, ויש המון אנשים שמתים על ספורט, כולנו, תסתכלו על הנעליים שלכם עכשיו בשידור, זה נייקי או אדידס, או מותג ספורט אחר.
2: במקרה אנחנו שנינו מנועות מרדכי ולובשים טבע נאות יצא, אבל...
3: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
2: אבל לגמרי, אני נעל ספורט, כן, רוב היום.
3: וכולנו צופים במונדיאל או במשחקים האולימפיים, ולפעמים חלקנו גם מהמרים. לכל אחד יש קשר כלשהו לספורט, או אם לא חדר כושר או ריצה בבוקר.
0: תראו, אני חודש שעבר קמתי בשלוש לפנות בוקר לראות משחקי כדורסל. משל
2: ה-NBA.
0: כן, אני והבן זוג שלי עוקבים
2: צמא. סחטן על גיא, מהיר אותך איתו.
3: ולכן אני אומר, לא יכול להיות שמי שרוצה אופק אקדמי בתחום שהוא כל כך אוהב, הוא חייב ללכת ללמוד חינוך גופני, מה שאני הייתי ראש החוג של חינוך גופני כמעט 10 שנים. זה מעולה, אבל זה למי שרוצה להיות מורה. לא כולם רוצים להיות מורים. ואז התחלתי יחד עם חברים, כמובן, אף אחד לא... בונה תוכנית אקדמית לבד עם חברים ועם אנשים שהם מומחים בתחום. בנינו תוכנית ראשונה בארץ, שמה שיש המון בעולם, של מדעי הספורט. ובתוכנית הזאת באמת גייסנו את מיטב המוחות בארץ, שגם המרצים שלנו לתחומים השונים הם בעברם, לא כולם, אבל רובם הם ספורטאים או ספורטאים אולימפיים.
2: וואו.
3: או מאמנים לאומיים או מאמנים אולימפיים. כולנו באנו מהתחום, כלומר יש לנו ביד אחת את השטח וביד השנייה את האקדמיה, וגייסנו את הטובים ביותר לתוכנית. התוכנית עצמה, הכנסנו בה דברים מאוד מאוד אטרקטיביים. במשך התוכנית גם לומדים קורסים כמו הידרותרפיה, קורס חדרי כושר, מדריכי אופניים, בגליל זה ממש מתבקש, וזה ללא עלות, וזה כחלק מהנקודות זכות בתוכנית.
0: ממש כלים.
3: אני חושב שזה ממש ממש אטרקטיבי, ואנחנו מציעים את התוכנית הזאת לקהל הרחב, ואני לא יודע אם אני הייתי עכשיו צעיר ולא הייתה לי קריירה אקדמית בתחום שלי, אני הייתי מת לעשות את זה, זה ממש כיף.
2: האמת, תשמע, אני סטודנט לפסיכולוגיה, ואני כאילו, אני חושב שהיו היום הרבה רעיונות מדהימים, אני חושב שזה הרעיון הראשון שאני אומר, וואו, כאילו, מרגיש איזה פומו, כמו שאגר אמרה מקודם.
3: תראה, אנחנו לומדים, זה לא סתם שאנחנו לומדים במעבדות, ההקשר הוא תמיד לספורט. לומדים פיזיולוגיה, ההקשר לספורט במאמץ. לומדים איך המוח חושב בספורט. זה לא אותה מחשבה ולא אותם תהליכים במוח שקורים לאדם רגיל. תזונה וספורט. איך מאמנים ילדים, איך מאמנים נערות, כל הסיפור של מגדר וספורט, זה דבר מאוד לוהט עכשיו. מה זה ספורטאי ומה זה ספורטאית, זה בכלל לא מובן מאליו. פעם זה היה, אוקיי, בנים פה, בנות שם. היום זה הרבה יותר מורכב. כל הסיפור של ג'נדר במשחקים האולימפיים, רק לאחרונה, אסר הוועד האולימפי להכניס טרנסג'נדרים לספורט
2: נשים. זה קרה ממש עכשיו,
3: כן. כן, כן. כל זה אנחנו נדון בתוכנית ונעסוק בזה, באמת, גם המרצים, ואני מאוד מקווה שגם הסטודנטים, אנחנו נוכל לעשות דיאלוגים, כי מהנרשמים שיש, כולם חובבי ספורט, כולם אוהבי ספורט. הם מבינים משהו. למרות שזה גם, אתה יודע.
2: אתה חושב שהתוכנית מתאימה לספורטאים, או לכאלה שיותר מחברים לאימון?
3: לא, לציבור הרחב. כל מי שאוהב ספורט, תשמע, מי שבחיים לא עסק בספורט,

0: גם אני אגיד שיש איזשהו גל שמבין, אני לא יודעת אם זה היה ככה, אבל הדור שלנו אני מרגישה שמבין שמי שלא עושה ספורט לא, לא יהיה לו אפיק חיים באותה צורה, כאילו,
1: יש יותר מודעות,
0: חיים שלו.
1: לגמרי.
0: כאילו, בסוף יש, אני יכולה לספור, אנחנו 130 בחוג שלי, אני חושבת שסביבות ה-80% מאמנות יוגה, מאמני ספורט, מאמני כושר, הולכים כל היום, מגיעים אחרי הבריכה. כאילו, אנשים מבינים
1: שזה חלק מהחיים. באתי לפה מהבריכה.
0: תומר הגיע אחרי הבריכה.
2: כן, אני חושב שאחרי תקופה ארוכה מאוד שהיה שפל במודעות לחיוניות בספורט, יש עלייה מאוד מאוד יפה עכשיו בעוסקים בכל הפעילויות הגופניות, לא כל דבר נחשב ספורט, זה עניין של הגדרה, אבל נניח לזה כרגע, וזה מאוד מרשים וזה כיף.
0: חשוב,
2: וגם יש מחקרים עכשיו חדשים שמראים, פעם היו מדברים רק על איכות חיים, היום כבר מדברים על תוחלת חיים, וזה... זה יפה, יפה, כן. מאוד מעניין.
0: וגם אני אגיד מהנקודת מבט שלי, שאנחנו פה באיזושהי סיטואציה בכמה שנים האחרונות שסף החרדה מאוד עולה, ואני יודעת שספורט זה אחד מהדרכים להוריד את זה, וזה גם משהו שהוא מאוד
2: נכון,
0: מעניין.
2: נכון, נכון. רגע... באמת יש לנו כמה קורסים, גם לפסיכולוגיה של ספורט, גם לכל הדברים שקשורים במנטליות בספורט. באמת הצלחנו להקיף את התוכנית בהמון קורסים קייסים. דופינג, כל הסיפור של סימום בספורט. אנחנו מביאים את זה ברמה הגבוהה ביותר. עם ביקורים בבתי חולים, לגבי שיקום בספורט, כי אנחנו גם, יש קורסים כאלה.
1: זה כולל תזונה, אני חייב לשאול.
2: כן, יש תזונה ספורט, בטח.
1: תראה, אני חייב להגיד עוד משהו קצת בנימה אישית. אני אמרתי לך שדיברנו, אני מתאמן כבר יחסית הרבה שנים, אני רץ, שוחה, חדר כושר, דברים כאלה, ואני חייב להגיד שבשנים האחרונות, הכמות מידע לא מקצועי שיש ברשת, בפייסבוק, בטיק טוק, כאילו אלוהים ישמור שלא נתחיל בכלל באינסטגרם, זה מטורף, כלומר כל אחד שעושה איזה, בלי לפגוע כן, אבל איזה קורס NLP ומדריכי חדר כושר, כבר יש לו
0: מומחה
1: ומתחיל להסביר למתאמנים, וזה מכה, וזה נראה בדיוק הדבר שאנחנו צריכים.
2: נכון מאוד.
0: כן. אבל אני רק אגיד בנימה שלי, שאני ממש מאחלת לנו שכאילו זה מה זה יעוף החוג הזה, איזה כיף שהוא.
1: ממש, זה נשמע מעולה.
0: נשמע מטורף, אני מקווה שגם תעשו שיתופי פעולה עם כל החוגים בדגש על עבודה סוציאלית. רק אומרת, כי זה חשוב, כמו שאמרתי, נפש בגוף לבסוף אחד.
2: העניין זה שבתחילת הדרך אנחנו חייבים להיות ממש לציית למה לחוקי המל"ג, זה אומר שהתוכנית כפי שהיא. השיתופי פעולה יותר מאוחר הם דרך אגב מובנים שם. יש לנו סיורים במעבדות, סיורים במעבדות לתנועה, לביומכניקה.
0: נשמע מגוון בטירוף.
2: אני מאוד מקווה לשיתופי פעולה, כי בסופו של דבר ספורט זה דבר מוחשי. זה לא רק תיאוריה, תיאוריה, תיאוריה.
1: כן.
0: נכון.
1: אגר, אין לך ברירה, תצטרכי אחרי התואר הראשון לעשות עוד אחד אם תרצי. לא נקצר תהליכים. דוקטור אודי, תודה רבה רבה לך. זה היה רעיון מעניין בטירוף.
2: ובהצלחה.
1: נפגש בקמפוס ובהצלחה.
0: בהצלחה.
2: הולך להיות כיף.
1: ממש, כבר כיף.
0: אנחנו מקנים פה.
1: כן, ממש.
0: שיהיה לך אחלה של סופש.
1: תודה דוקטור, אחלה סופש.
2: גם לכם, ביי.
0: וואי, כולם כל כך מעניינים.
1: וואי, תשמעי, אני באמת יוצא מפה מבולבל.
0: מבולבל, אתה כבר שלוש שניות, תסיים את התואר.
1: זה אחרי השלוש שנים שנה א', כאילו, אלוהים ישמור, באמת.
0: כן, וואי, אני אגיד ככה, אם מי שדיבר איתנו שומע אותנו, ממש ממש תודה, היה לנו, מה זה, שלושה רעיונות מדהימים ומעניינים ברמות, ולמי שעוד לא סטודנט, אז אני מקווה שלא בלבלנו יותר מדי.
1: ממש, אתם לא מבולבלים כמונו, שיצאתם עם קצת חומר למחשבה, קצת הרבה מאוד חומר למחשבה.
0: כן, אנחנו נשמע עכשיו שיר, ואחר כך אנחנו נעשה חילופים.
1: נעשה סיכום וחילופים ותודות.
0: כן, אל תלכו לשום מקום, יש לנו עוד שעה שלמה של שידור כאן מהרדיו באמיר, רדיו כל הגליל העליון. אנחנו ממשיכים לכבוד היום פתוח של אוניברסיטת קריית שמונה, תל חי בגליל, איזה כיף.

0: טוב, וואו, אז איך מסכמים את השעה הזאת? בדיוק אמרתי פה לחברים באולפן שזאת השעה, אחת המהירות והטובות שהיו לי בתקופה האחרונה. היה לנו בהתחלה את דוקטור גל חגית רומנו, ראש החוג לקיימות. אחרי זה פרופסור מרטין, היה לנו לחקלאות. אני בכלל חושב שהחקלאות והקיימות אולי היינו צריכים לאחד אותם ולעשות להם איזה רעיון משותף. כי זה נראה לי תחום שמאוד מאוד משיק, אולי נועלים פה על משהו.
1: תחום משיק, אבל אני, וואו, אני ממש, כאילו, שניהם חידדו לי המון המון דברים
0: ממש,
1: חדשים.
0: ממש, ממש, ממש.
1: ושניהם הראו, נראה לי את המגוון של האפשרויות שיש סביב כל אחד מהם, זה היה מדהים ומעניין. אנחנו נסיים פה את השעה שלנו.
0: רגע, ואז לקינוח, היה לנו... הוא שומע אותנו עכשיו ונעלב.
1: לא, תדע שהיה הכי מעניין בעולם.
0: כן, לקינוח היה לנו את דוקטור...
1: את פרופסור.
0: את פרופסור, סליחה. את פרופסור אודי.
1: אודי
0: קרמי, כן, שהוא בעצם ראש החוג למדעי הספורט, שזה משהו ראשון מסוגו, אני חושב שחשוב להדגיש את זה, שהולך להיפתח כאן באוניברסיטה שנה הבאה. וזהו, כל מי שעוד מתלבט, כל מי שעוד לא בטוח. אני טוב
2: לחצה את הקווים.
0: מה זאת אומרת?
2: עובר לשם.
0: עובר? כן, אני בינתיים...
1: יש אווירה של עריקים פה באולפן. אני עורקת לקיימות.
0: מקווה שראש החוג של פסיכולוגיה לא שומע אותי.
1: לא, שתדעו שאם היה אפשר את הכל, אם היה לי עוד שעות ביממה, הייתי מוסיפה לי עוד איזה 7,000
0: תארים. מה היית מוסיפה מבין השלושה האלה?
1: קודם כל קיימות.
0: קיימות?
1: באמת. קיימות. ממש, ממש, זה ממש נראה לי דרך חיים, אבל הכל היה נשמע לי מעניין, והכל היה נשמע לי גם בסוף מוציאים כלים לחיים, שזה ממש... זה ממש, כן, זה גם מה שאני אוהבת בעבודה סוציאלית ספציפית. לא יודעת איך אתה מרגיש בפסיכולוגיה שם בהר, אבל...
0: מדהים, אני ממש מרגיש שאני לא צריך עוד שום חוג.
1: עוד שום חוג.
0: אני מאוד מסופק ממה שיש לי.
1: לא, שלא, שאוס לא יחשבו.
0: סתם, החוג לפסיכולוגיה מדהים. אם אתם מתלבטים בין פסיכולוגיה לאוס, אז פסיכולוגיה, אם אמרתי את זה.
1: לא, יש פה מלחמת חוגים כבדה.
0: אז תסיימו את התואר, תלכו לעבוד בקניון.
1: וואי, אנחנו נגיד ממש תודה, תומר, מה זה תודה?
0: תודה לך, וואי, זה היה מדהים,
1: השכן מנאות.
0: השכן. רצו לעשות תוכנית על נאות אולי.
1: כן, נעשה עוד אחת.
0: נוציא איזה תקציב מהקיבוץ.
1: אני הייתי אגר אלצ'ואר שטיין, אני אגיד לכם תודה, תומר.
0: אני הייתי תומר בלוראי, ואני אגיד לכם גם תודה רבה. וזה הזמן להגיד תודה לכל מי שהיה איתנו כאן באולפן ובהפקה, לסיגל סירוע, הדוברת של המכללה, שהם בעצם בנו את כל היום הזה יחד איתנו, להפקה, לטל לבני, צחי עקיבא, אבישגל יסף שוסטר, לעמית וולף, שערך את המוזיקה יחד עם רז כספי, למנהלת התחנה, לחגה המדהימה. ויש לנו הפתעה בשבילכם, הפתעה אחת אחרונה.
1: לא נגמר, אנחנו ממשיכים עוד.
0: קבלו את אופיר ומאיה.
3: יאס.
4: שלום שלום.
3: חבר'ה, עכשיו האנרגיות, עכשיו אנחנו במלחמת החוגים, אני חושב שאנחנו מנצחים.
1: אתם, מי אתה בוא?
0: אתה מחוץ למשחק, מותק.
3: אני תוצר של רב תחומי, אני רק אומר. אני חושב שהרב תחומי...
1: חוץ מזה, מאיה ואני פה באוס לוקחות אתכן, בלי בכלל...
3: כן, אבל מי הולך למלצר קודם, אני או אתן? ברור שאני.
4: קודם כל, אם הייתי רוצה למלצר, כבר הייתי ממלצרת עכשיו, לא?
3: אני אומר שזה גם וגם.
0: אני חושב פה תואר ראשון בפסיכולוגיה, מותק. אני ההתנסות מעשית שלי זה למלצר, סבבה? כאילו, קצת כבוד.
1: אני אישית אוהבת למלצר. כאילו, אולי, אני יותר אוהבת מטבח, אבל אני חושבת שזה...
3: אני יותר מלצור של טברנו, שבירת צלחות. זה הסטייל שלי.
0: אתה זוכר שאנחנו ברדיו, אופיר, נכון? אתה לא תשבור פה שום דבר.
4: זה היה ריב של חוגים, ואחרי זה זה הפך להיות טברנות. במה אנחנו עובדים?
0: תכף חגה תיכנס תפריד בינינו.
3: לגמרי. טוב, אז בשעה הקרובה אנחנו באמת הולכים לראיין את איתי שרון, שהוא פרופסור למדעי המחשב, אלה שלא הולכים למלצר.
0: אלה שלא רוצים למלצר.
4: לא יודעים מה זה מלצור בכלל.
3: כן. האלה שבאמת חכמים. סתם, כפרה עליכם, אני ברב תחומי, אני ברב תחומי, זה בדיחה עצמית, זה רק לכפר רב תחומי.
0: רב תחומי זה להיות בלי להרגישים.
1: אגב, מוסרת שהם לא יודעים מה זה מלצור, כי הם מזמינים בוולט. שאגב, אני גיליתי שיש פה וולט.
0: בדיוק באתי להגיד שאין פה וולט.
3: יש פה וולט. שיהיה פה את ההט.
1: מגיע עד לנאות עד הבית.
0: אני ראיתי, באמת? מגיע וולט לנאות? רגע, בואי, למה גילית לי את זה?
1: עבדתי עליך.
3: אז בקיצור, בשעה הקרובה יהיה פה באמת איתי שרון, שהוא ראש החוג למדעי המחשב, וגם נראיין את יו"ר האגודה הסטודנטיאלית, שחר יפרח. והוא בעצם יספר לנו על החיים הסטודנטיאליים והחברתיים שבעצם קורים פה,
0: וקורים פה
3: הרבה. אז תישארו איתנו, יהיה כיף.
4: יהיה הכי כיף, כדאי לכם להישאר, כן?
0: תודה לכם שהיית איתנו. ושוב תודה לך, גר.
1: כן, תודה לך, תומר. אנחנו נגיד להתראות, ואנחנו נגיד לכם בהצלחה, תהנו, ואנחנו נמשיך להקשיב לכם פה מהאולפן. הם חושבים שאנחנו הולכים, אבל בעצם כולנו פה מנשנשים קרקע.
4: אולי תלכי לנחל, אני לא, זה לא פרסומת.
1: טוב, אז שיר אחרון לשעה שלנו, ושיר ראשון לשעה שלכם, איזה מרגש.

0: אז שלום לכם כולכם, אנחנו חזרנו רדיו כל הגליל עליון 105.3 FM, שלום מאיה.
1: שלום אופיר.
0: אנחנו פה ביום הפתוח של תל חי.
1: האמת שלא תכננתי שיום פתוח נהיה כאן, די ציפיתי ליום פתוח ככה במכללה שהתגעגעתי ממש, ועזוי לא.
0: זה ממש עזוי שזה מרחוק. אני כבר איתכם בשנה השנייה, מאיה פה הצטרפה אליי. מאיה, תני כמה מילים עלייך רגע, שיכירו אותך.
1: וואו, כל פעם שאומרים לי כמה מילים עליי, אני מבולבלת. כרגע, זה תמיד ההתחלה. אני סטודנטית לעבודה סוציאלית. אני מנחה למיניות בריאה ומורה ליוגה, כרגע אני עובדת כסייעת לווטרינר, ולא יודעת, החיים משתנים ואני נעה, אני...
0: טוב,
1: זה כזה רנדומלי, נכון? זה כזה...
0: באתי לא מוכן, הסייעת לווטרינר נתן לי הפתעה קטנה. בעצם אנחנו משדרים היום פתוח של תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה והגליל, יום פתוח זה בעצם היום שכולנו באים, כל הסטודנטים באים בעצם להתעניין לקראת שנה הבאה, ובעצם לדבר ולשמוע מהראשי חוגים עצמם, מהמרצים, מהסטודנטים על מלגות, דיור, וכמובן על הלימודים האקדמיים, שהם בסוף מה שמתכללים פה את כל האזור.
1: לגמרי, ואני חושבת שהיום פתוח בתל חי, שיצא לי ללכת לכמה ימים פתוחים, זה חוויה בפני עצמה. כבר מרגישים את האווירה, אני לא באה למכור משהו, כן? באמת שלא. אמיתי, אמיתי. שכבר מרגישים את האווירה האותנטית ואת האנשים שרואים אותך, זה באמת כיף, ואני מקווה שיהיה עוד ימים פתוחים פרונטליים.
0: באמת, אז מצטרף אלינו עכשיו פרופסור איתי שרון, ראש החוג למדעי המחשב. שלום איתי.
2: שלום, היה ואופיר.
0: שלום, שלום. מה שלומך?
2: אני בסדר, האמת שאני נמצא בקצרין, אמנם לא בקמפוס היפה שאנחנו אוהבים בתל חי במזרחי, אבל אנחנו נמצאים כאן בקצרין, ופה יש פעילות, ואנחנו אופטימיים. אנחנו אופטימיים שבמהרה נחזור לקמפוס שלנו, בטח שנה הבאה, ואני מאוד אופטימי.
0: אמן, אמן, איזה כיף לשמוע. איתי, בימים שבהם כולם מדברים על זה שהבינה המלאכותית תחליף את כולנו, למה שאנשים עדיין יבואו ללמוד מדעי המחשב?
1: או, שאלה טובה.
0: שאלה קשה, את כמה משאלות הקשות.
2: כן. שאלה מעולה. קודם כל אני שמח שאמרת כולנו, כי הבינה מלאכותית זה לא אתגר, אני אוהב להסתכל על זה יותר כהבטחה רק של מדעי המחשב, אנחנו אמנם הבאנו את זה על העולם, אבל בסופו של דבר אני חושב שכולם צריכים היום להסתכל, לשאול את עצמם בעצם איפה בינה מלאכותית תופסת אותי כאילו במה שאני עושה או במה שאני לומד. וזה גם עבודה סוציאלית ובכל התחומים אני חושב. אני אתן דוגמה שאני חושב שאולי אנשים יוכלו להתחבר אליה. לפני כמה ימים יצא לי לדבר עם רופא מומחה עולמי בתחומו, שאמר לי, תקשיב, את כל בעצם ההבחנות שאני עושה היום, כל הדברים האלה, בינה מלאכותית יכולה לעשות באותה מידה, ואם לא עכשיו, אז תוך כמה חודשים היא תוכל לעשות. ואתה יודע, אנחנו יכולים לחשוב, אוקיי, בסדר, אז מה, הרופא הזה הולך להיות מובטל, במדינת ישראל לא צריכה יותר רופאים, אז ברור שלא. מה שבינה מלאכותית עושה, וזה החלק השני של השאלה שלך, שזה, אני לא חושב שהיא תחליף אותנו, היא פשוט משנה לנו את המקצועות. אז אותו רופא יוכל, לצורך העניין, אנחנו נבוא לרופא, במקום להשקיע חצי מהפגישה רק בלשאול שאלות ולתת את ההבחנה, הרופא כבר יקבל את ההבחנה מראש, כשאנחנו אולי נדבר עם איזה סוכן AI, ונוכל להשקיע, ובעצם הרופא יוכל להשקיע את גם את הזמן לפני, כדי לבוא ולהגיד, לחקור יותר טוב, להבין יותר טוב באמת מה הטיפול המתאים, וגם לדבר איתנו, ולתאם איתנו בעצם אסטרטגיית טיפול טובה יותר, ואני לא חושב שאף רופא הולך להיות מובטל מזה. ובאותה מידה גם כל הנושא של מדעי המחשב, זה לא נעלם, זה משתנה. אוקיי, לפני שנתיים הייתי עסוק רוב הזמן בלכתוב קוד, והיום אני כבר לא כותב כמעט קוד, אבל אני עסוק יותר גם בלתכנן את התוכנה יותר טוב, גם בלבדוק אותה יותר טוב, גם בלהוסיף פיצ'רים שאולי לא הייתי חושב שלפני זה. וכל הדברים האלה הם בעצם דברים שה-AI משנה, ואני כל יום לא מפסיק להתלהב מזה. אוקיי, וזה בדיוק ההתלהבות שאני רוצה גם להעביר לסטודנטים, שבאמת יוכלו להשתמש בזה גם בעצמם.
1: הראייה שלך ממש מעניינת, והסתכלות כזאת רחבה, וגם אופטימית, מאוד אופטימית. זה מעניין, כי אני רואה את זה לא רק בחוג מדעי המחשב, שזו בעיה, אבל זה לא בעיה, אתה רואה את זה, כאילו התחליף.
2: נכון. זה הזדמנות ענקית, ואני חושב שבסופו של דבר, כל מי שהולך ללמוד היום, אני חושב שהוא צריך לוודא שהמקום שבו הוא הולך ללמוד, זה באמת כאילו ידע לתת את הכלים האלה, כי זה מה שהתעשייה מצפה היום, וזה גם מה שבמחקר, אני עוסק בעיקר במחקר. אז גם במחקר אין עבודה בלי AI היום. אוקיי, את כל המחקר שלי אני עושה עם זה, ואני מאוד, מאוד אופטימי לגבי זה. אני לא חושב שאנשים הולכים לאבד עבודות, אני חושב שלהפך, הולכות להיות הרבה עבודות שאולי עד היום לא היו, וזה, אני מאוד אופטימי.
1: אז אני שמחה על האופטימיות, גם אני רוצה להיות אופטימי תמיד, ואני רוצה לשאול אותך בהקשר, כאילו בהמשך הזה, של קודם כל מדעי המחשב בתלך ידועים ברמה האקדמית הגבוהה, שלא נופלת מאף אוניברסיטה. אני רוצה לשאול אותך, מהו הסוד של החוג שמצליח לשלב מצוינות בלתי מתפשרת, יחד עם היחס האישי והאווירה המשפחתית של הצפון?
2: אז כן, קודם כל אני עומד מאחורי מה שאת אומרת, אני מסכים לגמרי, אני אגיד שני דברים, אני חושב שמבחינתנו יש שני חלקים לסיפור הזה. חלק אחד זה דרישות בלתי מתפשרות גם מהסגל וגם מהסטודנטים. אוקיי, אנחנו לא נעשה הנחות לאף אחד, כל מי שבא ללמוד מדעי המחשב, ילמד במדעי המחשב, באותה מידה כמו שהיה לומד את זה בכל מקום אחר, כי בסופו של דבר הבוקרים שלנו, כשהם באים להתראיין ל-NVIDIA, BMC, מייקרוסופט, חברות אחרות, בכל החברות האלה יש בוגרים שלנו שעובדים, לא יעשו להם הנחות, אוקיי? לא יהיה להם אכפת אם הגעת מתל חי או מהטכניון או מכל מקום אחר. ולכן בעצם הדרישות לרמה הגבוהה הן בלתי מתפשרות, ואנחנו מתכוונים להמשיך עם זה. החלק השני זה החלק של זה שבעצם החוג למדעי המחשב הוא חוג יחסית קטן למקומות אחרים, לאוניברסיטאות אחרות. יחסית לתל חי אני חושב שיחסית גדול, אבל עדיין חוג יחסית קטן, ואני חושב שבאופן טבעי זה נותן הרבה מאוד הזדמנויות לתקשורת טובה בין הסגל לבין הסטודנטים, וגם בין הסטודנטים לבין עצמם. אני יודע על הרבה סטודנטים שגרים ביחד ובעצם גם עובדים ביחד אחרי זה, עושים תרגילים ביחד. אז אני חושב שיש כאן באמת אפשר ליהנות משני הדברים האלה ואין פתיר.
0: באמת, בחלק הראשון של התשובה שלך התייחסת לזה, מה שתמיד עולה לי כשמדברים על מדעי המחשב, שזה בעצם העבודה ביום שאחרי. אז איך נראה הקשר של החוג עם חברות הייטק באזור וברמה הארצית? יש סטודנטים שמשתלבים במהלך התואר, כבר בפרויקטים של חברות כאלה?
2: כן, אז זה אחד הדברים שאנחנו בעצם מאוד מאוד חשוב לנו, אנחנו נמצאים בצפון, אבל זה לא אומר שאנחנו יכולים להיות מנותקים, ההפך. ההפך זה הנכון, ואנחנו נמצאים בקשר רצוף גם עם החברות באזור. יש כמה חברות, חברות בינלאומיות שיש להם מרכזים באזור שלנו, NVIDIA, BMC, יש את קופיליק, שהיא חברה שבעצם צמחה, הוקמה על ידי בוגר של תל חי, ועוד חברות שנמצאות באזור, וגם ברמה הארצית אנחנו נמצאים בקשר, ויש שתי תוכניות שאני יכול לספר עליהן כאן. תוכנית אחת, הוותיקה יותר, זה תל חי-טק, שהיא תוכנית שבמסגרתה בעצם סטודנטים, בדרך כלל זה סטודנטים עם ציונים גבוהים יותר, הם מתראיינים לחברות באזור, ובעצם החברה שקולטת אותם מתחייבת להעסיק אותם ל-1,000 שעות, מקבלים מזכורת, מקבלים גם בעצם נקודות זכות אקדמיות, ובסופו של דבר, הניסיון שלנו מראה בעצם שהרוב הגדול של הסטודנטים שמשתתפים בתוכנית הזאת, גם מקבלים הצעת עבודה מהחברה שמעסיקה אותם במהלך התואר. אז זאת תוכנית אחת. תוכנית נוספת שבעצם נכנסה לפני שנתיים, זו תוכנית שנקראת אקסלנטים, וזו תוכנית שבה בעצם סטודנטים לומדים קורסים שהתכנים שלהם בעצם נקבעו בשיתוף פעולה הדוק עם חברות כמו גוגל, מובילאי וחברות אחרות. ובקיץ עוברים בוטקאמפ, שבבוטקאמפ בעצם זה 4 שבועות שבהם עובדים על פרויקטים עם חברות מובילות. למשל, שנה שעברה היה לנו את גוגל, צ'קפוינט ואנווידיה, והשנה גם כן יהיו חברות בסדר גודל הזה. וזה נותן להם בעצם גם את לפעמים זה מייצר קשרים שממש מובילים להצעות עבודה, וגם חוץ מזה זה גם נותן להם בעצם תיק עבודות, שהיום זה מאוד מאוד חשוב, להגיע לרעיון עבודה שיש לנו כבר מה להציג ולהראות, הנה, זה הדברים שאני יודע, זה הדברים שאני עשיתי, זה בלבל אחר מרק להגיע עם ציונים, אפילו עם הציונים טובים. ואלה דברים שאנחנו עובדים עליהם, יש גם עזרה בעצם בהשמה לתעשייה במסגרת התוכנית הזאת.
1: וגם את ההתנסות שלהם בסוף, הם מבינים בכלל לאיזה מקצוע הם נכנסים, שזה מעבר לרק ללמוד במכללה. האמת שהבינה המלאכותית עדיין כזה מעסיקה מאוד, שהייתי רוצה לדעת אילו מסלולים או קורסים חדשים נכנסו לאחרונה לחוג כדי להתאים לקצב המטורף הזה של הבינה המלאכותית ולעולם הפיתוח.
2: אז ככה, אנחנו כל הזמן מסתכלים, נמצאים עם אצבע על הדופק כדי לדעת, להבין לאן דברים הולכים. לקראת שנה הבאה יש כמה שינויים שאנחנו עושים. דבר ראשון, אנחנו מכניסים לתוכנית הלימודים, למסגרת קורסי החובה, אנחנו מכניסים בעצם קורס בפיתוח תוכנה בעזרת AI. אוקיי, כל התהליך, לא רק לכתוב קוד, אלא כל התהליך החל מלהגדיר את המוצר ועד לשלב שאנחנו בעצם כבר מוכנים להפיץ אותו. כל התהליך בעצם בעזרת AI, כפי שנעשה היום גם בתעשייה. חוץ מזה אנחנו מכניסים עוד שני קורסים בנושא AI, אבל ידע עמוק יותר שבעצם נדרש ומצופה מבוגרים של מדעי המחשב. שני קורסים, קורסי בחירה שיהיו. ומעבר לזה הולכים להתבסף עוד כמה וכמה קורסים בנושא של AI, מכיוון שבעצם מדעי המחשב משנה הבאה זה חלק מאשכול ההנדסות בתל חי, ששם ה-AI זה built in בתוכניות הלימודים. אז אנחנו הולכים לתת עוד מעבר לשנה הבאה. מי שיתחיל שנה הבאה עדיין יעשה בעיקר קורסי חובה, אבל עד שיגיעו לשנה ב' וג' כבר יהיו עוד ועוד אופציות. עוד קורס שאנחנו מוסיפים זה קורס בדב-אופס, גם קורס וגם פרויקט, שוב, במטרה שמי שעושים את הקורס הזה גם יקבלו ידע חשוב. דב-אופס זה אחד התחומים החמים בהייטק, ובעצם יחד עם פרויקט ששוב מאפשר לתת להראות תיק עבודות כשבאים להתראיין, בשיתוף פעולה עם התעשייה, אני עוד לא יכול לחשוף איזו חברה זאת תהיה, אבל גם בשיתוף פעולה עם התעשייה, ואנחנו, יש עוד תוכניות שכרגע מתבשלות, ובעצם יבשילו לקראת השנים הקרובות.
0: שומר על NDA והסכמי סודיות.
2: לגמרי.
0: מצוינות, חברים, מצוינות אקדמית, יחד עם השתלבות בתעשייה.
1: מדהים, מדהים. אני עשית לי חשק להירשם, אבל לא נראה לי שאני עומדת בקריטריון.
2: לא, תקשיב, אנחנו צריכים גם עובדים סוציאליים, מקצוע סופר חשוב, ואני מלא הערכה לכם ולמה שאתם עושים, והכל חשוב. אבל מי שזה מדגדג לו, ומי שאוהב את זה, ומי שרוצה, אנחנו מאוד, מאוד, אנחנו כאן, אנחנו שמחים לקלוט. שנה הבאה אנחנו נכנסים לבניין חדש יפה.
0: עוברים דירה למזרחי.
1: יפה, נו, הגיע הזמן.
2: זה הבניין החדש שבונים שם.
0: פרופסור איתי,
2: יהיה קפה טוב, יהיו מסעדות, יהיה הייטק.
1: פרופסור איתי שרון, תודה רבה.
0: ראש החוג למדעי המחשב, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, בהצלחה.
0: ואנחנו נשמע שיר ואנחנו נחזור אליכם בקרוב.

0: וחזרנו.
1: טוב, אנחנו שוב פעם על היום הפתוח של תל חי, רצועת הסטודנטים 105.3 FM, שמשדרת לכם פה. כל ה... זה פה המולה של סטודנטים, אתם פשוט לא רואים אותנו, אבל יש פה המון המון אנשים שהם נמצאים כזה בתוך חדר, וכולם מתייעצים, ומדברים, וואי, איך היום פתוח שלי, והחוג שלי, והחוג שלך, וכבר חשבנו...
0: היה כבר ריב, כאן שיחוחים.
1: מלחמת החוגים כבר התקיימה לנו לגמרי. אז אנחנו עכשיו נדבר עם שחר יפרח, יו"ר אגודת הסטודנטים, אגודה סטודנטיאלית של תל חי.
0: כל הכבוד.
1: שיספר לנו קצת על החיים הסטודנטיאליים. שחר, שלום.
2: שלום אופיר, מה העניינים?
1: בסדר גמור, בסדר גמור, מה קורה?
2: אני בסדר גמור.
1: יופי, אז גילוי נאות, אני ושחר עובדים ביחד באגודה.
0: אני כמעט לא הבחנתי.
1: כמעט לא שומעים הבדל.
2: אנחנו גם זוג בסתר, אבל אנחנו לא נספר את זה לכולם.
1: תודה רבה שאמרת את זה בהקלטה בשידור חי.
2: מושלם, ברור, שכולם ידעו.
1: מעולה. אז שחר, קודם כל רגע תציג את עצמך, שנייה, תספר לנו קצת מי אתה, מה אתה, איזה שנה אתה.
2: אז קודם כל נעים מאוד לכולם ולכל המאזינים, אני שחר יפרח, אני יושב ראש האגודה הסטודנטיאלית מזה שנתיים של תל חי, בוגר לתואר ראשון במכללת תל חי לכלכלה, ניהול ושירותי אנוש, וסטודנט לתואר שני בהתנהגות ארגונית באוניברסיטת תל חי, לשמחתי שמח להגיד את זה. פעיל באזור התחבר בשנה הרביעית, התחלתי כל השנים באגודה וקצת גם שיתופי פעולה עם העירייה והכל, עד שהגעתי באמת לתפקיד הנוכחי. זהו, בקצרה על עצמי. אני יכול עוד להמשיך עוד הרבה לספר, אבל נראה לי מספיק לבינתיים.
1: בסדר, גמור. תגיד לנו שחר, למה דווקא ללמוד בתל חי? למה בחרת דווקא כאן? למה בחרת להתחיל את התואר השני? אתה יודע, התואר ראשון מסיימים, ובדרך כלל... אבל אתה בחרת השאלה להתחיל את השני.
0: מה עם לגוון?
1: כן. למה דווקא תל חי?
2: אז אני אגיד שחר, אני הייתי בקבע... הייתי בצבא 8 שנים, השתחררתי מהצבא, וחיפשתי מה ללמוד ואיפה ללמוד. והתחלתי לבדוק באמת אוניברסיטת חיפה, עמק ישראל, תמיד רציתי להישאר באזור הצפון. אני גדלתי והתחנכתי בקרמיאל, כל הילדות שלי, והגעתי לדף של תל חי, לאתר של תל חי, הסתכלתי, ראיתי נוף, ראיתי חרמון, ראיתי נחלים, ראיתי אווירה, אבל מה שבאמת באמת רגע נגע בי ומשך אותי גם להגיע רגע באמת ללימודים, זה הקרבה למרצים. הקשר האישי בין הסטודנט לסגל האקדמי, שזה משהו ששמעתי גם מחברים וגם מאחי הגדול, שהוא באמת דמות שאני לומד ממנה המון, שהוא למד בעברית ואז עשה תואר שני באוניברסיטת תל אביב, שיש תחושה של ניתוק בין מרצה לסטודנט. והדבר הזה נגע בי. והגעתי והתחלתי ללמוד, ופתאום באמת הבנתי רגע שנייה, מה זה הקהילתיות הזאת? גרתי בקירת שמונה, עד המתחמה, שנה וחודשיים, גרתי בקירת שמונה, ופתאום חוויתי גם את הקהילתיות, גם את הנוף, גם את הדברים, וכמובן גם את הסגל המדהים שיש, ובאמת תוכנית לימודים שפושר שבאמת זכיתי ללמוד ולסיים אותה. אז זה בגדול למה הגעתי ולמה המשכתי, וגם המשכתי תוך כדי המלחמה, ואמרתי אני רוצה לבחור, אני בוחר בצפון עוד פעם, באמת זה בגלל כל הדברים האלה, ובגלל ההזדמנות הגדולה לכל מי שחווה פה את המקום הזה, לקחת חלק במשהו הרבה הרבה יותר גדול ממנו. היום שאנחנו מדברים בתקופה שהיא כן מלחמה, לא מלחמה, הפסקת אש, אש בהפסקה או אש בלי הפסקה וכל הדברים שאומרים, יש פה הזדמנות אדירה לכל מי שנמצא באזור להשפיע ולקחת חלק במשהו שיזכר את זה לדורות קדימה. וזה גם למה החלטתי להמשיך לתואר שני דווקא בתל חי.
0: שחר, זה מדהים. מדהים כל מה שאתה אומר. אני מקומית, אני מכאן, וחזרתי לכאן אחרי תקופה, וזה מדהים לשמוע שככה זה מה שאתה חווה מהמקום, ושתל חי בכלל נותנת את התחושה הזאת. אני רוצה לשאול אותך על התפקיד שלך, שבתור מי שחווה סטודנטים מכלל רחבי הארץ, מה במסגרת התפקיד שלך ייחודי? תספר.
2: ברור, קודם כל... אני אז באמת יושב ראש האגודה הסטודנטיאלית בתל חי, ואני גם חלק מהמועצה של התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית, ואני גם חבר ועד מנהל שם. יוצא לי להיחשף באמת רגע לכל אגודות סטודנטים בארץ, שכמובן מייצגים את הסטודנטים מכל רחבי הארץ, באמת מבאר שבע ובאמת עד תל חי. ואני אגיד רגע שני דברים. אחד, דבר ראשון זה הסיטואציה הנוכחית שלנו כרגע. באמת, מה שתל חי חובה וחוותה עד עכשיו, לדעתי אף מוסד בעולם לא חווה את מה שהוא חווה. פינוי, לא פינוי, לחזור, כן לחזור, לימודים היברידים, לימודים סטנטליים, לימודים רק מהזום, זה משהו שאף מוסד בארץ ובעולם לדעתי לא חווה את זה. כמובן שאין לי מחקרים להוכיח שבעולם לא, אבל בארץ ודאי כן. ויש פה אתגר מעניין, שאני מדבר עם יושבי ראש אגודות סטודנטים, ושאני מדבר עם ההתאחדות הארצית, ואני מסכים להם את הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, איך אומרים, זר לא יבין זאת. אף אחד לא יבין שני את מה שאנחנו חווים. גם במקרה היום אני נמצא בסיור עם סיוון, יושבת ראש התאחדות הסטודנטים והצוות שלה. אנחנו נמצאים היום בצפון, אנחנו נמצאים כרגע בבית החן בקירת שמונה, ותמיד מופתעים שנייה מהעשייה ומכל הדברים. אז זה דבר ראשון, רגע בהשוואה לאגודות סטודנטים אחרות, רגע שנייה לייחודיות שלנו כאגודה רגע בצפון. אז באמת אנחנו, יש לנו הזדמנות לעשות משהו שאף אחד לא יצא לו לעשות אותו. אנחנו מייצגים כ-5,000 סטודנטים בתל חי, גם קירת שמונה וגם קצרין. אנחנו מייצגים אותם אל מול כל כך הרבה גורמים, אם זה הנהלת המוסד, ואם זה ההתאחדות הסטודנטים, ואם זה בגופי ממשלה ובוועדות בכנסת. ואנחנו באמת נלחמים פה על הצעירים בצפון ועל התחושה של הצעירים בצפון, ויש לנו פה, אנחנו נמצאים בנעליים עם כוח השפעה כל כך גדול וגם הערכה כל כך רבה מהסביבה. יוצא לי לדבר עם ראשי מועצות ויוצא לי לדבר עם ראש עיריית קריית שמונה, והעשייה שלנו, אני יכול לפרט עליה בהמשך אם תרצו, העשייה שלנו באמת מוערכת פה בצפון, וזה בין הדברים הכי מסמכים שאני יודע שאני הולך לישון וקם בבוקר. וזה לא כל אחד יש לו את הזכות לעשות את זה, זה לא רק לעשות רק שמח ומסיבות, זה לעשות דברים הרבה הרבה יותר משמעותיים כרגע.
1: באמת, אני ואתה חווים הרבה את מה שאתה מדבר עליו, בעצם את כל הייצוג של הסטודנטים מול גורמי החוץ, ובעצם לייצג אותם ולהשמיע את הקול שלהם, שזה באמת מאוד חשוב. אבל בסוף, איך הסטודנטים חווים ביום-יום? מה תפקיד האגודה בחיי היום-יום של הסטודנטים?
2: גם כמו שאוהבים לפרוט כל דבר לשלוש, גם בצבא וגם באזרחות, גם פה נפרוט את זה לשלוש. א', קודם כל, אגודה, המטרה הראשונה שלה זה לייצג את הסטודנטים. גוף אחד שבסוף מייצא כמו ועד עובדים, כמו התאחדויות וכמו הסתדרויות וכאלה. אז באמת האגודה זה קודם כל גוף שמייצג, אם לסטודנטים יש בעיה, משהו שהוא לא כל כך תקין במוסד, בלימודים, בפן האקדמי בעיקר, אנחנו הגוף המקשר בין הסטודנט לבין ההנהלה של המוסד. אז זה באמת דבר ראשון. דבר שני, זה חיי הקהילה. אנחנו גם שנה שעברה עשינו את זה, והשנה חיזקנו את זה עוד יותר. בנינו קהילה דיגיטלית שגם הופכת להיות ממש פיזית, הפכה להיות ממש פיזית בשנה האחרונה. ויש פה חיי קהילה שאנחנו בסוף אלה שדואגים לחיי הקהילה של הסטודנטים. אם זה עכשיו חוגים מסוימים, אם זה עכשיו נבחרות ספורט, אם זה עכשיו מפגשים כאלה ואחרים. באמת כל מה שקשור לקהילה שלנו, קהילה דיגיטלית, בוואטסאפ עם מעל 2,000 חברים בקהילה הזאת, שממש אנחנו מדברים ואנחנו צריכים להבין איך אנחנו מרחיבים את הקהילה. ממש פניות שקיבלנו היום, שזה סופר כיף ומרגש. ובאמת הדבר השלישי זה חיי התרבות. אנחנו דואגים פה למסיבות, אנחנו דואגים פה להופעות. יום הסטודנט שיבוא לנו לטובה ב-24 לשישי, שזה אירוע סי של אגודת סטודנטים, עם אומנים באמת, וכאילו מעל 1,500 משתתפים, 2,000 אפילו בשנים יותר יציבות. ובאמת זה חלק מהתפקיד שלנו, גם לעשות את הפן, ולא רק את האקדמיה והקהילה, גם פן של ניתוק מוח. אז זה באמת המשולש הקדוש שלנו.
1: אני אוסיף גם על זה, שיש לנו גם המון, באמת הקהילות בוואטסאפ שדיברת עליהן, אנחנו גם עוזרים המון בדירות, סאבלטים, יוצאים של עורכי דין, בעצם כל, כאילו, אם יש לכם להפנות לקבוצות של רכבים, בעצם כל מה שעוטף אותנו, משרות, עבודות, כל מה שעוטף אותנו כסטודנטים, שאכפת לנו ממנו ביום יום, אנחנו שם להיות לצדכם ולעזור לכם.
2: חד משמעית.
1: מה יש לך רגע לומר לכל אלה שחוששים לבוא לפה, בגלל המצב?
2: קודם כל תגיעו. המצב הוא נראה נורא נורא קטסטרופלי בתקשורת, אבל תוך כדי שאני מדבר אני באוויר הפתוח, בנוף ממש ממש יפה, וכן יש מדי פעם התראות, אבל, ואבל גדול, עדיין אפשר לקיים חיים ככה, ואפילו כיף לקיים חיים ככה, כי יש פה איזו תחושה של, תחושה מיוחדת של ביחד. ראינו, אנחנו רואים את זה כל מלחמה, בסדר, עם ישראל מתגייס להיות ביחד בתקופות הכי קשות שלו. ומה שקורה פה כרגע בקירת שמונה והסביבה, בתקופת המלחמה, זה ביחד שאין לתאר. גם התסכול המשותף וגם הכיף המשותף. וכל דבר קטן שקורה פה זאת הצלחה אדירה. ואנשים מגיעים, ויש פה חיי קהילה מדהימים וחיי תרבות מדהימים, ואווירה של טבע מדהימה ומטורפת, ולימודים, שאני לא אתחיל לדבר על זה, יש פה לימודים אקדמיים ברמה הכי גבוהה לדעתי, מהגבוהות שיש בארץ, במיוחד שנהיה אוניברסיטה, והחשש הביטחוני זה חשש שתמיד מרחפת, זה עננה שתמיד מרחפת פה באוויר, אבל עדיין אנחנו עושים את זה, ועושים את זה כמו גדולים. יש פה לימודים פרונטליים, יש פה אירועים פרונטליים, יש פה הכל בצורה פרונטלית, ואם יש גם חשש מסוים ברגעים מסוימים, כמו ההתחממות שהייתה לפני כמה ימים, יש גם מענה לדברים האלו. וכל אחד מקבל באמת את הטיפול האישי בדרך שלו. ובאמת, אני יודע שהתקשורת עושה את זה נורא נורא קשה ומורכב, אבל זה לא כמו שזה נראה. ואני מזמין את כולם להניע את האוטו, לנסוע רגע בין רבע שעה לבין שלוש שעות למי שגר גם יותר דרומה, להגיע לפה רגע לצפון, לנשום שנייה את האוויר ולראות מה קורה פה, ואני בטוח שהוא יתאהב כבר בדקות הראשונות.
0: שחר.
2: כן.
0: וואי, זה כיף לשמוע אותך. זהו, סוף סוף... אתה עושה לנו חשק, אנחנו כבר פה.
1: סוף סוף התלהבות של סטודנט שבא מהשטח וחווה.
0: סטודנט שעושה למען הסטודנטים, זה לא ברור מאליו בכלל. וגם האווירה האופטימית וההסתכלות קדימה.
1: ודווקא עכשיו.
0: ודווקא עכשיו, אבל לא רק עכשיו, זה כל הזמן, זה לראות את מה שטוב בצפון ומה שאפשר לקחת מפה גם שקשה, ולהעיף את זה קדימה ולראות את הטוב. זה באמת כיף לשמוע. תודה רבה, שחר.
2: תודה רבה לכם. להתראות.
1: ביי ביי, תודה.
3: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.
4: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

0: מה? אז חזרנו ככה היום בטוח, חזרנו.
1: חזרנו, סיימנו, התחלנו.
0: סיימנו, התחלנו. אז עכשיו אנחנו פה רגע צירפנו אלינו את אגר ואת צחי שחזרו אלינו. חזרו אלינו מהרסק פה ואנחנו רוצים רגע שנייה, אני אתן לכם לפני סיום השידור רגע, אתן לכם מילה על יום הסטודנט. יום הסטודנט, מי שיודע, זה היום הכי גדול של סטודנטים בשנה.
2: הכי שווה.
3: הכי שווה.
2: לא הייתי בחיים.
3: מה? אני לא הייתי בחיים.
0: בכללי? שנה א'.
3: לא, מה, אני שנה א', הייתי עמדה טובה, לא הלכתי לדברים.
1: האמת הייתי ביום הסטודנט יותר כשהייתי בן 20, אבל...
2: אני גם, אפילו פחות.
0: אז יום הסטודנט זה בעצם היום הגדול של הסטודנטים, האירוע המרכזי של אגודת הסטודנטים במהלך השנה. אנחנו בעצם מביאים אומנים מהשורה הראשונה כדי, במיוחד פה לצפון, דווקא בתקופה הזאת, דווקא לחזק את הצפון. שנה שעברה לנו את רביד ופולטרנק שנה שעברה, ועוד כל מיני אומנים, ונס וסטילה, ורינת בר, תדעו לכם, התפוצצה אצלנו. אחרי זה כל האוניברסיטאות לקחו אותה אחרי שהם אצלנו, הכפילה את המחיר, לא משנה.
2: הכל התחיל בתל חי.
0: אז היום הסטודנט קורה ב-24 לשישי, אנחנו עוד לא מגלים מי הליינאפ, אבל הולך להיות שווה ומטורף, עם אומנים מהשורה הראשונה. ואנחנו ממש מקווים שזה הולך להיות פה בצפון, שהמצב באמת Amen. יאפשר לנו לעשות את זה הכי טוב שאפשר. אני חושב שכל סטודנט וכל צעיר בצפון ששומע את זה עכשיו צריך לבוא וליהנות ולחגוג את החיים פה בצפון, והלוואי שזה יקרה.
3: אמן, וואי, וואי, וואי,
1: מה זה הלוואי שזה יקרה? אין ברירה.
3: לא, אם זה לא יקרה, אז כאילו אני לא אהיה ביום סטודנט עוד שנה. זה חמור ברמות.
2: ביום הסטודנט.
0: עבדנו.
3: לא, לא, לא.
1: Show must go on, אין ברירה.
0: לגמרי, צחי, איך אתה מסכם את היום הפתוח הזה?
1: וואלה, תראה, פה ברדיו היום הפתוח היה חוויה מחשמלת. משהו לא אמיתי, אבל לא, גם היה ממש מעניין לשמוע את המרצים מדברים, בטח מי שאני, כאילו אין לי קשר לחוגים האחרים שהם לא חקלאות, על חקלאות אני יכול לדבר בלי סוף, אבל היה ממש מעניין לשמוע וגם את ההתלהבות. ובעיקר את האופטימיות, כאילו, של סבבה, זה המצב, זה כל המדינה נמצאת ב... אני לא אגיד את המילה, נמצאת בדבר הזה כבר שלוש שנים, אין ברירה, ממשיכים הלאה, אנחנו פה בצפון, וכאילו, כן, כמו שאמרתי, show must go on, וכאילו, זה מה יש, ואנחנו ננצח.
0: אגר בפרספקטיבה, את עכשיו שנה א',
3: נכון,
0: ובפרספקטיבה של כאילו אני חושב שסטודנט שומע עכשיו את המרצים ואת יור האגודה, כן. ואותנו בעצם, שומע אותם ואת היית בסיטואציה הזאת בדיוק לפני
3: נכון,
0: שנה
3: נכון.
0: מה יש לך להגיד לסטודנטים שכאילו הם חווים עכשיו את מה שאת חווית בדיוק שנה לפני ואיך זה נראה בשנה שאחרי?
3: וואי, גם אני אגיד לי יש קושי בהחלטות, אז זה ראו את זה באולפן עכשיו, כי רק לחשוב על כל האופציות שיש לשנה א', הרגשתי מבולבלת לחלוטין, כי הכל נשמע מטורף, אבל אני יכולה להגיד שפשוט, פשוט תחליט, כאילו פשוט מה שתחליטו יהיה טוב. באמת, זה כזה, כל החלטה שתקבלו, זה פשוט יהיה טוב. התארים פה מטורפים, המרצים פה מעניינים ברמות, האווירה פה נעימה, כאילו בסוף תל חי זה בית, ולא יודעת, הרגשתי את זה ביום הראשון שנכנסתי לקמפוס, כבר הרגשתי בבית שזה די מטורף. הנופים, החוויה, האנשים, כולם פשוט רוצים שיהיה פה טוב, אז אני חושבת שזה המקום. וכן, שפשוט עצם ההחלטה היא מה שמשחרר, אז כל מי שבלחץ כזה על החלטות שהוא בן אדם לא החלטי כמוני, אז פשוט תחליטו משהו, וזאת תהיה ההחלטה הנכונה. וכן, כאילו, וואו, תחקרו, תראו ותחלמו, תדמיינו את עצמכם איפה שאתם רוצים להיות, ופשוט תגיעו לזה.
0: איזה כיף לשמוע את הפרספקטיבה הזאת, תקשיבי. כאילו, בתור מי שתואר שני, זה כאילו, וואלה, ממש, כאילו מחזיר אותי אחורה, אבל גם נורא מרגיע. מאיה?
2: כן.
0: עכשיו אחרי שהיא התבדדת פה בזמן השירים, מאיה התבדדה פה שהיא פרצה לימי סטודנט גם כשהיא לא הייתה סטודנטית.
2: אני ימי סטודנט, זה זכור
1: מאיה היא בנדיטית, זה ידע
2: לא להגיד עליי מילים,
0: ההורים מקשיבים. אבל מאיה, אני רוצה לשאול אותך, את פה בעצם כמו כולנו חלק מרצועת הסטודנטים, שזה בעצם כאילו משהו נטבח נוסף לתוך הלימודים האקדמיים, זאת אומרת איזושהי פעילות חברתית שאנחנו עושים בנוסף,
2: שאני ממש שמחה עליה שזה משתלב, זה לא ברור מאליו. האמת שאתמול הייתי צריכה לעשות עבודה באנגלית על האם סטרס, איך זה משתלב בלימודים סטודנטיאליים. אני כזה, איפה זה לא משתלב?
3: כן, זה
2: איפה זה לא משתלב? זאת השאלה שאמורה להיות שם. איפה זה לא משתלב? בואו ניתן כמה דוגמאות. שזה מטורף, אבל העשייה פה היא באמת גורמת למילוי, וכל העשייה שגורמת למילוי, זה נראה לי מה שגורם לי לעשות. ואני חושבת אם אנחנו ככה נוסיף על יום הסטודנט, זה דובדבן כזה, זה קצפת להוסיף, אבל הצפון בעיניי הוא הבית, הוא כנראה תמיד היה הבית, גם שהתכחשתי לזה, בגלל אירועים כאלה. אבל תל חי, אני יכולה להגיד שהלכתי לימי סטודנט, לא יודעת לי, לא לימי סטודנט, לימים פתוחים כמעט בהמון מקומות בארץ. שום מקום לא הרגשתי שמישהו רואה אותי, ופה הרגשתי שפשוט, הנה, רואים אותי, הבית שלי, אוקיי, לשם אני צריכה לחזור, וכיף שמרגישים את זה אנשים ש... כאילו אתם, אז זה כבר בשבילי, מעל ומעבר.
0: איזה כיף לשמוע.
1: כל הדרכים מובילות חזרה לעמק, כן?
0: כל הדרכים מובילות...
2: יפה, לעמק!
0: אני מכיר, כל הדרכים מובילות לחדר אוכל. אז כאילו, לא יודע...
1: גם סוג של... מג'ימבו-ג'י.
0: מג'ימבו-ג'י, זה משפט של קיבוצניקים הרבה
3: של מג'ימבו. בסדר, הוא שם את זה גם בשירים.
0: בסדר, שיר אחד שלו אני מוותר לו. סתם, כמו שהוא אדיר, הוא אדיר, הוא אדיר.
1: אז נזכיר רגע, לפני כל התודות ועניינים, שאנחנו חלק מרצועת הסטודנטים, כמו שאופיר ומאיה עכשיו דיברו.
0: 105.3 FM,
1: רדיו כל הגליל העליון, רצועת הסטודנטים זה בעצם שידורי ערב, שבהם אנחנו סטודנטים מהמכללה משתלבים פה ברדיו.
0: ואנחנו מתרחבים, אנחנו מתרחבים.
1: אמת, אנחנו מתרחבים, יש לנו את יום ראשון מ-6 עד 10, ועכשיו מצטרף יום חדש, שזה יום שלישי.
2: חגיגות.
1: שיהיו בו אגר, מי, ימית ושימי, והם ינעימו את זמנכם. אתה לא חייב להכיר את כולם, אופיר, הכל בסדר.
0: אני חושב ש...
3: חברים, תבואו. זה יום מרגש, זה יום ראשון של השידור שלנו, ונראה לי כל מי שמשדר, אני מתחילה לשדר ביום שלישי, אבל יש בזה, וואו, התחלה חדשה, מרגש בטירוף.
1: זה ממש כיף, מרגש, ואנחנו סומכים עלייך אגר, בעיניים עצומות.
0: יואו, בהצלחה עם יום שלישי.
3: תודה, בהצלחה עם יום ראשון.
0: זהו, עכשיו יהיה יריבות של ראשון נגד שלישי.
1: רגע.
3: למה הכל יריבות אצלך?
0: אני מצאתי...
1: אתה מאוד מיליטנטי.
0: לא, אני מאוד תחרותי. ואני מצאתי שהמכנה המשותף הכי טוב כדי להגיד ולגבש בני אדם זה אויב משותף.
3: אויב משותף.
0: לגמרי.
3: יום חמישי.
1: אויב המשותף שלנו זה יהיה היום החדש הבא.
0: תקשיב, רגע, סיפור קצר אני חייב. הייתי מדריך משותף. היינו קבוצה של מדריכי נוער, סבבה? אני עבדתי פה בחינוך בכפר גלעדי 3 שנים, והיינו קבוצה של מדריכי נוער, ועשו תחרות בין המדריכי נוער מרוץ המיליון. ופשוט אמרתי להם שמישהו מקבוצה אחרת שונא אותם לכל הקבוצה, וניצחנו. נתתי להם מוטיבציה, אחרי זה אתה אדם קרצה
2: לו. כאילו מהשש לא, זה טוב לסנוע.
3: לא חינוכי בטירוף.
1: אנקדוטה מעולה.
2: ככה יקבלו אותו גם שנה הבאה לחינוך בכפר גלעדי.
1: אנקדוטה מעולה, תואר שני בחינוך, איזה מקסים.
0: מה החינוך?
1: סתם, לא. בסדר, אז יום ראשון הוא הכי טוב, ומצטרף יום שלישי. יום שלישי, שידורי הרצועה, יום ראשון גם כן שידורי הרצועה, 6 עד 10. אז היינו פה ביום פתוח, שאומנם לא התקיים פרונטלי כמו שהיה אמור להיות 1,000 משתתפים וכו, אבל תל חי וקיים בכל מצב, הצפון פה, אנחנו פה מאוד ממליצים לבוא ולהצטרף. אנחנו נחזור קצת על מי היה חלק מהשידור הזה. אז טל ליבני שעכשיו איפשהו בסמוטרקיז, אני לא יודע, משתזפת, אבל תודה לטל שהפיקה.
3: אוהבים אותך.
1: אני גם הייתי חלק מהצוות של ההפקה, צחי.
2: כל הכבוד לצחי. לדעת לא היה מתקיים האירוע הזה.
0: צחי הוא יקיר הרדיו והאנושות.
1: תודה רבה. ואבישג אל ישף שוסטר, הידוע בכינויה שוגה או שוגיאלה. צוות השידור שלנו, אופיר שטיין פה עם הסיפורים,
0: היידה
1: מאיה דויץ', אגר אלטשולר שטיין ותומר בלוראי שכבר ברח לנו, עריכה המוזיקלית ערכו לנו עמית וולף ורז קספי את המוזיקה, ומנהלת התחנה חג החצב, לא חגית, תיזהרו. וכמובן מחלקת השיווק במכללה בראשות איילה ושרית סיגל סירוע, דוברת האוניברסיטה. תוספות?
0: תודה
3: לכל מי שהתראיין,
1: כל הפרופסורים שחר יושב ראש אגודת הסטודנטים, פרופסור איתי שרון, פרופסור אודי קרמי, אלי כהן מנכ"ל המכללה, יעל גרינשטיין, מי עוד חסר לי?
0: מרטין, דוקטור מרטין.
1: מרטין, ראש הפקולטה לחקלאות, זה ראש הפקולטה שלי.
3: וגל חגית.
1: וגל חגית רומנו, דוקטור גל חגית רומני, נכון.
3: ואודי קרמי אמרנו.
1: רספקט לכולם, תודה רבה.
2: תודה.
1: היה קסום ומקסים, ואנחנו נתראה בהמשך. בשידורי הרצועה, ראשון שלישי.
3: לגמרי, וגם לכל החבר'ה שחושבים על אם להירשם או לא, אז תחשבו על זה שאם אתם תירשמו, אתם עוד יום אחד עלולים לבוא לשדר פה איתנו, שזה יהיה מטורף בכלל.
1: סופר מוזמנים.
0: תהיו בעלם תרבות.
1: יאללה, פנק אותנו, אופיר.

0: 103.5 FM הרצועה.
1: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
4: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום חמישי בגרניק פאב שבקיבוץ המיעד בשעה 8:30 בערב, תקלוט אלקטרונים, כלים חיים עם הטרייבל מייקרס. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, יואב כהן במופע סטנדאפ. ובשעה 9:30 בערב בסלון בזלת בקיבוץ אורטל, נועם אונגר במופע סטנדאפ. ביום שישי בנווה עתיב החל מ-10 בבוקר, חקלאי מרקט. שוק עיקרים, דוכנים והופעה של הרכב קדמון, הכניסה חופשית. ובשעה 12:30 בצהריים בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, הרכב Grass and Beans בהופעה, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב בסינמטק שבראש פינה, מיקה קרני וכפיר בן לייש במופע מחווה לג'ון לנון ודייוויד בוי. ביום שבת במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 16:00 הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, גון בן ארי טריו בהופעה עם סלומה ונמרוד. איזה כיף שיש תרבות באזור.
7: רוצים להבין איך העולם שלנו באמת עובד? היחידה הסביבתית של מועצה אזורית גליל עליון מזמינה אתכם לשבוע המדע והסביבה. מפגשים מרתקים של מחקר וטבע, ניסויים חווייתיים, סיורים מדעיים והרצאות שנוגעות לחיים של כולנו. כי כשאנחנו מבינות יותר, אנחנו שומרות יותר. שבוע המדע והסביבה. חוקרים, מגלים ומתחברים. החל מיום ראשון, 31 במאי, ולאורך

יש ערימה של חבר'ה על הכושך, אני דברים כאלה מחבר, אני בנו ביחד זה יפה ש...

שטפו מדרכות רועשות, דבריך היכוני כחרב, דבריך אימוני קשות. שתקתי דבר לא ידעתי, ידעתי רק לא, לא נכון.

זה נדמה לו שבזמן האחרון נהיה קשה יותר לישון. יש מין תנשמת בגרון שמסתכלת אל החושך, וכל מיני סוגים של תיאטרון שולחים ברושורים בראשו, וכל מבט במסדרון הוא הבטחה סמויה לאושר.

כמו מעצמך. אתה יורד אל הסלון ומפהק, אתה מרגיש שזה דולק, אתה לוחץ עם המפסק, אבל זה לא מרגיש אחרת. נכנס אל המקלחת ושוטף, מוציא מגבת ועוטף, זה את הלב, זה את הלב, רק בלב.

שוב הדיבורים על רוברט קראם ורוברט סמית ורוברט הני. זה לא הקיר, זה הפקיר, והפקיר הזה עייף כבר מלשכב על המיטה. אז הוא לוקח את כל מה שלא פתר, מכפיל את זה בשש, מוריד מזה שלוש, הוא מחסר את זה ממאה. זה נדמה לו שבזמן האחרון נהיה פשוט יותר לישון, כשיש טיפות על העיתון.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: רוצים להבין איך העולם שלנו באמת עובד? היחידה הסביבתית של מועצה אזורית גליל עליון מזמינה אתכם לשבוע המדע והסביבה. מפגשים מרתקים של מחקר וטבע, ניסויים חווייתיים, סיורים מדעיים והרצאות שנוגעות לחיים של כולנו. כי כשאנחנו מבינות יותר, אנחנו שומרות.

0: אקולוגיה ולמדעי הסביבה.
1: מדלנה, מדלנה, מדלנה, מוהמורת.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה.
2: מי מופיע מחר?
5: אז מה יש הערב?
6: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
7: ביום רביעי בבית העם בכפר בלום בשעה 8:30 בערב ההצגה מלאכים בלבן. ביום חמישי בגרניק פאב שבקיבוץ המיעד בשעה 8:30 בערב תקלוט אלקטרונים כלים חיים עם הטרייבל מייקרס. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים יואב כהן במופע סטנדאפ. ובשעה 9:30 בערב בסלון בזלת בקיבוץ אורטל נועם אונגר במופע סטנדאפ. ביום שישי בנווה עתיב החל מ-10 בבוקר חקלאי מרקט, שוק עיקרים, דוכנים והופעה של הרכב קדמון, הכניסה חופשית. ושעה 12:30 בצהריים בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, הרכב גרס אנד בינס בהופעה, הכניסה חופשית. ושעה 8:30 בערב בסינמטק שבראש פינה, מיקה קרני וכפיר בן לייש במופע מחווה לג'ון לנון ודייוויד בוי. ביום שבת במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 16:00 הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים, ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים גון בן ארי טריו בהופעה עם סלומה ונמרוד. איזה כיף שיש תרבות באזור.

0: 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום?
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום חמישי בגרניק פאב שבקיבוץ המיעד בשעה 8:30 בערב, תקלוט אלקטרונים, כלים חיים עם הטרייבל מייקרס. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, יואב כהן במופע סטנדאפ. ובשעה 9:30 בערב בסלון בזלת בקיבוץ אורטל, נועם אונגר במופע סטנדאפ. ביום שישי בנווה עתיב החל מ-10 בבוקר, חקלאי מרקט, שוק עיקרים, דוכנים והופעה של הרכב קדמון, הכניסה חופשית. ובשעה 12:30 בצהריים בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, הרכב גרס אנד בינס בהופעה, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב בסינמטק שבראש פינה, מיקה קרני וכפיר בן לייש במופע מחווה לג'ון לנון ודייוויד בוי. ביום שבת במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 16:00 הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים, ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים גון בנרי טריו בהופעה עם סלומה ונמרוד. איזה כיף שיש תרבות באזור.
6: רוצים להבין איך העולם שלנו באמת עובד? היחידה הסביבתית של מועצה אזורית גליל עליון מזמינה אתכם לשבוע המדע והסביבה. מפגשים מרתקים של מחקר וטבע, ניסויים חווייתיים, סיורים מדעיים והרצאות שנוגעות לחיים של כולנו. כי כשאנחנו מבינות יותר, אנחנו שומרות יותר. שבוע המדע והסביבה. חוקרים, מגלים ומתחברים. החל מיום ראשון, 31 במאי, ולאורך כל השבוע. חפשו את הפעילויות בגליל העליון באתר שבוע המדע והסביבה של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. מדלנה, מדלנה,
7: מדלנה, לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10-11, כאן ברדיו, כל הגליל העליון, 105.3, 105.3, צ'אוסיטו.

0: תגידו, מה אתם אורזים כשאתם יוצאים למסע? למסע הזה הרסנו לכם תרבות ונוסטלגיה ישראלית.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס. שישי בתשע ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
2: שישי בדרך, שישי במטבח, שישי בנחל, שישי בבית, שישי מתחת לפוך, שישי ברדיו, כל שישי ושתיים, קריס טאצ'ריט באולפן. יאללה, באים?
3: There's something happening here, what it is ain't exactly.
4: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות להמשיך לסור.

0: ברדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. מעלים הילוך.

0: נתקל את זה בפה. סע שאני זוכר שעוד רגע זה מת, אז זה לא שזה כזה פר.
1: יש לי סטארט-אפ להתחיל עם המקדד הבוט, צולקתי אפקטיביות ארגונית, רק בלעדית על שיש של עצמי, כל הקריפטו מקריפטי, זה לא דומה מדי לבנקים. כולם מחכים, תסיר הסייבר.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

אניגמה, פחות מתאים לסטיגמה. אני שלוש כוסות קפה, שני פייסלים בתיגב, טבעוני בתקווה, לא מנצל חיים כבר, ולא נמצא בתוך ארון. אני גאה באמא, ורק מביט קדימה, כבר לא רואה אחורה. אני לא מוריד את האוזניות כמו שיקור בתור בבנק. אני מבין בפנטרים ולא בזמן ורוד. אל תשים עליי כותרת, יש בי נסתרות. אני ההומו שהקומון פיפול לא תופס.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה מכל הטעמים.

0: 105.3 רדיו כל הגליל העליון מוזיקה
1: ללא הפסק ללא הפסק ללא הפסק ללא הפסק ללא הפסק
2: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM סטודנטים מכל הטעמים

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.